just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: današnji dan. Na današnji dan.
1: Lijep pozdrav svim slušaocima jutarnjeg programa na talasima Radio Konj.

Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Good morning. Slušate jutarnji program. Good morning. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Good morning. Jutarnji program Radio Konjica. Good morning.

Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro. Slušate Infoblok Radio Konjica izdanje za 13. avgust 2026. godine. Podsjećamo da je grad Konjic proglasio

0: se stanje prirodne nesreće i uputio zahtjev za angažovanje međunarodne pomoći u gašenju velikog šumskog požara koji je zahvatio lokalitet iznad Kanjine koji se potom proširio na Brđane i prema Džepskoj planini. Na gašenju požara koji je aktivan već nekoliko dana kontinuirano je angažovana profesionalna vatrogasna jedinica grada Konjica, dobrovoljna vatrogasna društva, radnici šumarstva Prenj, pripadnici civilne zaštite, lovci i mještani. Ekipa Radio Konjica i danas će pratiti situaciju na terenu, a više o tome govorit ćemo u našim narednim informativnim emisijama. Zbog požara na području Konjica željeznički saobraćaj se odvija uz pojačan nadzor. S obzirom na promjenjivu situaciju na požarištima, režim vožnje podložan je izmjenama, govori načelnica službe za odnose s javnošću u željeznicama Federacije BiH Senka Račić.
1: Povodom složene situacije uzrokovane požarima na području grada Konjica i u blizini željezničke pruge, saobraćanje vozova na relaciji Sarajevo-Čapljina-Sarajevo odvija se uz pojačan nadzor. S obzirom na promjenjivu situaciju na požarištima, režim vožnje podložan je izmjenama. Ukoliko situacija na terenu bude zahtijevala isključenje napona na kontaktnoj mreži zbog gašenja požara, Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine će za svoje putnike obezbijediti alternativni prijevoz autobusima za potrebne dionice. Nadležne službe neprekidno prate razvoj događanja na terenu u koordinaciji sa lokalnim organima i civilnom zaštitom.
0: Grupa mještana iz Neretvice formirala je organizacioni odbor i pokrenula inicijativu o organizovanju memorijalnog turnira u malom nogometu pod nazivom Muharem Mravović Mrav. Turnir će biti održan u Parsovićima u periodu od 16. do 23. avgusta. Sehmin Hakalović, jedan od inicijatora organizovanja turnira, naš je sagovornik. Pripremila Amila Habibija.
2: Inicijativu o održavanju prvog memorijalnog turnira u malom nogometu pod nazivom Muharem Mravović Mrav pokrenula je grupa mještana formiravši organizacioni odbor, rekao nam je Sehmin Hakalović u ime organizatora.
3: Prvi turnir Muharem Mravović Mrav će se održavati od 16. augusta u mjestu Parsović do 23. augusta. Što se tiče same ideje, ona je krenula prvenstveno i želje da na jedan sportski način sačuvamo sjećanja na našeg rahmetli Muharema. Ja sam došao na ideju da organizujemo jedan ovakav turnir u Parsovićima, a onda sam okupio ljude koji su imali istu želju i koji su bili spremni da pomognu. Nije nam cilj samo da napravimo sportsko takmičenje, nego da kroz fudbal, druženje i okupljanje ljudi odamo počast narodnom heroju iz doline Neretice Muharemu Mravoviću Mravu i da njegovo ime ostane zapamćeno.
2: Na turnir se do sada prijavilo 20 ekipa, kaže Hakalović.
3: Mi već imamo sada 20 prijavljenih ekipa. Prvo smo planirali 16 ekipa da ograničimo, međutim zbog poziva mnogih ekipa da učestvuju na našem turniru smo produžili spisak na 24, pa ako uspijemo do nedelje da skupimo te ekipe, ostaće 24, ako ne, mi već sad imamo dovoljno, to je 20 ekipa da napravimo sistem za održavanje našeg turnira.
2: Naš sagovornik navodi da su ograničili broj profesionalnih igrača.
3: Tu smo napravili jednu stavku, stavili smo ograničenje profesionalni futsal igrača. Profesionalcem se smatra igrač koji je igrao u najvećem rangu futsal liga u državi, to je prvi premijer futsal ligi. Tako smo želili da napravimo neki balans, da budu ekipe podjednake, da svak ima šansu da se bori za trofej do zadnjeg dana. Biće naravno iz Konjica dosta ekipa, biće ekipa Akrepi, to nam je posebno drago, biće iz doline Neretice također ekipa iz Parsovića, jedna domaća ekipa iz Otlažana i ostale su iz Mostara, Jablanice, Prozora, Sarajeva, Hadžića.
2: Sehmin Hakalović je rekao da je cilj da ovaj turnir postane tradicionalni događaj.
3: Nagradni fond turnira je 4.500, prvo mjesto je 3.000, drugo mjesto je 1.000 i treće mjesto je 500 km. Nama u ovom slučaju i nije bio neki problem jer jednostavno narod je se odazvao, sponzori, zahvaljujem se u ime organizacije odbora svim sponzorima koji su dali doprinos kako novčano, kako nekim drugim stvarima da skupimo sredstva i da pokrenemo ovu priču. Posebno mi je drago što će se dešavati upravo u Parsovićima jer želimo da ovo bude jedan lijep događaj za cijeli naš kraj, da se održava svake godine. Da pozovem sve navijače, sve ljude koji su i poznavali rahmetli našeg Harama Mravovića da dođu u Parsoviće, da budu podrška ovom turniru, našoj organizaciji, da fer i korektno navijaju.

Danas u našoj zemlji sunčano, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21 na jugu do 26, a dnevna od 27 do 33 na jugu do 39 stepeni. Slušali ste Infoblok Radio Konjica. Hvala na pažnji.

Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja, jutarnji program,

0: Sjeničko-Dobojsko kantona. Na gašenju je angažovani helikopter MUP-a Republike Srpske te kanader iz Hrvatske. Na području nevesinskih sela Presjeka, Kljuna, Borovčići i Kovačići proglašena je vanredna situacija zbog požara koji je došao do kuća i ugrožava ljude i imovinu. U Cernu na području Ljubuškog izbio je požar koji je zahvatio šumu, travu i nisko rastinje, a povremeno su ugroženi i stambeni objekti. I dalje je aktivan i požar na području Neuma, a kuće za sad nisu ugrožene. Govori pomoćnik gradonačelnika u službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo Konjica Husein Hodžić.
1: Mi se ovdje nekih 7-8 dana borimo sa ovim požarom i iscrpili smo sve kapacitete koje imamo ovdje i koje imamo jeli, u Bosni i Hercegovini. Cijeneći tu činjenicu zatražili smo i međunarodnu pomoć, mada i u okruženju vidimo da svuda gori, da je svako sebi zabavio. Evo da vidimo ukoliko negdje postoji neko ko može da pruži pomoć, dobro bi došla.
0: Veliki požar buknuo je i na području Herceg Novog iznad Bijele i Baošića. Nekoliko kuća je evakuisano. Osim Herceg Novog, požari su aktivni i na području Nikšića, Bara i Kolašina, a gašenje otežavaju promjenjivi vjetrovi.
2: VH Radio 1, jutarnji dnevnik.
0: Predstavnici autoškola i instruktora vožnje i danas će održati protest u Tuzli zbog uvođenja novog sistema u proces obuke i polaganja vozačkih ispita. Oko 300 kandidata čeka na polaganje vozačkog ispita jer njihove autoškole nisu ušle u novi sistem. Predstavnici autoškola ističu da nisu protiv digitalizacije, ali da za njeno uvođenje ne postoji pravni osnov, dok iz kantonalnog ministarstva obrazovanja i nauke poručuju da je cilj sistema veća kontrola, transparentnosti i uredno evidentiranje održanih časova. Govore sekretar udruženja autoškola i instruktora Tuzlanskog kantona Arnela Hasić, vlasnik autoškole Beris Sakić i resorni ministar Ahmed Omerović.
3: Ponovo pozivam ministra da dopusti predstavnicima udruženja da sjednemo zajedno za sto i nađemo neki kompromis, jer ponavljam, zaista nismo protiv digitalizacije, ali digitalizacije u okvirima zakona i pravilnika.
4: Ja sam privatna firma, imam kontrole svih inspekcija, imam kontrola ministarstva, imam svega. Sad bi još trebalo dodatno da ja vodim duplu i digitalizaciju i plus onu pješke, što bi mi rekli, kao što smo i do sad vodili. Znači, dupli posao radimo. Da bih to ja radio, ja moram još najmanje imati jednog zaposlenog administrativnog radnika.
5: Suština je da imamo adekvatno održavanje nastavi i da kandidati dobiju onu uslugu koju su i platili. A naravno, mi smo ovdje i govorili problematiku koja se odnosi i na plaćanje vozačkog ispita, a to znači da se od kandidata naplaćuje 1300 ili 1500 maraka, a da se zvanično ministarstvu prikazuje cijena od 670 maraka, a svi znamo da ta cijena zaista nije realna i da je niko ne plaća.
0: Ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo Admir Katica oglasio se nakon teške saobraćajne nesreće na području opštine Hadžići, u kojoj je poginula jedna osoba, a povrijeđene tri, kada je motocikl kojim je upravljao policijski službenik van dužnosti udario u grupu pješaka. Katica je poručio da je posao policijskog službenika da štiti živote i imovinu građana, te da policijska služba podrazumijeva odgovornost i obavezu profesionalnog ponašanja i van dužnosti. Dodao je da će okolnosti nesreće biti utvrđene istragom. Imena umrlih osoba zbog neažurnosti pojedinih matičnih ureda nalaze se na biračkim spiskovima za predstojeće izbore u Bosni i Hercegovini, što otvara mogućnost za izborne zloupotrebe. U Centralnoj izbornoj komisiji

0: Isti smatraju da su takve prevare zanemarljive, dok analitičari očekuju da će primjena novih tehnologija znatno smanjiti izborne manipulacije. Koliko je problem zaista ozbiljan i mogu li savremena rješenja učiniti biračke spiskove pouzdanijim? Detaljnije Dragan Stegić.
1: Na centralnom biračkom spisku za predstojeće opšte izbore u Bosni i Hercegovini zaključenom krajem jula nalazi se 3.414.000 birača, a među njima je bilo i 827 lica za koje je naknadno utvrđeno da su umrla. Član Centralne izborne komisije Željko Bakalar međutim smatra da to nije veliki problem.
2: Ono što je fama da se glasa za mrtve, takvih pokazatelja nemamo. Mrtvi osobi se nalazi, nažalost, na središnjem biračkom popisu još uvijek, ali to je pitanje za matične urede Ministarstva unutarnjih poslova i biračke popise i taj problem. Međutim, najčešće manipulacije su bile da se u onim izvodima dopisivali su se, dakle, potpisi za uglavnom one dugogodišnje abstinente i kroz taj način radile se manipulacije u izbornom procesu.
1: Projekt menadžer koalicije pod lupom Dario Jovanović očekuje da će primjena novih tehnologija značajno smanjiti izborne manipulacije, pa tako i zloupotrebe imenima umrlih osoba.
3: Iako smo imali mrtve na biračkom spisku, dakle umrla lica čiji se identitet zloupotrebljavao, na način da se svjesno ne uklanjaju umrla lica ponegdje, a ponegdje zbog proceduralnih birokratskih propusta. Taj problem koji je prije postao dijelom ostaje u smislu neažurnosti biračkog spiska, prevelikog broja osoba na biračkom spisku, nepravovremenog uklanjanja umrlih, nepravovremenog uklanjanja onih koji su odrekli državljanstva, ali elektronskom identifikacijom birača na način da morate skenirati dokument koji je važeći i ostaviti otisak prsta. Problem zloupotrebe biračkog spiska na izborni dan više nije problem.
1: Portparol organizacije Transparency International Srđan Traljić međutim ne isključuje moguće zloupotrebe u izbornom procesu, poručujući da nije dovoljno da se imena umrlih osoba uklanjaju sa biračkih spiskova samo na osnovu prijava građana.
4: Oni koji rade te prevare domišljati, bojim se da ih ovakvim reagovanjima po prijavama nećemo srediti, nego zaista se mora provesti jedna sistemska reforma biračkog spiska i s obzirom da su ti spiskovi prenaduvani, da u njima već godinama ima više birača nego što ovdje ima stanovnika i da je to zaista predimenzionirano i ne možemo dakle se osloniti na tu evidenciju, da moramo naći novi način i uraditi jedna sistemska reforma biračkog spiska. Na ovaj način tako naduvani birački spiskovi ostavljaju ogroman prostor za manipulacije. To bi trebalo spriječiti izborne tehnologije, tako da definitivno je pored uvođenja ovih izbornih tehnologija neophodna i reforma biračkog spiska i to temeljna reforma.
1: Ministarstvo unutrašnjih poslova i matični uredi u Bosni i Hercegovini unose i ažuriraju izvorne informacije o građanima poput podataka o rođenju, smrti ili promjeni prebivališta. Te podatke tehnički obrađuje i vodi u evidencijama Državna agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka, dok Centralna izborna komisija na temelju tih podataka kreira i objavljuje konačni centralni birački spisak. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
0: Izrael je izveo prvi vazdušni napad u Gazi nakon više od sedmicu dana. Izraelska vojska objavila je da je ciljala i pogodila komandanta Hamasa, optužujući ga da je planirao napade na izraelske snage koje djeluju na ratom razorenoj teritoriji. Agencija civilne zaštite Gaze objavila je da je napad na sjeveru pojasa Gaze usmjeren na civile i da je ranjeno pet osoba, dok Izrael navodi da je vojska pokušala ublažiti štetu civilima. Broj poginulih u razornom zemljotresu koji je pogodio zapadnu Kolumbiju premašio je 250. Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za preživjelima, a više od 1700 osoba je povrijeđeno. Vlasti su proglasile trodnevnu nacionalnu žalost. Rumunska državna kompanija Nuclear Electrica danas bi mogla isključiti posljednji nuklearni reaktor koji je u funkciji, jer vodostaj Dunava nastavlja da pada. Protok Dunava, druge najduže evropske rijeke, pao je na rekordno nizak nivo na mjestu gdje ulazi u zemlju. Rumunija je već proglasila vanredno energetsko stanje. U Gradačcu počinje Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive. Tokom tri dana trajanja predstavit će se oko 150 izlagača iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Slovenije i Bosne i Hercegovine. Ovogodišnji sajam prilika je za poljoprivredne proizvođače i prerađivače hrane i pića da predstave prednosti i dostignuća u ovoj privrednoj grani.

0: Na otvaranju se očekuje i prisustvo brojnih zvaničnika iz Bosne i Hercegovine i regiona. Gradonačelnik Gradačca Hajrudin Mehanović.
1: Ovi dani su ispunjeni brojnim sadržajima u kojima svako može naći nešto za sebe. Dakle, za vrijeme sajma u Gradačcu, govorimo o sajmu šljive, govorimo o sajmu pčelarstva, govorimo o gastrošu, o podsajskoj manifestaciji vezano za proizvodnju mlijeka, ali tako. Ali, podsjećam naše sugrađane da će u petak biti i Dova za domovinu, da će biti street basket turnir, da u subotu Zvijezda kreće u svoje prvenstvo. Ovo je vrijeme u kojem će se održavati 26. Onaj, moto susreti na našem jezeru. Dakle, bit će jako puno sadržaja ovih dana. Vjerujem da će svako moći pronaći nešto za sebe.
0: Objavljeni su rezultati konkursa za upis djece u javne vrtiće u Banja Luci za predstojeću radnu godinu. I ove godine broj prijavljenih drastično je premašio raspoloživa mjesta. Na konkurs je prijavljeno gotovo 3000 djece, a mjesta ima za 600. Ovaj gorući problem mogao bi biti ublažen izgradnjom novih kapaciteta. Iako su sredstva za gradnju 5 vrtića već obezbijeđena, projekat je i dalje na čekanju. Opširnije Miroslav Nicović.
2: Duga lista čekanja za javne vrtiće jedan je od gorućih problema u Banja Luci. Marina Kucalović prijavila je svoje dijete na konkurs već treću godinu za redom.
3: Ona godinu dana bila prva ispod crte, tako da nikako nije se otvorilo to jedno mjesto. Vrtić koji nam odgovara nema mjesta u toj grupici, tako da sad nismo sigurni šta je rješenje.
2: Novi pravilnik donio je izmjene u bodovanju. Direktor Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Petar Jokanović.
4: Koliko brat sestra pohađa vrtić, to se također boduje, imamo još neke dodatne kategorije. S tim da smo mi ove godine za razliku od prošle raspisali tih nekih 50 mjesta više koliko smo dobili sa otvaranjem novog vrtića na Paprikovcu i ovog vrtića u Novoseli koji treba tek da se otvori.
2: Cijena boravka jednog djeteta u banjalučkim javnim vrtićima je 210 konvertibilnih maraka, dok su privatni vrtići znatno skuplji sa cijenom koja se uglavnom kreće od 450 do 550 maraka, pa je veliki broj prijavljenih na konkurs očekivan. Ipak obezbijeđene su subvencije za privatne vrtiće sa kojima grad ima ugovor. Boris Gluvić, otac troje djece, od kojih dvoje pohađaju privatni vrtić.
5: Cijena u mom slučaju konkretno za dvoje djece plaćamo nešto ispod 1000 maraka. Od toga možemo da oduzmemo iznos subvencija koje daje grad Banja Luka, to je oko 350 maraka i dolazimo tu negdje do cifre oko 620-640 maraka. Ono što je dugoročno rješenje i što je najbolje rješenje je izgradnja kapaciteta, ali znamo da zato potrebno relativno dugo vrijeme, tako da bi subvencije za jednačajavanje cijena bila odlično rješenje za privremeno rješenje te situacije.
2: Lista čekanja mogla bi biti kraća izgradnjom 5 vrtića, a institucije Republike Srpske su obezbijedile novac. Ali projekat je zapeo u ćorsokak, pa gradska uprava i entitetske vlasti prebacuju lopticu za odgovornost. Iako su lokacije predložene, šum u komunikaciji između nadležnih doveo je do zastoja. I dok su iz gradske uprave ranije rekli da su obezbijedili traženu dokumentaciju, vladajuća većina u gradskom parlamentu tvrdi suprotno. Gradski menadžer Mirna Savić Banjac i predsjednik Skupštine grada Ljubo Ninković.
6: Imamo dokument šta je kabinet tadašnjeg predsjednika tražio od grada Banja Luka i grad Banja Luka je u ekspresnom roku sve to što je trebalo obezbijedilo.
7: I ostaje dogovor da projektnu dokumentaciju za izgradnju vrtića proslijede prema kabinetu predsjednika i da time steknu uslove kako bi mogli da apliciraju za taj novac. Nažalost, nismo gradske uprave vidjeli ni jedan novi korak.
2: Inače, u okviru Banjalučkog centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje funkcioniše preko 30 javnih vrtića koje trenutno pohađa 2800 djece. S obzirom na veliko interesovanje, neki roditelji predaju prijave čim im se dijete rodi da bi imalo više bodova naredne godine. Mjesta nema čak ni za svu djecu od vaspitača, a gradom kruži šala da je lakše dobiti premiju na lutriji nego upisati dijete u javni vrtić. Za BH Radio 1 Miroslav Nicović.
0: Na stadionu Grbavica u Sarajevu večeras će biti održan koncert legendarnog britanskog sastava The Prodigy u organizaciji kolektiva Garden of Dreams. Bend koji je obilježio svjetsku elektronsku scenu poznat je po energičnim nastupima i hitovima koji već decenijama okupljaju publiku širom svijeta. Očekuje se dolazak 1000 posjetilaca iz Bosne i Hercegovine i regije, a organizatori ističu da koncert predstavlja još jednu potvrdu da Sarajevo postaje važna destinacija za velike međunarodne muzičke događaje.

0: Naša selekcija na Vlašiću će trenirati do 17. augusta, a nakon toga nastaviti pripreme u Sarajevu. Prijateljska utakmica sa Poljskom zakazana je u Krasnici 20. augusta. Tri dana kasnije, reprezentacija naše zemlje igraće pripremni meč protiv košarkaškog kluba Bosna u Tuzlanskom Majdanu. U istoj dvorani, naš nacionalni tim 28. augusta će ugostiti selekciju Italije u utakmici prvog kola druge faze kvalifikacija za Mundo Basket. Tri dana kasnije slijedi gostovanje u Litvaniji. Fudbaleri Banjalučkog Borca večeras će igrati revanš susret sa bjeloruskim Vitebskom u okviru trećeg pretkola konferencijske lige. Banjalučani su u prvom meču na gradskom stadionu slavili sa 1-0, a sada će igrati na neutralnom terenu u mađarskom gradu Mezekoveždu. Na stadionu u ovom živopisnom gradiću izabranici trenera Vinka Marinovića branit će gol prednosti iz Banja Luke, kada je, podsjetimo, precizan bio Stefan Savić. Slušamo očekivanje šefa struke borca Vinka Marinovića.
1: Moramo da igramo i da pokušamo da igramo na način na koji mi to želimo, znači da budemo kompaktni, da budemo disciplinovani i da budemo hrabri kad budemo u posjedu lopte. Ovo su utakmice uvijek koje zahtijevaju maksimalnu koncentraciju, jer naravno u svakoj ovoj utakmici svi detalji su jako bitni, kako u duelu, tako i u prekidima i u svim momentima fudbalske igre. Dakle, potrebna je jedna maksimalna koncentracija svih 90 minuta. Naravno, mi imamo jedan cilj i vjerujem da će ekipa dati sve od sebe i da će ispuniti sve one zadatke koje ima pred sobom i da ćemo na kraju se plasirati u naravno kolo.
0: Jedan od igrača na koje Marinović računa je i Viktor Rogan.
2: Ostvarili smo minimalnu pobedu, šteta što nismo uspjeli da postignemo još jedan ili dva gola, ali to ne umanjuje na našu dobru igru u Banja Luci. Dobro smo se pripremili za ovaj revanš i verujemo u prolaz.
0: Utakmica Vitebsk Borac počinje u 19 sati i pratit ćemo u programu BH Radija 1. Pravdu na meču dijelit će engleski arbitar Andrew Medley. U slučaju prolaska dalje, BH prvak bi igrao u play-offu protiv poraženog iz duela Lige Evrope između Vikingura i Tuna. Švajcarski tim slavio u prvom meču sa 3-0, pa se može naslutiti koga bi Banjalučani čekali na posljednjoj stanici do plasmana u grupnu fazu konferencijske lige. Izvajamo i večerašnje mečeve Tobol Partizan. Beograđani imaju prednost 3-0, Rijeka sa golom prednosti gostuje Ilvesu u Finskoj, dok Hajduk nakon pobjede 5-2 u Litvaniji čeka sastav Žalgirisa. U sinoćnjem programu odigrane su tri utakmice. Pobjedom 5-1 nad Debrecenom dalje se plasirao Kopenhagen, a u play-offu ćemo gledati i Katovice te austrijski Rapid. Fudbaleri Paris Saint-Germaina nastavili su sjajan niz nakon što su pobjedom protiv Aston Ville 2-1 osvojili naslov u UEFA Superkupu. Meč između aktualnog osvajača Lige šampiona i Lige Evrope odigran je na stadionu Red Bull Arena u Salzburgu, a tim Luis Enrique samo je potvrdio od kakvom se kvalitetu radi. Paris Saint-Germain je ušao u duel kao favorit i to je uspio krunisati, pa na kraju podići treći trofej ove godine nakon titula prvaka Evrope i Francuske. U 20. minutu Francuzi su poveli golom Kvaračkelije. Mladi Mađo izjednačio pred kraj prvog poluvremena, a konačan rezultat postavio je Désiré Doué u 61. Luis Enrique oboje već 13. trofej na klupi Paris Saint-Germaina, čime je dodatno učvrstio mjesto u istoriji pariškog kluba. Na Evropskom prvenstvu u plivanju koje se održava u Parizu, danas slijedi novi nastupi za predstavnike Bosne i Hercegovine. Prilike u nastavku šampionata imaće Jovan Lekić, Kenan Dračić, te najbolja plivačica Bosne i Hercegovine Lana Pudar. Upravo će mlada Mostarka plivati kvalifikacije na 100 metara delfin, dok će Lekić i Dračić plivati na 200 metara slobodno. Pored njih, našu zemlju na Evropskom prvenstvu predstavljaju i Arijan Kadić, Iman Avdić, Filip Kuruzović te Stefan Vrtikapa. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
3: BH Radio 1. 1 za sve.

0: Infoblok Radio Konjica.
1: Dobro jutro. Slušate Infoblok Radio Konjica izdanje za 13. avgust 2026. godine. Podsjećamo da je grad Konjic proglasio stanje prirodne nesreće i uputio zahtjev za angažovanje međunarodne pomoći u gašenju velikog šumskog požara koji je zahvatio lokalitet iznad Kanjine koji se potom proširio na Brđane i prema Džepskoj planini. Na gašenju požara koji je aktivan već nekoliko dana kontinuirano je angažovana profesionalna vatrogasna jedinica grada Konjica, dobrovoljna vatrogasna društva, radnici šumarstva Prenj, pripadnici civilne zaštite, lovci i mještani. Ekipa Radio Konjica i danas će pratiti situaciju na terenu, a više o tome govorit ćemo u našim narednim informativnim emisijama. Zbog požara na području Konjica željeznički saobraćaj se odvija uz pojačan nadzor. S obzirom na promjenjivu situaciju na požarištima, režim vožnje podložan je izmjenama, govori načelnica službe za odnose s javnošću u željeznicama Federacije BiH Senka Račić.
2: Povodom složene situacije uzrokovane požarima na području grada Konjica i u blizini željezničke pruge, saobraćanje vozova na relaciji Sarajevo-Čapljina-Sarajevo odvija se uz pojačan nadzor. S obzirom na promjenjivu situaciju na požarištima, režim vožnje podložan je izmjenama. Ukoliko situacija na terenu bude zahtijevala isključenje napona na kontaktnoj mreži zbog gašenja požara, Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine će za svoje putnike obezbijediti alternativni prijevoz autobusima za potrebne dionice. Nadležne službe neprekidno prate razvoj događanja na terenu u koordinaciji sa lokalnim organima i civilnom zaštitom.
1: Grupa mještana iz Neretvice formirala je organizacioni odbor i pokrenula inicijativu o organizovanju memorijalnog turnira u malom nogometu pod nazivom Muharem Mravović Mrav. Turnir će biti održan u Parsovićima u periodu od 16. do 23. avgusta. Sehmin Hakalović, jedan od inicijatora organizovanja turnira, naš je sagovornik. Pripremila Amila Habibija.
3: Inicijativu o održavanju prvog memorijalnog turnira u malom nogometu pod nazivom Muharem Mravović Mrav pokrenula je grupa mještana formiravši organizacioni odbor, rekao nam je Sehmin Hakalović u ime organizatora.
4: Prvi turnir Muharem Mravović Mrav će se održavati od 16. augusta u mjestu Parsović do 23. augusta. Što se tiče same ideje, ona je krenula prvenstveno i želje da na jedan sportski način sačuvamo sjećanja na našeg rahmetli Muharema. Ja sam došao na ideju da organizujemo jedan ovakav turnir u Parsovićima, a onda sam okupio ljude koji su imali istu želju i koji su bili spremni da pomognu. Nije nam cilj samo da napravimo sportsko takmičenje, nego da kroz fudbal, druženje i okupljanje ljudi odamo počast narodnom heroju iz doline Neretvice Muharemu Mravoviću Mravu i da njegovo ime ostane zapamćeno.
3: Na turnir se do sada prijavilo 20 ekipa, kaže Hakalović.
4: Mi već imamo sada 20 prijavljenih ekipa. Prvo smo planirali 16 ekipa da ograničimo, međutim zbog poziva mnogih ekipa da učestvuju na našem turniru smo produžili spisak na 24, pa ako uspijemo do nedelje da skupimo te ekipe, ostaće 24, ako ne, mi već sad imamo dovoljno, to je 20 ekipa da napravimo sistem za održavanje našeg turnira.
3: Naš sagovornik navodi da su ograničili broj profesionalnih igrača.
4: Tu smo napravili jednu stavku, stavili smo ograničenje profesionalni futsal igrača. Profesionalcem se smatra igrač koji je igrao u najvećem rangu futsal liga u državi, to je prvi premijer futsal lige. Tako smo želili da napravimo neki balans, da budu ekipe podjednake, da svak ima šansu da se bori za trofej do zadnjeg dana. Biće naravno iz Konjica dosta ekipa, biće ekipa Akrepi, to nam je posebno drago, biće iz doline Neretvice također ekipa iz Parsovića, jedna domaća ekipa iz Otlažana i ostale su iz Mostara, Jablanice, Prozora, Sarajeva, Hadžića.
3: Sehmin Hakalović je rekao da je cilj da ovaj turnir postane tradicionalni događaj.
4: Nagradni fond turnira je 4.500, prvo mjesto je 3.000, drugo mjesto je 1.000 i treće mjesto je 500 km. Nama u ovom slučaju i nije bio neki problem jer jednostavno narod je se odazvao, sponzori, zahvaljujem se u ime organizacije odbora svim sponzorima koji su dali doprinos kako novčano, kako nekim drugim stvarima da skupimo sredstva i da pokrenemo ovu priču. Posebno mi je drago što će se dešavati upravo u par.

0: Arsovićima, jer želimo da ovo bude jedan lijep događaj za cijeli naš kraj, da se održava svake godine. Da pozovem sve navijače, sve ljude koji su i poznavali rahmetli našeg Harama Mravovića, da dođu u Parsoviće, da budu u podrška ovom turniru našoj organizaciji, da fer i korektno navijaju.
1: Danas u našoj zemlji sunčano, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21 na jugu do 26, a dnevna od 27 do 33 na jugu do 39 stepeni. Slušali ste infoblog Radio Konjica. Hvala na pažnji.
2: Najnovije vijesti iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, ali i svijeta možete pratiti na portalu radiokonjic.com.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica upozoravaju građane da prilikom spaljivanja korova, suhe trave i biljnog otpada na poljoprivrednim površinama često dolazi do nekontrolisanog širenja požara. Požari na otvorenom prostoru u najvećem broju slučajeva nastaju zbog nepažnje i nehata prilikom paljenja vatre, naveli su i podsjetili građane na osnovna pravila. Spaljivanje korova i biljnog otpada dozvoljeno je samo danju i po mirnom vremenu bez vjetra uz stalni nadzor i pripremljena sredstva za gašenje. Zabranjeno je paljenje vatre na udaljenosti manjoj od 150 metara od šume i 15 metara od objekata, kao i u blizini elektroenergetskih vodova. Nakon spaljivanja, vatra mora biti potpuno ugašena prije napuštanja mjesta paljenja. Iz službe podsjećaju da su za nepoštivanje propisa prema Zakonu o zaštiti od požara i vatrogastvu Hercegovačko-neretvanskog kantona predviđene novčane kazne za pravna lica od 5.000 do 15.000 maraka, za odgovornu osobu

od 1000 do 2500 maraka, te za fizička lica od 100 do 800 maraka. U slučaju požara treba odmah obavijestiti vatrogasce na broj 123, operativni centar civilne zaštite na broj 121 ili policiju na broj 122. Iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica građane su pozvali da se pridržavaju propisa i odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode.

troškove pripreme i učešća na takmičenjima vezanim za vrhunski sport, kolektivni i individualni, manifestacije koje podstiču afirmaciju i razvoj sporta, organizovanje raznih sportskih manifestacija, turnira i sportskih obuka, organizovanje i učestvovanje na međunarodnim sportskim manifestacijama, nabavka sportske i druge opreme i sportskih rekvizita za koje je udruženje registrovano, troškovi članarine i kotizacije za takmičenje, troškovi za angažman službenih lica na utakmicama i drugim sportskim takmičenjima, sudije, delegati, kontrolori i drugo, troškovi prijevoza, smještaja i ishrane na gostujućim utakmicama i drugim sportskim takmičenjima ukoliko organizator takmičenja ne finansira navedene troškove, troškovi zakupa stadiona, fiskulturnih sala, sportskih dvorana i prostora za treninge i takmičenja, organizovanje i učestvovanje na sportskim takmičenjima i manifestacijama sportskih klubova koji okupljaju djecu, omladinu i odrasle. Projekti, odnosno programi koji se neće finansirati, su projekti sportskih organizacija koje nisu izvršile svoje obaveze po ranije odobrenim projektima finansiranim ili sufinansiranim iz budžeta grada Konjica. Projekti koji se baziraju na investicionim ulaganjima, adaptaciju ili izgradnju kapitalnih objekata ili na kupovinu opreme, osim ako je oprema neophodna za uspješnu implementaciju projekta. Projekti koji su usmjereni prema političkim aktivnostima, projekti koji su namijenjeni za isključivu dobit pojedinca, te projekti koji se zasnivaju na dodjeljivanju sredstava trećoj strani. Sredstva dodijeljena iz budžeta grada Konjica za projekte, programe sportskih organizacija ne mogu se koristiti za financiranje ili sufinanciranje sljedećih troškova: zakup kancelarijskog prostora, naknade za rad predsjednika, potpredsjednika i sekretara sportske organizacije, naknade za rad upravnog odbora ili drugih radnih tijela organizacije, troškove reprezentacije predsjednika udruženja i drugih lica iz upravljačke strukture. Aplikanti koji se prijavljuju na javni poziv, osim elektronski popunjenog aplikacijskog obrasca koji mora biti potpisan i ovjeren od strane odgovorne osobe i ovjeren pečatom organizacije, dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj kopiji: rješenje o registraciji udruženja, uvjerenje o poreznoj registraciji i ID broj, obavještenje o razvrstavanju klasifikacija djelatnosti, karton deponovanih potpisa, potvrda banke iz koje je vidljivo kako je transakcijski račun solventan i nije blokiran, ne stariji od 3 mjeseca od dana objave ovog javnog poziva, uvjerenje, odnosno potvrda o urednom izmirenju indirektnih poreza izdato od uprave za indirektno oporezivanje, ne starije od 3 mjeseca od dana podnošenja prijave, ukoliko je u sistemu PDV-a. Ukoliko nije u sistemu PDV-a, aplikant o tome dostavlja izjavu ovjerenu u općini, gradskoj upravi ili kod notara. Bilans stanja i bilans uspjeha za 2025. godinu sa vidljivim pečatom Financijsko-informatičke agencije. Potvrda udruženja o broju članova iz službene evidencije. Dostavljena dokumentacija treba biti numerisana i uvezana, u protivnom projektni prijedlog neće biti razmatran. Aplikant može aplicirati na ukupan iznos projekta ili dio nedostajućih sredstava što je dužan navesti u aplikaciji. Aplikant može aplicirati sa jednim projektom za kalendarsku godinu. Ocjenu pristiglih prijava na javni poziv za raspodjelu sredstava za financiranje projekata iz oblasti sporta izvršit će komisija za provođenje postupaka javnog poziva. Komisija će vrednovati pristigle prijedloge projekta, odnosno programa aplikanta, prema sljedećim kriterijima s pripadajućim brojem bodova: kontinuitet rada, nivo takmičenja na kojim sportske ekipe i sportisti učestvuju prema predloženom projektu, ukupan broj članova sportske organizacije i broj članova oslobođenih plaćanja članarine, dokazuje se dostavljanjem potvrde iz službene evidencije, ostvareni sportski rezultati u prethodnoj godini, opis trajanja i masovnost manifestacije ili događaja, broj stručnih osoba uključenih u realizaciju projekta ili programa, tradicija organizovanja postojanja projekta ili programa, značaj manifestacije ili događaja za lokalnu zajednicu, budžet i racionalnost troškova, kvalitet programa, odnosno projekta. Aplikanti su obavezni dostaviti dokaze o ispunjavanju navedenih kriterija za vrednovanje projekta i programa koji su navedeni u aplikacijskom obrascu koji su sastavni dio javnog poziva. U slučaju nedostavljanja potrebne dokumentacije po bilo kojem od utvrđenih kriterija, projektni prijedlog sportskih organizacija neće biti bodovan po kriteriju za koji nije dostavljena potrebna dokumentacija. Lista odabranih projekata objavit će se na službenoj stranici grada Konjica. Financiranje odabranih projekata regulisat će se ugovorom o međusobnim pravima i obavezama između davaoca budžetskih sredstava i korisnika kojem je odobreno financiranje programa projekta. Sredstva će se isplatiti na osnovu dostavljenih faktura o namjenskom utrošku sredstava i preuzetih obaveza iz ugovora u roku 30 dana od dana realizacije projekta. Prijava sa

Potrebnom dokumentacijom se dostavlja na protokol Gradske uprave grada Konjica ili preporučeno putem pošte na adresu Grad Konjic, Služba za opću upravu društvene djelatnosti i mlade, Maršala Tita broj 62, 88400 Konjic sa naznakom prijava na ponovni javni poziv za finansiranje projekata iz oblasti sporta iz budžeta grada Konjica za 2026. godinu ne otvarati. Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objave na web stranici grada Konjica. Prijave dostavljene nakon roka neće se uzeti u razmatranje. Sve dodatne informacije u vezi učešća na javnom pozivu mogu se dobiti u Službi za opću upravu društvene djelatnosti i mlade na broj telefona 036 712 252 svakim radnim danom od 7 do 15 sati.

0: Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci Radio Konjica. Četvrtak je 13. avgust 2026. godine, tačno je 9 sati. Uz vas ovoga jutra Medin Jusufović i Aida Šabanović. I ovoga jutra donosimo vam aktuelnosti iz Konjice i okoline, servisne informacije, ali i dobar muzički izbor za početak dana. Među najvažnijim informacijama svakako su požari koji već danima traju na području Kanjine i okolnih mjesta. Od jutros je u gašenju požara uključeni helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. O trenutnoj situaciji na požarištu, stanju na terenu, aktivnostima službi i onome što možemo očekivati tokom dana, razgovarali smo sa sekretarom štaba civilne zaštite grada Konjica, Harisom Hondom. Razgovor slušamo u nastavku. Sekretar gradskog štaba civilne zaštite Haris Hondo naš je sagovornik. Evo Harise, da vas pitam odmah, kakvo je trenutno stanje na požarištu?
2: Znači, šumski požar na području grada Konjica su i dalje aktivni. Znači, mjesta Kanjina, Živašca, Brđan, Džepi, Džepska planina i imaju tendenciju širenja, znači imaju pogodje visoke temperature i vjetar. Mi od jedan jutarnji sat imamo dejstvo helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine i već je izvršeno nekoliko preleta. Htio sam reći da smo na terenu konstantno pripadnici vatrogasne jedinice, kompletna vatrogasna jedinica Konjic.

0: Radni šumarca, Prenj, mještani, lovci.
1: I da li ima dobrovoljaca?
0: Imao sam predstavljen dana dobrovoljce, di konjic, dobrovoljna vatrogasna jedinica Neretvica, i će su nam dobrovoljna vatrogasna iz Prozora. Prije dva dana su nam dobrovoljce iz dobrovoljna vatrogasna društva Tačin, Hadžići, uglavnom ovaj, danas na terenu samo trenutno pripadnici vatrogasne jedinice Konjic i pripadnici vatrogasne jedinice Šumarca, Prenj, Konjic.
1: Od ovih jutarnjih sati, jel?
0: Jer tako je.
1: Da. Evo, na kojim dijelovima požarišta je trenutno najkritičniji, ako se to može znati?
0: Pa najkritičniji je ovaj pravac širenja požara od Čelske planine prema mjestu Brđani. Prioritetni cilj ljudstva na terenu bit će pokušaj sprečava njegovog širenja prema mjestu Brđani i da se taj pravac širenja lokalizuje.
1: Postoji li trenutno opasnost za objekte, stambene objekte?
0: Prema informacijama sa terena trenutno nema opasnosti za stambene objekte i za živote građana.
1: Rekli ste da je helikopter oružanih snaga dejstvuje na terenu. Da li će možda biti tokom dana nešto veće zračne pomoći?
0: Pa mi očekujemo tog dana da se pridruži helikopter kantonalne uprave civilne zaštite Zemljiško-Dobrskog kantona. Treba je jučer, zbog nekih tehničkih razloga nije mogao da prisustvuje, a jučer po popodnevnim satima prevečer smo imali angažman helikoptera MUP-a Republike Srpske koji je izvršio 11 preleta.
1: Da li se očekuje možda da će i danas djelovati?
0: Danas nemamo tu informaciju, danas nemamo informaciju da mogu djelovati helikopter državnih snaga Bosne i Hercegovine i helikopter kantona uprave civilne zaštite Zemljiško-Dobrskog kantona.
1: U redu. Kakvi su uslovi?
0: Prema trenutnim informacijama, svakako ako budemo imali više informacija, bit ćete obaviješteni.
1: Hvala vam na tome. A evo, kakvi su uslovi na terenu što se tiče, je li nešto pojačan vjetar?
0: Pa vidite, naš teren od prvog dana koji je požar zahvatio je nepristupačan. Najviše strmoviti i konstantno na tim predjelima ima vjetra, nekad jačeg intenziteta, nekad slabijeg. A dnevne temperature su svaki dan visoke, što pogodi je širenje požara.
1: Je li možda nešto bi bilo bitno još za izdvojiti?
0: Već upoznat, jučer je gledao niz puta zahtjeva za međunarodnu pomoć. Mi očekujemo realizaciju tog zahtjeva da se riješi pozitivno. Imali smo neke neslužbene naznake da bi mogli biti odobren jedan ili dva kanadera iz Republike Hrvatske, ali ona još nema zvaničnu potvrdu.
1: Hvala vam.
0: Hvala vam.
1: Čuli smo informaciju o stanju na požarištu iznad Kanjine i ostalih obližnjih mjesta. U nastavku našeg programa donosimo još aktuelnih informacija koje se tiču naše sredine i šire. Također donosimo i servisne informacije, čitat ćemo i štampu. Ali prije svega jedan muzički predah.

0: Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Jutarnji program Radio Konjica.
1: Poštovani slušaoci, 9 je sati i 8 minuta. Nakon muzičkog predaha u jutarnjem programu Radio Konjica slijede servisne informacije. Počinjemo s informacijom o vremenskim prilikama u toku dana prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Naime, danas u Bosni i Hercegovini sunčano, vjetar je slab do umjerene jačine sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33 stepena, na jugu zemlje do 39 stepeni Celzijusa. A u nastavku slušamo o stanju na cestama iz informativnog centra Bihamka.
2: Na putevima Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz umjerenu frekvenciju vozila. Apelujemo na vozače da ukoliko putuju na dužim relacijama prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Budite maksimalno oprezni, vozite odmorni i obavezno držite odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Podsjećamo, na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac saobraćaj se usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se i na magistralnoj cesti Crna Rijeka-Jajce u Podmilačiju. Na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
0: Svakog dana sa vama, Radio Konjica.

A nakon pjesme Zadnja riječ na usnama poznatog dueta koji izvode bosansko-hercegovački izvođači Maja Tatić i Mladen Vojičić Tifa, nastavljamo servisne informacije, a u nastavku donosimo izvještaj operativnog centra civilne zaštite o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, a u izvještaju se između ostalog navodi da je grad Konjic proglasio stanje prirodne nesreće izazvane velikim šumskim požarima. Šumski požari na području grada Konjica u mjestima Kanjina, Živašnica, Brđani, Džepi i Džepska planina i dalje su aktivni. Požar ima tendenciju širenja, čemu pogoduju visoke temperature i vjetar. Teren je uglavnom nepristupačan za gašenje skopna, što onemogućava sprječavanje širenja požara. Na terenu u gašenju požara i sprječavanju njegovog širenja grad Konjic uključio je sve raspoložive resurse i kapacitete. U gašenju požara angažovano je kompletno ljudstvo profesionalne vatrogasne jedinice Konjic, pripadnici vatrogasne jedinice šumarstva Prenj DD Konjic, pripadnici dobrovoljnog vatrogasnog društva Konjic i dobrovoljne vatrogasne jedinice Neretvica, mještani i lovci. U proteklim danima ispomoću gašenju šumskog požara stigla je od profesionalne vatrogasne jedinice Jablanica, profesionalne vatrogasne brigade kantona Sarajevo, vatrogasaca iz Hadžića, Tarčina i pripadnika dobrovoljnog vatrogasnog društva Prozor. Angažovano ljudstvo na gašenju požara je na izmaku snaga. Vozni park profesionalne vatrogasne jedinice Konjic je u deficitu. U toku intervencija na gašenju požara nekoliko vozila se pokvarilo, popucale su gume, kočnice, vodene pumpe na vozilima i slično. U toku jučerašnjeg dana od ranih jutarnjih sati na gašenju požara bila su angažovana dva R traktora. Također u poslijepodnevnim satima u gašenju požara iz zraka priključili su se helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine, gdje je imao 5 preleta, i helikopter MUP-a Republike Srpske, koji je imao

11 preleta. Ispred grada Konjica upućen je zahtjev za međunarodnu pomoć za gašenje požara iz zraka. Danas na terenu od ranih jutarnjih sati učestvuju helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Također u toku dana očekuje se kao ispomoć u gašenju požara iz zraka i helikopter kantonalne uprave za civilnu zaštitu Zeničko-Dobojskog kantona. Na terenu danas u gašenju požara učestvuju pripadnici profesionalne vatrogasne

Vrbanske planine prema mjestu Brđani. Cilj je lokalizovati ovaj pravac širenja požara. A u izvještaju Operativnog centra civilne zaštite o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Hercegovačko-neretvanskog kantona dalje se navodi da je prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda indeks kvalitete zraka u 8 sati u Mostaru označen kao zagađen, a na Ivan Setlo označen je kao dobar. U ovom izvještaju su i podaci Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona gdje se navodi da je u protekla 24 sata registrovano 8 krivičnih djela, 10 saobraćajnih nezgoda sa materijalnom štetom u kojima je jedna osoba zadobila teže tjelesne povrede, a jedna osoba zadobila je lakše tjelesne povrede. Registrovano je i 6 slučajeva narušavanja javnog reda i mira. U nastavku čitamo izvještaj rada hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Konjic. Naime, u prostorijama hitne pomoći u protekla 24 sata pregledano je ukupno 25 pacijenata. Od toga je 5 pacijenata upućeno u urgentni centar opće bolnice Konjic, dok su evidentirane i 2 kućne posjete.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Paradajz kilogram, marku 85, filet osjeća, 1 kilogram Bingo, 5 maraka 95, omekšivač, 1,5 litara Ida, 3 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Radio Konjić. Marketing.

9:29, u nastavku našeg jutarnjeg programa jedna kratka informacija koja se odnosi na opće izbore 2026. godine. Naime, Gradska izborna komisija Konjic sutra u petak 14. augusta 2026. godine će u zgradi Gradske uprave Konjic u sali Gradskog vijeća Konjic upriličiti žrijebanje za dodjelu mjesta političkim subjektima u biračkim odborima za opće izbore 2026. godine u izbornoj jedinici 127A Konjic. Žrijebanje će biti održano s početkom u 11 sati. Postupak žrijebanja za dodjelu mandata u biračkim odborima za opće izbore 2026. godine je javan i isti će se snimati audio i video zapisom, naveli su iz Gradske izborne komisije Konjic.

0: Jutarnji program Radio Konjica.
1: Devet je sati i 41 minuta. Na redu u našem jutarnjem programu došla je i rubrika Pregled pisanja štampe. Kao što ste do sada i navikli, rubriku počinjemo s naslovima iz dnevnog Avaza. A u Avazu danas između ostalog čitajte: požari, sve slabosti sistema izlaze na vidjelo. Osvrt, je li obijesna vožnja uzrok smrti, ni strožije ni blaže zbog uniforme, već po zakonu. Analiza, diplomatska ofanziva na Bosnu i Hercegovinu, Zagrebe lobira, Sarajevo odgovara saopćenjima. Zmajevi u Evropi, Liga Evrope i Konferencijska liga, direktan okršaj Tabakovića i Šunjića za plasman u play-off. A u današnjem izdanju dnevnog Avaza je i specijal.

Realni prilog o Sarajevo Film Festivalu. A nakon dnevnog avaza prelazimo na naslovnu stranu oslobođenja, gdje danas između ostalog možete čitati Crveni tepih je spreman. Počinje 32. Sarajevo Film Festival. Sedmodnevni praznik filma otvara Očevina, a gosti iz Sarajlije s nestrpljenjem očekuju zvijezde. Na četvrtoj i petoj strani možete čitati Divlji konji umiru od žeđi. Dalje čitajte Stečaj u Novoj željezari Zenica gasi radna mjesta. Prilog u oslobođenju je Kun, to jeste prilog o kulturi, umjetnosti i nauci, a danas i specijalni prilog, kao i u dnevnom avazu, naravno Sarajevo Film Festivalu.

počinje u 18 sati susretom Ljetna bašta Prenj Roma. U 18 sati 45 minuta sastaju se Čehaja Consulting i Autoservis Korić, dok od 19 sati 30 minuta igraju Ljetna bašta Prenj i Čehaja Consulting. U 20 sati 15 minuta na rasporedu je susret Roma Autoservis Korić. U 21 sat sastaju se Ljetna bašta Prenj i Autoservis Korić, a posljednji susret večer igra se od 21 sat i 45 minuta između ekipa Roma i Čehaja Consulting. Poštovani slušalci, priveli smo kraju i ovo naše jutarnje druženje. Hvala vam što ste ovoga jutra bili uz nas, a naš program nastavlja se od 10 sati i 15 minuta kada počinje otvoreni program Radio Konjica. U fokusu će biti dugotrajna suša i visoke temperature koje sve više otežavaju poljoprivrednu proizvodnju širom Bosne i Hercegovine, a posebno ćemo govoriti o stanju na području grada Konjica. Ostanite uz Radio Konjici od 10 sati i 15 minuta, slušajte otvoreni program. Do tada Medin Jusufović i Aida Šabanović žele vam ugodan ostatak dana. Srdačan pozdrav!

o oružju, municiji i minsko-eksplozivnim sredstvima, čije je nabavljanje i držanje zabranjeno, iz MUP-a podsjećaju da je zakonom propisana trajna amnestija za lica koja oružje dobrovoljno predaju. Kolumbija je proglasila vanredno ekonomsko stanje kako bi se izborila sa posljedicama snažnog zemljotresa koji je pogodio ovu zemlju. Vlada će formirati poseban fond za finansiranje obnove pogođenih područja. U zemljotresu je oštećeno više od 53.000 objekata, a srušeno je oko 140. Uništena je i putna infrastruktura, aerodromi te sistemi za snabdijevanje vodom. Prema posljednjim mjerenjima u Banja Luci je 20 stepeni, Sarajevu 21, Bijeljini 23, Brčkom 24, Mostaru 31, u Neumu 32 stepena. Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura od 27 do 33, na jugu do 39 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1. Radio Konjica.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
1: Radio Konjic.
2: Dobar dan i dobrodošli u otvoreni program Radio Konjica. Iz studija vas pozdravljaju Medin Jusufović i Samra Đajić. U nastavku našeg programa govorimo o dugotrajnoj suši i visokim temperaturama koje sve više otežavaju poljoprivrednu proizvodnju širom Bosne i Hercegovine. Nedostatak padavina posebno se odražava na ratarske i povrtlarske kulture, zbog čega se očekuju manji prinosi i veći gubici. Kukuruz, povrće i druge kulture posebno su osjetljivi na visokim temperature i duže periode bez kiše. Tamo gdje nema mogućnosti navodnjavanja, šteta može biti još i veća. Kakva je situacija na području grada Konjica i koliko je suša već utjecala na prinose poljoprivrednih kultura? Saznaćemo u razgovoru sa Izetom Macić iz Stručne službe Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic. Razgovor slušamo nakon pozdravne pjesme. Ostanite uz program Radio Konjica.

0: Radio Konjic. U programu Radio Konjica danas je sa nama Izeta Macić iz stručne službe Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic. Izeta, dobar dan i dobrodošli u naš otvoreni program.
1: Dobar dan, hvala i hvala vam na pozivu i ovom prilikom želim da pozdravim sve naše slušatelje.
0: Evo, povod za vaše gostovanje i naš razgovor jesu velike suše u ovom ljetnom periodu. Naime, evo već danima traje ovaj period visokih temperatura, što se svakako negativno odražava i na poljoprivredne kulture. Pa evo da čujemo kakva su vaša saznanja. Vjerujem da pratite situaciju na terenu, da razgovarate sa poljoprivrednim proizvođačima. Kakve su informacije povratne sa terena?
1: Da, tako je. Evo već znači danima suša je, visoke su temperature. Dugotrajna suša ostavlja teške posljedice na našu poljoprivredu. Prinosi kukuruza kojeg ima nešto u manjim površinama na našem području, krompira, znači i trave su prepolovljeni, stoka također pati od nestašice hrane i vode, a proizvodnja mlijeka također može pasti do 30%. Što se tiče pčelarske proizvodnje, pčele su također pod toplotnim stresom, manje oprašuju, što dodatno ugrožava i poljoprivredne usjeve. Suša znači nije samo problem poljoprivrednika, ona pogađa cijeli jedan lanac prehrane i pokazuje koliko je važno da se prilagodimo klimatskim promjenama i tražimo dugoročna rješenja. Što se tiče nekih rješenja prilagođavanja, znači klimatskim promjenama, znači da poljoprivrednici moraju koristiti otpornije sorte, zatim znači takozvane pametne sisteme za navodnjavanje i bolje čuvanje hrane i vode za stoku, pčelari znači da štite košnice od toplotnog stresa, samo znači na taj način možemo ublažiti posljedice suše i osigurati stabilniju proizvodnju hrane. Što se tiče znači našeg grada Konjica, evo već duže vrijeme suša je, visoke su temperature, smanjuje se znači poljoprivredna proizvodnja, odnosno smanjuju se poljoprivredni prinosi, posebno znači kukuruza, kao što sam već rekla, kojeg ima nešto u manjim površinama, krompir, pa tako znači da stočari i pčelari također trpe velike gubitke. Na to se evo nadovezao i veliki požar koji uništava šumske površine i pašnjake i dodatno ugrožava znači i stoku i pčele. Ove nepogode nam pokazuju koliko je poljoprivreda osjetljiva na klimatske promjene i koliko je važno ulagati u dugoročna rješenja od samog navodnjavanja pa znači do zaštite šuma.
0: Ovaj sušni period svakako je veliki izazov za sve poljoprivredne proizvođače. Ovi koji se bave proizvodnjom luka, krom

0: krompira, kukuruza, dakle sve se to negativno odražava na konačne prinose.
1: Pa što se tiče proizvodnje luka, evo luk je znači već na dobrim dijelom obran, znači skinut je sa zemljišta, tako da ono što se tiče proizvodnje luka manje su štete, ali evo sad znači ljudi odnosno poljoprivredni proizvođači koji siju kukuruz za kukuruznu znači silažu koji imaju u stoku, sad su tu znači puno veće štete, puno manji prinosi, pašnjaci košenja znači hrana za krupnu i sitnu stoku, pčelar, znači pčelinja, paša, evo kao što sam već rekla, ne samo znači da je to problem samog poljoprivrednika, nego znači ova suša koja već znači traje danima, ona pogađa cijeli jedan lanac prehrane i to nam znači pokazuje i na neki način nas tjera da se prilagođavamo klimatskim promjenama i da tražimo ta rješenja, evo kada je u pitanju biljna proizvodnja, morat ćemo znači biti prinuđeni da uvodimo ove takozvane pametne sisteme kap po kap, korištenje kišnih bazena ili rezervoara, zatim otpornije sorte, znači da radimo sjetvu hibrida i sorti koje bolje podnose sušu i ove veoma visoke temperature, raditi znači plodored i znači pokrovne usjeve da bi znači išli na održavanje plodnosti tla i smanjenje isparavanja vlage. Što se tiče znači pčelarstva, isto tako jedna veoma veoma važna poljoprivredna grana, znači u samom ovom lancu znači ishrane i proizvodnje, znači tu isto moramo raditi zaštite znači košnica, postavljanje u hladovinu, osiguravanje ventilacije, osiguravanje dodatne vode, na neki način da se ide, znači da se nađu ta neka rješenja podrške sadnje medonosnog bilja za bolju pašu, sadnja znači medonosnih biljaka koje cvjetaju u sušnim uslovima, koje bolje znači ovu sušu podnose da bi na kraju znači pčele imale hranu.
0: Da, sve ove klimatske promjene čini mi se iz godine u godinu su sve teže i sve ih nekako teže podnosimo i sve je izazovnije baviti se poljoprivredom, tako da će evo i poljoprivrednici morati prilagoditi svoju proizvodnju svim ovim promjenama koje se dešavaju.
1: To su ta neka dugoročna rješenja da bi se prilagodili ovim klimatskim promjenama. To znači nije samo ni od zavisi ni od samog znači poljoprivrednog proizvođača, to ide od lokalne zajednice, od federalnog nivoa, državnog nivoa. Mislim, nije to samo problem na našem području. Za ovakve znači stvari i ove nepogode morat će se ići na iznalaženje tih nekih dugoročnih rješenja ako bi išli znači ka tome da nam opstane i naša znači proizvodnja i naša hrana i naši poljoprivredni proizvođači, jer je to znači pogođen znači cijeli jedan lanac naše ishrane i naše prehrane. Evo kako već.
0: U slučaju kada se dese ogromne štete na poljoprivrednim usjevima, da li u tom slučaju proizvođači mogu tražiti nadoknadu te štete?
1: Pa u ovom slučaju ne, jer mislim da bi oni imali pravo na nadoknadu neke štete, tu znači se mora proglasiti elementarna nepogoda za to znači područje, da li na nivou grada, da li na nivou samo znači jednog dijela neke mjesne zajednice, a u ovom slučaju znači velika suša je evo na nivou znači cijele i Bosne i Hercegovine i regiona, tako da.
0: Što se tiče voćnih kultura, koliko se suša evo odražava i na te prinose?
1: Pa manje više sve to isto, tako da samo znači prilagođavanje klimatskim uslovima za poboljšanje ovog znači što nas evo već ovih nekoliko posljednjih godina prati.
0: Spomenuli smo ove mehanizme za navodnjavanje kap po kap, međutim s druge strane imamo problem izvorišta gdje su smanjena izvorišta, manje možda i vode, teško je sve to nekako uskladiti i povezati.
1: Pa da, tako je, jer navela sam u našem razgovoru da to znači ne zavisi samo od samog poljoprivrednog proizvođača, nego to znači zavisi i od već općeg nivoa i državnog nivoa i federalnog i kantonalnog i lokalne zajednice, sve to znači povlači ta neka druga pitanja i znači i problem su i izvorišta i evo kao što sam ona znači spomenula na ovo sve se

0: Konjić. Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. augusta. Domaće pile kilogram, Perutnina Ptuj 5,95, Vegeta 250 grama, Podravka 2,95, Oreo Keks 176 grama 2,30, Ledeni čaj, Litar i po Dolce Vita, Marku 60, Krema Nivea Soft 200 ml 5,45.
2: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
3: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koji olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka.

0: Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Radio Konjic. Marketing.

0: na didakoshop.com.
1: PH Radio 1.
2: Jedan za sve.
3: Dvanaest sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Podnevne vijesti. U studiju su Aida Krejehić i Amir Sužanj.
4: Dobar dan. I dalje aktivno nekoliko požara, najteža situacija na području Konjica i Nevesinja. Centralna izborna komisija izrekla nove kazne zbog kršenja izbornog zakona. Rusija i Ukrajina intenzivirale međusobne napade. I danas u našoj zemlji sunčano i vruće. Situacija sa požarima u našoj zemlji se ne smiruje, iako je na nekim od aktivnih požarišta situacija nešto bolja tokom jutra. Najteže je i dalje u Konjicu, a zbog visokih temperatura i vjetra postoji opasnost od daljeg širenja požara. Dok su nevesinski vatrogasci noćas odbranili kuće u selima Kovačići, Borovčići, Presjeka i Kljun, danas pokušavaju presjeći krak požara prema Humčanima. Požarišta u Neumu, Čitluku i Ljubuškom su pod kontrolom, ali za vatrogasce nema odmora. Dragana Radovanović Čalija.
5: Vatrogasci u Konjicu osmi dan bore se sa vatrom, aktivna su požarišta na više lokacija, među kojima su Kanjina, Živašnica, Brđani, Džepi, Džepska planina, a uz vatrogasnu jedinicu Konjici, šumarstvo Prenj, djeluje i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. U toku je sastanak lokalnih vlasti sa predstavnicima oružanih snaga, a upućen je i poziv za međunarodnu pomoć. Nakon borbe sa vatrom tokom noći, stanje na požarištima kod Nevesinja jutros je dosta mirnije. Sinoć je proglašen na vanredna situacija na području sela Presjeka, Kljuna, Borovčići i Kovačići, kada je požar došao do kuća. Komandir vatrogasne jedinice Nevesinje Miroslav Jonlija.
6: Se tiče Kovačića, gdje je bilo najgore sinoć, tu je vatra već prošla, jedna garaža, dvije, tri neke barake su izgorile, ostalo smo spasili sve kuće i sad taj dio prošao, sad vatra ide preko planine Crva, ali to je odmah u podnožju gdje su sela Humčani i Donja Bijenja. E, tu najveća opasnost prijeti vjetar neki puše što nam jako težava i prilaz i gašenje, a uglavnom je nepristupačan teren.
5: Vatrogasci iz Gacka, Bileće i Trebinja su sinoć djelovali na ovom području, a danas se očekuje pomoć iz vazduha. Još su aktivni požari u nevesinskim selima Drežanj i Zalom, ali su pod kontrolom. Vatrogasci u Neumu ugasili su požar u Kolojanju, a situaciju prate na nepristupačnom terenu između Glumine i Gornjeg Hrasna. Požar na području Cerna kod Ljubuškog, koji je ugrožava naselja, ugašen je i ostala je još kratka požarna linija, kaže komandir Milan Tolić.
7: Što se tiče ovog dijela vamo gdje je naseljeni dio, gdje su stambeni objekti, to je uspješno obranjeno, nije izvorilo ništa od objekata. Jedan dio vatre je ostao nepristupačnom terenu, tamo evo pripremamo se jutro za to završimo.
5: Mosterski vatrogasci jutro su gasili požar na trafostanici u Ili.

0: Ićima. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
1: Crnogorski vatrogasci borili su se cijelu noć sa požarom koji je juče zahvatio područje iznad lokaliteta Žager kod Herceg Novog. Vatra se juče približila kućama, a zbog opasnosti po stambene objekte neki stanovnici su preventivno evakuisani. Komandir službe zaštite i spašavanja Herceg Novi Zlatko Ćirović izjavio je da je situacija danas nešto bolja i da se požar gasi iz zraka. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine izrekla je danas novčane kazne zbog kršenja odredbi izbornog zakona Bosne i Hercegovine. SNSD je kažnjen u ukupnom iznosu od 18.500 maraka zbog preuranjene izborne kampanje i zloupotrebe javnih resursa. Stranka za Bosnu i Hercegovinu kažnjena je sa 3.000 maraka također zbog preuranjene kampanje, a SDP je kažnjen sa 9.000 maraka zbog dvije objave njihovih kandidata. Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić podnio je tužilaštvu Bosne i Hercegovine krivičnu prijavu protiv ministra financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđana Amidžića zbog sumnje na neizvršavanje odluke visokog predstavnika Kristijana Šmita koja se odnosi na rad Memorijalnog centra. Suljagić tvrdi da Memorijalnom centru ni gotovo tri godine nakon donošenja odluke nije omogućeno da u punom kapacitetu uspostavi i provodi zakonom predviđene funkcije ovog odjela.
2: U Bosni i Hercegovini se nastavlja trend zapošljavanja u državnim institucijama na štetu bošnjačkog naroda, poručio je na današnjoj preskonferenciji u Sarajevu državni parlamentarac Šemsudin Mehmedović. Naveo je nekoliko primjera u institucijama u Mostaru i Banja Luci u kojima nema ni jednog zaposlenog bošnjaka. Mehmedović je podsjetio na dvije odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine kojim je potvrđeno da ustavni princip zabranjuje svaku diskriminaciju u strukturama vlasti.
3: Od 33 državne institucije, SNSD i HDZ rukovode sa 27 ili 81%. U tekućem mandatu Vijeće ministara od 58 rukovodećih državnih službenika zaposlilo je samo 11 Bošnjaka ili 19%. Ovi brojevi su alarm da su Bošnjaci dovedeni u nejednakopravan položaj, iako su konstitutivan narod i da se nad njim vrši apsolutna dominacija u strukturama vlasti od strane druga dva konstitutivna naroda, te krši ustavni princip kolektivne jednakosti, o čemu govore upravo presude Ustavnog suda. Za katastrofalno stanje najodgovornija je direktorica Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine. I ona dobro zna da je trenutno u 75 institucija Bosne i Hercegovine Bošnjaka zaposleno skoro 800 manje od zakonom utvrđenog broja. Godinama se provode namješteni konkursi. To otvoreno rade kadrovi SNSD-a i HDZ-a uz pasivnost i podanički odnos probosanskih pojedinaca.
2: Rusija i Ukrajina i dalje izvode međusobne napade, a na meti je bila i infrastruktura. Ukrajinska vojska izvela je napad dronovima i projektilima na rusku luku Novorosijsk, dok je Rusija napala infrastrukturu ukrajinske luke Izmail na Dunavu. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski upozorio je da Ukrajina nema dovoljno presretača za odbranu od ruskih zračnih napada. Miroslav Nicović.
4: Ukrajinske snage oslobodile su ove godine 745 km kvadratnih teritorije duž dijela jugoistočnog ratišta u Ukrajini, saopštio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Naveo je da je 26 naselja u Dnjepropetrovskoj, Donjeckoj i Zaporoškoj oblasti, koja su bila pod ruskom kontrolom, vraćeno pod kontrolu Kijeva. Međutim, Zelenski je za CNN izjavio da Ukrajina ima tek desetinu raketa presretača koje su joj hitno potrebne od Sjedinjenih Država za odbranu od ruskih napada balističkim raketama koji su sve intenzivniji.
5: So this year we have
6: ove godine imamo 2,5 puta manje presretača nego što smo imali 2025. Rusija mjesečno ima dvostruko više balističkih raketa nego što je imala ranije. Ukrajina bi, ukoliko bi joj Sjedinjene Države prodale 5% svojih zaliha, mogla da izdrži zimu i spase živote, dok bi sa 10% mogla da uništi sve ruske balističke rakete.
4: Zelenski je nešto ranije saopštio da je Kijev američkim pregovaračima predao prijedloge za okončanje rata. Sa druge strane, Moskva tvrdi da je Kijevu dostavila tri spiska ratnih zarobljenika i osuđenih ukrajinskih vojnika predloženih za razmjenu, ali da je ukrajinska strana te prijedloge odbila. Oglasio se i predsjednik Rusije Vladimir Putin, koji je zaprijetio da će u znak odmah

0: Zde zapliniti brodove evropskih zemalja koji su, kako se sumnja, oduzele brodove za koje se vjeruje da pripadaju ruskoj floti iz Sjenke.
1: Možemo vidjeti da vlasti u nekim zemljama, kršeći međunarodno pomorsko pravo, pokušavaju ograničiti kretanje brodova naših ekonomskih partnera. Miroljubivih, moram dodati. A nedavno su čak otišli toliko daleko da su zaplijenili naše brodove i prodali imovinu koju su nam opljačkali.
0: Švedska i Francuska su među ostalima zaplijenile brodove za koje se sumnja da su dio flote koju Kremlj koristi da bi izbjegao sankcije i embargo koje su mu zapadne zemlje uvele nakon invazije na Ukrajinu. Inače, ruski predsjednik Vladimir Putin posjetio je Itur u Kurilskom arhipelagu, ostrvo koje je predmet teritorijalnog spora između Rusije i Japana. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
2: Broj poginulih u snažnom zemljotresu koji je pogodio Kolumbiju u ponedjeljak premašio je 260. Povrijeđeno je 3.500 ljudi, a oko 500 osoba i dalje se vodi kao nestalo. Spasilačke ekipe u trci su sad vremenom i nastavljaju potragu za preživjelim. Kolumbijski predsjednik Abelardo de la Espriella najavio je proglašenje ekonomske vanredne situacije kojom bi vlada dobila mogućnost da bez prethodnog odobrenja kongresa mobiliše sredstva za sanaciju posljedica katastrofe.
0: Imajući u vidu ozbiljnost situacije suočeni sa trenutnim okolnostima u Kolumbiji, ovakva tragedija nas prisiljava da preduzmemo izuzetne mjere kako bismo se suočili sa krizom koju je izazvala priroda. Prema posljednjim podacima, šteta je velika i zahtjeva veliku odlučnost i političku volju vlade da sa jedne strane izvrši potrebna ulaganja u ta područja kako bi se obnovile kuće, podržale žrtve i pružila pomoć mnogim Kolumbijcima koji pate.
3: Colombianos que hoy sufren.
2: U Sarajevu, Banja Luci i Bihaću je 26 stepeni, Livnu 29, Tuzli 30, Trebinju 34 i Mostaru 35 stepeni.
4: Danas u našoj zemlji sunčano, najviša dnevna temperatura od 27 do 33, na jugu do 39 stepeni. Nakon završenog uviđaja saobraćajne nezgode, normalizovan je saobraćaj u mjestu Šije na dionici magistralne ceste Magla i Doboj. Danas su počeli radovi u lijevoj tunelskoj cijevi tunela Hercegovina na dionici Bijača Počitelj. Saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Orašje, Gabela Polje, Osoje, Zupci i Deleuša, duge su kolone vozila na izlazu, a na prelazu Brod kolona vozila je na ulazu u našu zemlju. U Doljanima nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Aida Krejehić, urednik emisije Amir Suženj.
5: Radio Konjic.
6: Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Poštovani slušalci, vi i danas putem Radio Konjica slušate emisiju Svijetli putevi Islama Međlisa Islamske zajednice Konjic. 13. august 2026. godine po hidžreskom kalendaru, danas je 30. safer 1448. godine po hidžri. Sutra je džuma i prvi Rebiul Evel 1448. godine po hidžri. Rebiul Evel, mjesec u kom tradicionalno obilježavamo njegov 12. dan koji prihvatamo kao dan rođenja Muhammeda sallallahu alejhi ve alihi veselem. Dane mjeseca Rebiul Evela Međlis Islamske zajednice Konjic tradicionalno obilježava kroz manifestacije Dani tradicionalnih mevluda 2026 i manifestaciju Merhaba ej naš Resule, koja je vezana upravo za mjesec Rebiul Evel u kom je rođen Muhammed sallallahu alejhi ve alihi veselem. Prošle subote u okviru manifestacije Dani tradicionalnih mevluda 2026 imali smo Jasin i Dovu na Lijesi iznad Podorašca u Mešđidu na Lijesi, a ako Bog da, narednu subotu 15. augusta planiran je mevludski program u Podorašcu poslije podne namaza i na džepima s početkom 11.30, dakle prije podne namaza.

0: U okviru manifestacije Dani tradicionalnih mebluda 2026 u Mežidu na Lijesi u subotu 8. augusta 2026. godine proučen je Jasin Idova. Okupljene džematlije poselamio je u svojstvu domaćina imam džemata Podoraša Sad Sefendija Hebibović, a predavanje održao Ensar Efendija Zalihić imam gradske džamije u Konjicu. Ensar Efendija Zalihić je u svom obraćanju govorio o važnosti okupljanja u dobru, čuvanju vjere i pravilnom postavljanju životnih prioriteta. Na početku obraćanja istakao je vrijednost okupljanja na mjestima gdje se čini dobro i spominje Allah uzvišeni, naglašavajući da takvi skupovi jačaju iman i čovjeku pomažu da blagodati koje uživa koristi na najbolji način.
1: Iako je najsavršanije stvorenje gospodara uzvišeno posrni, spotakne se im posebno kada su u pitanju blagodati, kada uživa blagodati koje mi evo danas ovdje uživamo, kako je na početku Adi Sefendija kazao, Allah nas je počastio neizmjernim blagodatima. Upravo u takvim blagodatima čovjek se spotakne, zaboravi na gospodara uzvišenja. I zbog toga je vrlo važno da ima mjesta, mape, da ih mapira sebi gdje se ljudi okupljaju, čini je dobro, čini je zikr Allahu uzvišenom, pa da bude društvo takvi. Na prvom mjestu su to naše džamije, 5 dnevnih naših namaza. I onda svako drugo mjesto koje čini zikr gospodaru uzvišenom. Jer to nas puni, to nam ima naš koji je u našim srcima jača i čini kvalitetniji. Osjećamo se smireniji i da ono vrijeme kroz koje brodimo, kroz koje idemo, one blagodati koje uživamo, da ih na najbolji mogući način iskoristimo.
0: Govoreći o iskustvu rata i sjećanja na šehide, Zalihić je podsjetio da su u vremenu iskušenja prioriteti jasniji. Tada postoji jedan cilj, sačuvati život, vjeru i domovinu.
1: Da su svi u tu borbu sa čistim mjetom ušli, da su svi žalili što nisu šehidi postali. Ali one koje Allah uzvišeni počasti da nastave život, znaju koliko je to vrijeme teško bilo i da u tom vremenu nije bilo mnogo da može čovjek probrati. Bio je jedan cilj. Kako se obraniti, kako domovinu sačuvati, kako na prvom mjestu vjeru sačuvati, jer ovdje se vjera branila.
0: Međutim, kazao je, u vremenu izobilja čovjek ima mnogo ciljeva i upravo tada mora znati pravilno odrediti njihove prioritete. Na prvom mjestu vjera, da je sačuvamo kod sebe i u svojim kućama, u svojim porodicama, u svojoj zajednici, zatim domovina, kako je sačuvati i koliko svako od nas svoga doprinosa, kakav god posao obavljao, može dati.
1: I vrlo je važno u tim ciljevima izabrati prioritete. Naš prioritet danas u ovom vremenu, sa ove distancije sa koje mi sada posmatramo ovaj svijet, je na prvom mjestu vjera. Ništa drugačije nije kao u ono vrijeme kada je se to životom branilo. Na prvom mjestu vjera, da je sačuvamo kod sebe, u svojim kućama, u svojim porodicama, u svojoj zajednici. Na drugom mjestu ili odmah tu je država, domovina. Kako je sačuvati i koliko svako od nas svoga doprinosa, ma kakav on posao obavljao, može dati. Jer društvo, zajednica je kao jedna građevina. Ako u toj građevini jedna cigla neštima, ako nije ispravna, odmah to dobro oni koji se bave građevinom znaju da ta građevina nije stabilna, da je nešto palo. Naravno, različite su odgovornosti. Neko je odgovoran za temelje, neko je odgovoran za zidove, neko je odgovoran za krov. Svako će shodno svojim odgovornostima kod gospodara uzvišenog odgovarati.
0: Poseban dio predavanja Zalihić je posvetio razmišljanju kuranskim porukama i načinu na koji čovjek treba pristupiti različitim životnim obavezama. Kao ilustraciju naveo je 4 vrste brzine, odnosno 4 načina ljudskog kretanja koja se spominju u Kur'anu. Prvo je hodanje, koje je povezao sa traženjem opskrbe. Drugo je požurivanje, koje se odnosi na odazivanje ključnim ibadetima poput namaza i džuma namaza. Treća brzina je

je nadmetanje u činjenju dobra. Prema riječima predavača, vjernik treba nastojati da bude bolji u činjenju dobra, da se ugleda na onoga ako dobro čini i nastoji ga u tome preteći. I četvrta jeste bježanje, a upravo nju Kur'an vezuje za čovjekovo bježanje Allahu, odnosno udaljavanje od grijeha, zablude i svega što je zabranjeno. Zalihić je upozorio da savremeni čovjek često ove prioritete potpuno obrne, za nafakom žuri, dok prema ibadetu

0: da gledam ovaj svijet polazeći evo i od sebe, od svih nas, da smo mi prioritete okrenuli, da bježimo za nafakom, a ona nam ne može pobjeći onoliko koliko nam je propisano. A ovo kod gospodara, ma hajde, to ćemo polako, stići ćemo, neće nigdje pobjeći, kazao je u svom obraćanju Ensar Efendija Zalihić.
1: Razmišljati o Kur'anu je jedan poseban ibadet. Da kada ga čitamo, da znamo šta čitamo i da iz onog što smo pročitali pouku uzmemo. U Kur'anu kroz različite glagolske oblike postoje, ili Allah spominje četiri vrste brzine. Pazite, četiri vrste brzine ili ljudskog kretanja. Od one najsporije do one najbrže. U različitim situacijama je spominje. U njima nam Allah uzvišeni kazuje kakav je odnos čovjeka prema životu i prema njegovim potrebama, prema potrebama opraštanja, činjenja dobra, vjerskih i društvenih obaveza. Pa prva, ona kaže najsporija brzina koju Allah uzvišeni Kur'anu spominje jeste el meši. Hodanje, to je prvi stepen, kada kaže čovjek prirodno, normalno hoda bez ikakvog srkleta, bez ikakve brzine. A pogledajte u kakvom kontekstu je Allah uzvišeni spominje. وَالَّذِي جَعْلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ. Spominje je onda kada čovjek traži opskrbu. Polako, smireno.
0: Na kraju je pozvao prisutne da Kur'an ne čitaju samo formalno, nego da nastoje razumjeti njegove poruke i iz njih izvući pouku za vlastiti život. Istakao je da je razmišljanje o Kur'anu poseban vid ibadeta, te da vjernik treba stalno preispitivati gdje se nalazi i jesu li njegovi životni prioriteti postavljeni na ispravan način. Predavanje je završeno dovoljno da uzvišeni gospodar pomogne vjernicima da ispravno koriste različite brzine života, sačuvaju vjeru u sebi i svojim porodicama, te budu od koristi svojoj zajednici. Opširnije o ovoj manifestaciji i programu možete pogledati i pročitati na našoj web stranici www.miskonjic.ba.

0: protekla sedmica bila je u znaku manifestacije Dan i odbrane Igmana. Tim povodom džumu namaz i hudbu na Igmanu predvodio je i kazivao reis ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini dr. Husein Efendija Kavazović, pa ćemo je čuti u nastavku našeg programa.
1: O vjernici, kada se u petak na molitvu pozove, kupoprodaju ostavite i pođite molitvu obaviti, to vam je bolje, neka znate. A kada se molitva obavi, onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli što želite.
2: Hvala Allahu gospodaru svjetova, milostivom, samilosnom. Spasitelju potlačenih, pomagaču i prijatelju pravovjernih. S njegovim imenom sve počinje i sve završava. U njega je snaga koja i nas i sve oko nas čini živi. On nam daje oči da jasno vidimo i srca da jasno razlučimo dobro zla, silnika od junaka, zlotvora od dobrohotnog. Od njega istemo milost za našeg uzora i vodiča Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, za njegovu čestitu porodicu i za sve njegove sljedbenike i sve šehide i gazije. Poštovana braćo i sestre u vjeri, porodice šehida i hrabre gazije, sa zahvalnošću uzvišenom i u velikoj radosti okupili smo se danas na mjestu našeg ponosa, umijeća i herojstva. Okupili smo se na ovdje na Igmanu, na planini naših uspomena, na vratima slobode i opstanka naše države i našeg glavnog grada, na mjestu naše žrtve, snage i samopouzdanja. Zahvalni smo Allahu na njegovoj neizmjernoj milosti prema nama i danas kada ovdje dolazimo u miru, a i onda kada smo bili pred velikim iskušenjem. Ovo mjesto, ova ratna džamija i ove igmanske vrleti posjećaju nas na teška vremena pogibelji u kojima se duša rastajala od tijela, drug od druga, brat od brata. Na dane kada je preko ove planine tekao jedini krvotok opstanka i spasa u opkoljenom Sarajevu. Braćo i sestre, i tada i danas održali su nas vjera u Allaha Dželešanuhu i naša odlučnost da se borimo za život, slobodu i domovinu. S njegovim imenom na usnama i u srcima branili smo čast ove zemlje, njenih ljudi i njihovo dostojanstvo. I tada, kao i danas, bili smo svjesni Božije riječi koja nam je davala snagu i utjehu. Uzvišeni u svojoj knjizi kaže: Kul inne salati ve nusuki ve mahjaje ve memati lillahi rabbil alemin. Reci: molitva moja i obredi moji, i život moj, i smrt moja, doista pripada.

Daju Allahu gospodaru svjetova. Braćo i sestre, danas okupljeni na ovom historijskom proplanku pod zastavama naše slobode i okrilju ove džamije, naše misli i naše dove dozivaju sjećanje našu braću s kojim smo se u častoj borbi rastali na igmanskim i bosanskim ratištima. Ovdje smo i zbog njih i zbog sebe, da posjetimo i sebe i druge i da iznova jemin položimo da ćemo čuvati i braniti našu Bosnu od dušmanina makom bio i odakle god dolazio. Prošle su decenije od kako su bosanski sinovi stajali ovdje na braniku domovine. Znali smo i tada da kada jednoga dana odemo s ovoga mjesta, neće nam biti lahko u porušenoj i poharanoj zemlji. Ništa osim vjere u Boga i nade u mir nismo odavde ni ponijeli. Nije nam ništa osim toga ni trebalo. Znali smo da sve drugo možemo steći svojim rukama, jer nam je u Kur'anu rečeno: وَاَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَاَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى. I da čovjeku pripada samo njegov trud, kaže Allah, i da će se trud njegov sigurno vidjeti. I trudili smo se, obnavljali smo porušene domove, podizali, odgajali i školovali našu djecu, vraćali se na poharanu zemlju u nadi da će mir izliječiti mnoge naše rane. I danas trebamo o tome s tom nadom živjeti, učiti sve i učiniti sve da ova zemlja bude sigurna, kako bismo sačuvali svoje porodice od teških iskušenja kroz koja smo i sami prolazili. Život u miru je najveća vrijednost kojoj treba ljudi da teže. Pa i kod gospodara svjetova je kuća mira Daru Selam, u koju on poziva vjernike. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratil mustaqim. Allah poziva u kuću mira i ukazuje na pravi put onome kome on hoće. Draga braćo i sestre, domovina je najvažnije mjesto na zemlji. Tako nas je podučio Muhammed alejhi selam kada je rekao za svoju voljenu Meku: tako mi Allaha, ti si mi najdraže mjesto na zemlji, i da me tvoji stanovnici ne tjeraju iz tebe, nikada te ne bih napustio. Dok stojimo ovdje na Igmanu i učimo dovu za domovinu, budimo svjesni značenja ovih poslanikovih riječi. Domovina je mjesto kojem pripadamo, u njoj je naš dom, makoliko bili daleko od nje. To je osjećaj koji prati sve generacije Bošnjaka. Isto su osjećali i naši preci, čuvajući je od dušmanina koji su joj željeli nauditi. Znamo da nas čekaju iskušenja koja ispituju našu odanost i spremnost na žrtvu. Učili su nas da Bosna nije samo zemlja, već ideja za koju se živi, mjesto naše žrtve i slobode. Vrijedna je jer teče u našim venama. Danas, dok smo ovdje na Igmanu okupljeni, potražimo u sebi ono što možemo danas položiti na mihrab domovine, a što će nam dati snagu za sutra. Na prvom mjestu to je naša odgovornost za ljude, muškarce i žene, djecu i starce, za njihovu sigurnost i napredak, za njihovo dostojanstvo, za pravdu, jednakost, za mir i slogu, razumijevanje i uvažavanje. Na ovim igmanskim vrletima, na ovom strateškom bedemu spasa, prekalila se ideja borbe za domovinu, za slobodu i dostojanstvo našeg naroda. Braćo i sestre, u tu borbu smo i danas svi pozvani, jer ona još uvijek traje. U njoj trebamo sva

0: Kur'an kao put, uže i veza. Tema je kazivanja Amine Mujele Botić, koje ćemo poslušati u nastavku naše emisije.
1: Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jedna od prvih stvari koje naučimo još dok smo mala djeca ili u mektebu jeste sura Fatiha. Nema haman osobe, ja mislim, u našoj zemlji ili haman cijelom umet poslanika alaihi salam da ne zna suru Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yawmiddin, iyyake na'budu wa iyyake nasta'in, ihdina siratal mustaqim. Namjerno sam stala ovdje zato što je as-sirat al-mustaqim zapravo jedno od imena Kur'ana. As-siratul mustaqim zapravo znači jedan put koji je ispravan, koji nema krivudanje i tako dalje. I učenjaci su ga, evo, kao što čujemo sada, zapravo nazvali kao jednim od imena Kur'ana, odnosno osobina Kur'ana, da je to knjiga koju kada otvorim, kada je čitam, bilo koji dio nje od samog početka do kraja mene vodi jednim putem, ali taj put jeste onaj put koji me vodi od ovog svijeta ka ahiretu, od mene ka Allahu Dželešanuhu, i da me vodi od ovog svijeta ka, odnosno il truda na ovom svijetu, rada na ovom svijetu, ka nagradi na budućem svijetu. Što ja više idem putem koji Kur'an opisuje, koji Kur'an objašnjava, koji Kur'an usmjerava, ja sam broj jedan bliža Allahu, lakše mi je doći od ovog svijeta na ahiret sa sa rasterećenjem, bez opterećenja, bez tegoba, bez tereta. I taj put je meni pravolinijski jednostavniji. Dakle, što više se vežem za Kur'an, lakše mi je doći. Zamislite sad, recimo, da putujemo iz Sarajeva do Zenice. Kada idemo, recimo, od Sarajeva do Zenice, imamo najčešće neke znakove pored puta koji nam pokazuju da, evo, recimo, ovdje trebate skrenuti desno, ovdje idete ograničenje 120, ovdje je autoput, ovdje je obična cesta, ovdje se razgraničava cesta i tako dalje. Što ja bolje pratim te znakove pored puta koji me vode odavde, od Sarajeva, prema Zenci, bolje i lakše ću doći do Zenice, jer neću negdje skrenuti, neću otići u Visoko, recimo, ili u Kakanj prije nego što dođem do Zenice. Kada gledam ovaj svijet i moj boravak na ovom svijetu je kao da ja putujem od Sarajeva, ovog svijeta, ka Zenici, ako bude u budućem svijetu. Znakovi pored puta su mi ajeti iz Kur'ana. Kur'an koji mi pokazuje Amina, Selma, Semire, Sadmire, apsolutno nebitno ko, ali svi mi, svako mi od nas pojedinačno. Ako budeš išla ovdje 120, ići ćeš koliko je ograničenje. To jeste, ako budem, ne znam, klanjala redovno namaz, ono što me Allah poziva u Kur'anu, dobit ćeš to i to. Ako davala zeka, dobit ćeš to i to. Ako se trudila na Allahovom putu, dobit ćeš to i to. Ali suprotno je tačno. To jeste, ako ne slijedim znakove svoje pored puta, koji me vode ka džennetu, koji me vode ka Allahu, odo ja u Visoko, odo ja u Kakanj. To jeste, odo ja skrenula sam s tog puta. Tako da je Kur'an moj pravi put. I ova riječ mustaqim, dopustite mi da vam kažem šta znači, da je to pravednost, umjerenost, ravnoteža. To jeste, ako pratim te svoje znakove od ovog svijeta ka budućem, ti znakovi će mi ukazivati na to kako da čuvam umjerenost u svom životu, kako da ne budem ekstremna ni u jednom smislu te riječi, kako da ne budem ekstremna ni u kupovanju, a ni u štednji, kako da ne budem ekstremna ni u ibadetima, a s druge strane u manjku ibadeta, kako da ne budem ekstremna u tome kako se odnosim prema roditeljima ili prema svojoj djeci. Sve to pronalazim kao poruku u Koranu. S druge strane, to je jedna pravednost. Što više idem ovim putem, putem Korana,

Ono automatski mi pokazuje, odnosno živim pravednije. Zašto? Jer je Kur'an istina, a istina je uvijek povezana sa pravednošću. S druge strane, još jedno ime Kur'ana je vrlo zanimljivo. Zove se Hablullah. Allah Đelešanuhu kaže u Kur'anu u suri Ali Imran: "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Kaže, svi se čvrsto Allahovog užeta držite i nikako se nemojte razjedinjavati. Hablullah, iz ovog ajeta islamski učenjaci tumače da je to jedno od imena, odnosno osobina Kur'ana. Habl, šta zapravo znači habl? Habl zapravo znači užer, znači sredstvo, znači uzrok. Naravno, Allah je iznad svakog uspoređivanja. Ali recimo imate jednu izreku koja kaže da je to, da je Allahova knjiga uže koje se proteže od nebesa do zemlje. Subhanallah. Sad možemo svi haman zamisliti neku osobu koja je, evo, ne moramo zamisliti nebo, ali možemo zamisliti neku visoku zgradu. Jednu osobu koja je, ne znam, na dnu. Ili čak možemo zamisliti neku rupu veliku, duboku, i jednu osobu koja je pala u tu rupu. I imamo nekoga ko je na vrhu i ko pomaže toj dole osobi da se izvuče iz te rupe. Ako nema merdevina, šta će joj spremiti da se izvuče? Naravno, spremit će joj uže. I šta time radi kada joj pošalje uže? Šalje joj zapravo slamku, odnosno ono slamku spasa, što se kaže. Daje joj priliku da živi. Jer da ostane u toj rupi, šta će neće preživjeti ta osoba? Sad zamisli život svog srca. Zamisli život svog unutarnjeg bića, sreću svoga srca, sreću svoje duše. I Kur'an koji ti služi kao uže, da te iz rupe ili nevjerstva, ili nifaka, to jest licemjerstva, ili tame neznanja, ili tame arogancije, oholosti, ne znam, nepokornosti Allahu, tame škrtosti, grubosti, licemjerstva, već smo spomenuli, i to te uže, držiš se za njega i ono te vodi na svjetlo, vodi te na život. Vodite na život srca, vodite na svjetlo znanja, vodite na svjetlo plemenitosti, velikodušnosti, milosti, blagosti, pokornosti Allahu Dželešanuhu prije svih ovih ostalih. Subhanallah. I što se ja bolje držim za ovo uže, prije ću doći do onog svjetla. A što se slabije držim za uže, više padam, pa se spotaknem, pa padnem, pa se spustim dole, pa možda padnem na dno te rupe, pa opet se iz početka penjem, tako dalje. To moje uže jeste Kur'an. Što se ja više držim i čvršće držim za Kur'an, brže dolazim na svjetlo. A to svjetlo je uvijek od Allaha. I na kraju, sami konačni cilj tog užeta, konačni cilj tog mog penjanja iz rupe i tame i tako dalje, jeste uvijek Allah. Što se više trudim, bliže ću biti Allahu. Što se više trudim da se penjem uz to kuransko uže, bliža sam Allahu. I bliža ću mu biti uvijek i na ovom svijetu i na budućem svijetu. S treće strane, još jedno ime Kur'ana jeste El-Urwatul Wuthqa. El-Urwatul Wuthqa zapravo znači urva je drška. Vrlo zanimljivo da povežemo sa riječi Hablullah. Oslonac, ono za što se hvata. Subhanallah. El-Wuthqa znači nešto što je najčvršće, najpouzdanije. Zato što je Wuthqa kao superlativ riječi. Čvrsti i tako dalje. To znači da je Kur'an, i jedno od imena Kur'ana jeste da je to najčvršća veza. Pa kad se penjem uz ono svoje uže ka Allahu, moj najčvršći oslonac, neko za koga se najčvršće mogu osloniti, najviše mogu vezati za njega, jeste opet Allah. Jer nema puta ka Allahu bez Allaha. Ja moram da budem svjesna da ja ne mogu se ni držati za svoje uže Kur'ana bez da mi Allah ne pomogne u tome. Ja ne mogu ustrajati na pravom putu siratul mustaqim bez Allaha. Ja ne mogu držati se čvrsto na tvom svom užetu bez Allaha. Jer ja,
kao čovjek

sam slaba. Ja ne mogu ustrajati u dobru ako mi Allah to ne pomogne. Ja ne mogu sačuvati se toga da ne činim zlo ako mi Allah u tome ne pomogne. Dakle, uvijek, u svakoj, svakom segmentu svog bića moram da se uvijek vježem za Allaha. Jer meni nema puta ka Allahu bez uzvišenog Allaha. I evo da spomenemo gdje se spominje ime Kur'ana el-Urvatul Wuthqa, spominje se u suri Bekara. I to vrlo zanimljivo u ajetu u kojem se govori Bismillahirrahmanirrahim, la ikraha fid din, kad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy, faman yakfur bil-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samiun alim. Kaže, u vjeru nema prisile, pravi put se jasno razlikuje od zablude. To jeste, nema prisiljavanja nekoga da povjeruje da je Kur'an Allahovo uže, niti da je to pravi put, niti da je to jedini ispravni put. Moje nije da ja se s nekim ubjeđujem, niti da ja nekoga natjeram da vjeruje ili da ne vjeruje u nešto. Onaj ko želi da prihvati, on će prihvatiti. Znao da razloge ili razumijevao razloge iza toga ili ne, on će prihvatiti. Jer će dokazi uvijek biti jasni. Ali šta Allah obećava? Kaže on ovdje, onaj ko ne vjeruje u šetana, ko vjeruje u Allaha, drži se za najčvršću vezu. To je ono što smo govorili, nema puta ka Allahu bez Allaha. Što ja jače čuvam vjeru i u Kur'an i prije svega vjeru u Allaha, moja veza sa Allahom je čvršća i taj moj oslonac je najčvršće nešto na što se mogu osloniti. Jer meni nema puta ka Allahu bez Allaha. Pa tako recimo, ako otvorimo Kur'an i ako čitamo Kur'an recimo, bilo koji dio njega kroz ajete, kroz ova tri imena Kur'ana. Evo, otvorili smo neki slučajni dio iz Kur'ana. Recimo da nađemo, evo ga, recimo, zar ne vidiš, odnosno zar ne znaš da se i oni na nebesima i oni na zemlji Allahu klanjaju, a i sunce i mjesec i zvijezde i planine i drveće i životinje i mnogi ljudi, a mnogi kaznu i zaslužuju. A koga Allah ponizi, nikoga ne može poštovanim učiniti. Allah ono što hoće radi. Subhanallah. Ili kada Allah kaže, Allah će one koji vjeruju i čine dobra djela zaista uvesti u dženecke bašće kroz koje će rijeke teći, Allah radi ono što hoće. Onaj ko misli da poslaniku Allah neće pomoći ni na ovom ni na onom svijetu, neka rastegne uže do tavanice i neka razmisli da li će njegov postupak, ako se objesi, otkloniti ono zbog čega se on ljuti. Vrlo zanimljivo da se upravo ovo majetu spominje uže, zato sam se malo nasmijala. Ali šta zapravo znači da čitam ove ajete iz perspektive toga da je to Allahovo uže? Što se ja više vežem za Allaha i vjerujem da je on će mene nagraditi? Više ću se truditi automatski, više ću se truditi da se držim onog užeta. I što se više držim onog užeta i što se više vežem za to uže, više se oslanjam na Allaha i lakše ću doći na vrhu ka Allahu, izaću iz tog svjetla i tako dalje. Svaki ajet, bilo koji da otvorimo, bilo koji da čitamo, zamisli ga kao jedno tvoje uže koje te vodi ka Allahu. Što se držiš njega čvršće, što se oslanjaš na taj ajet i vjeruješ tom ajetu i povjeruješ istinski tom ajetu, čvršće si vezan za to uže. I što si čvršće vezan za to uže, duže ćeš se penjati tim užetom, duže ćeš ustrajati i držiš se onog svog pravog puta, as-siratal mustaqim. Molim Allaha dželešanuhu da nas učini od onih koji slijede Kur'an kao jedini ispravni put. Molim Allaha dželešanuhu da ustrajemo na putu Kur'ana, da nam Allah učini Kur'an da bude zaista uže, da ga doživljavamo kao uže koji nas izvlači iz tama, izvlači iz tamnica, izvlači iz rupa, izvlači iz svake ono nečistoće, svega onoga što me odaljava od Allaha. Molim Allaha dželešanuhu da učini Kur'an da bude naš čvrsti oslanac, da se kroz njeg vežemo za Allaha i da se oslanjamo na Allaha dželešanuhu. Amin ya rabbel alamin, subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.

0: ostajemo na temi Kur'ana Azimu Šana, Mubin i Bejan. Kur'an koji jasno objašnjava. Govor Amine Mujele Botić.
1: Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahu wa barakatuhu iz Islam Edu studija. Kada smo kao djeca pohađali školu i otvorimo onu knjigu i počnemo čitat, a pola nam stvari nije jasno. I dođe nam sestra i kaže, pa evo sve te piše tu u toj knjizi, kako ti nije jasno? Sve je jasno samo iz te knjige. I onda mi zamolimo sestru, pa hajde molim te da mi malo pomozi, da mi objasni, da malo bolje razumijem, da molim te mi kaže šta trebam ovdje da uradim, jer ja ne mogu da sam shvatim. Tako je i u životu. Ne znamo sve sami uraditi. Otvorimo da počnemo raditi neki posao, tamo se koristi neki program, ne znamo kako ga koristiti. Otvorimo neku firmu, ne znamo kako ide vođenje knjiga, recimo, ili knjigovodstvo, ili računovodstvo i tako dalje. Trudimo se da možda upišemo fakultet i sad izloženi smo onim raznim knjigama. Kada počnemo učiti i pripremati ispite, pa nam puno nam stvari ne bude jasno i tako dalje. Ili nam opet s druge strane, puno stvari bude jasno na osnovu toga što čitam, pročitam i tako dalje. I Kur'an ima svoju osobinu jasnoće. I to je jedno od imena Kur'ana, da je Kur'an el-Mubin, onaj koji je jasni. Allah Dželešanuhu spominje Kur'an i povezuje ga sa riječom Mubin u suri Hud, gdje kaže Bismillahirrahmanirrahim وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. U prijevodu ovaj ajet znači na zemlji nema ni jednog živog bića, a da ga Allah ne hrani. On zna gdje će koje boraviti i gdje će koje sahranjeno biti. Sve to ima u jasnoj knjizi. To jeste, Allah je u jasnoj knjizi odredio, rasporedio gdje je ono, gdje je sudbina čovečanstva. Gdje je sudbina ljudi, kako će se rasti, kako će se razvijati, da li će biti sretan, da li će biti nesretan. Dakle, to ima u svojoj knjizi koja nama nije vidljiva jer je to u alemu l-gajib, to jeste to je u svijetu gajba. Ali isto tako je svoj Kur'an nazvao Mubinom. Recimo kada kaže u suri Zuhruf, Bismillahirrahmanirrahim, Hamim wal kitabil mubin.

Hamim, tako mi knjige jasne, to jeste tako mi jasne knjige. Kur'an je nazvan knjigom koja je jasna. Na koji način je Kur'an jasna knjiga? Prije svega, kada otvorim Kur'an, kada uzmem da čitam Kur'an, on je za većinu nas poprilično jasan u smislu Allah Dželešanuhu, kada mi govori stvari u Kur'anu, što čitam ili na arapskom jeziku ili na prijevodu, recimo na bosanskom jeziku, vidim jasno šta mi to Allah poručuje u tom ajetu, u toj suri, koje su to smjernice, šta da radim, šta da izbjegavam, na koji način da to uradim i tako dalje. Recimo, kad Allah Dželešanuhu kaže wa aqimu salate wa atu zeka, obavljajte namaz, dajte zekat. To je vrlo jasna uputa, da je to obaveza meni od strane uzvišenog gospodara. Da je namaz obavljati, da je zekat davati, je jasna uputa da je to, odnosno jasno je za mene, da je to meni obavezno, odnosno učinjeno obaveznim od strane uzvišenog gospodara. Ili kad Allah kaže, recimo, evo iz početka, kad učimo suru Bekara, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Zalika al-kitabu la rajba fihi, hudan lil muttaqin, alladhina yu'minuna bil ghaibi, wa yuqimuna as-salata, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kaže, Alif Lam Mim, ovo je knjiga u kojoj nema nikakve sumnje. Uputa onima koji su svjesni Allaha ili bogobojazni, kako se također prevodi. Pa Allah opisuje ko su to bogobojazni ljudi, koji su to ljudi koji su svjesni Allaha. Alladhina yu'minuna bil ghaib. Oni koji vjeruju u ono što je nevidljivo. Allah Dželešanuhu, njega ne vidimo, fizički ne vidimo ga, ali vidimo njegove posljedice stvaranja. Odnosno sve ono što je stvorio, vidimo ga u stvarima u svom životu, vidimo ga o tome kako je rasporedio naš život, kako nam daje stvari, kako nam uzima stvari, kako nam poklanja stvari, kako nas upućuje i tako dalje. I moje je, ja sam među onima koji su svjesni Allaha, što više vjerujem u ono što mi Allah daje. Meleki su također u svijetu gajba i to je dio mog vjerovanja. Moja sudbina je u svijetu gajba, to jeste u svijetu onoga što je nevidljivo, što je za mene nepoznato, fizički nepoznato, jer nisam vidjela svojim očima te stvari. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Dakle, pored toga što u te stvari vjerujem, druga osobina koja me vodi ka tome da sam svjesna Allaha, ili druga osobina je onih koji su svjesni Allaha, jeste ta da od onoga što imaju da udjeljuju drugima. Ove stvari kad čitate o Kur'an redom, većina Kur'ana je potpuno i otvoreno jasna. Ne treba ti puno, jel, nije ti puno teško da razumiješ te stvari. Sad neko može pitati, pa šta je onda uloga učitelja? Uloga učitelja je za onaj dio Kur'ana koji nije jasan meni ili tebi. Kada čitam Kur'an, a nisam razumjela neku određenu poruku, dio jasnoće Kur'ana jeste što je dao ljude oko mene, što je dao muallime, profesore, predavače, koji će mi objasniti Kur'an da mi bude jasan. Da, i onda je on potpuno jasan od početka do kraja. Subhanallah. Dakle, to je ljepota Kur'ana i to su neke razne dimenzije jasnoće Kur'ana. S druge strane, još jedno ime Kur'ana jeste El-Bejan, Bejan. I Bejan zapravo znači ono što je objašnjenje ili pojašnjenje. Allah Dželešanuhu spominje ga u suri Ali Imran i namjerno ću citirati ajet prije ovoga gdje se spominje ime Kur'ana Bejan, čisto da osjetimo kako to izgleda u praksi. Recimo Allah Dželešanuhu kaže u suri Ali Imran, Bismillahirrahmanirrahim, Qad khalat min qablikum sunanun, fasiru fil ardi fanduru kayfa kana aqibatul mukazzibin. Kaže Allah Dželešanuhu, prije vas, šta znači prije vas, prije ovog ummeta, ummeta poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, prije ovog naroda od prije 4400 godina, ummeta poslanika alejhi ve sellem, vremena u kojem je poslanik alejhi ve sellem živio, pa čak i prije nas. Šta je se desilo prije nas? Prije vas su mnogi narodi bili i nestali. To jeste, prije naroda, odnosno ovog našeg ummeta, ove naše generacije, bile su druge generacije. Ko se sjeća, odnosno ko zna kakve su to generacije od prije 100 godina, kako je se to živjelo, kakvi su tu ljudi bili, kako su se ophodili jedni prema drugima, kakav su trag ostavili. To su bili narodi, to smo bili naš narod prije svega,

0: bio i prošao. I s druge strane, jedna vrlo poruka koja može nam ostati iz ovog ajeta jeste, kao što smo mi sada tu, kao što mi sada tu postojimo, jednog dana će generacija koja dođe poslije nas i koja bude čitala ovaj isti Kur'an govoriti, e, prije 50 godina, 100 godina je bila jedna generacija i oni su prošli. Jer je i naša generacija, kao što postoji, tako će i proći. Šta ću uraditi s ovim vremenom koji imam na raspolaganju? Definitivno važna poruka. Ali da se vratimo na sami ajet. Prije vas su, kaže, bili narodi i nestali. Zato je, kaže, putujte po zemlji i gledajte kako su završili oni koji su istinu poricali. To je ono što je ajet prije ovoga, radi konteksta. I onda dolazi ajet u kojem Allah kaže sljedeće. I tu se spominje ime Kur'ana. Bismillahirrahmanirrahim. Hada bejanul linnasi wa huda wa maw'izatu lil muttaqin. To je objašnjenje ljudima i putokaz i pouka onima koji se Allaha boje. Odnosno onima koji su Allaha svjesni. Kako je Kur'an bejan ovdje? Kako je to Kur'an objašnjenje ili pojašnjenje? Prvo, kada time što mi objašnjava da ja nisam jedina, da ovo naša generacija nije jedina generacija koja postoji. Da su prije nas postojale mnoge i mnoge i mnoge generacije. Bile i prošle. Završile svoj rok trajanja i svoje obavljanje i svoje djelovanje na ovom svijetu. Ja sam trenutno tu, a poslije mene će doći nove generacije. To mi Kur'an objašnjava. S druge strane, Kur'an mi pojašnjava da je u tim prethodnim generacijama postoje određene pouke i poruke i stvari koje mogu naučiti. I da zato što imam nešto što mogu naučiti iz historije, ja moram tu historiju učiti, uzeti i izučavati. I Allah kaže, recimo, putujte po zemlji. Jedan od načina na koji ja mogu da ispunim tu odnosno da ispunim ono što Kur'an od mene traži, ono što Allah od mene traži, a to je da učimo historiji, da razumijevam historiju, da vidim koje su to generacije bile prije ove, koje su to generacije prošle i tako dalje. Jedan od načina na koji to učim jeste time što ću putovati po zemlji, hodati, istraživati i da vidim kako je to živjela prethodna generacija. Da se obučim i da izučim i da naučim živote ljudi prije nas. Znanje. Vidite kako nam Kur'an objašnjava, kako nas Kur'an upućuje, kako nam pojednostavljuje stvari na jedan način. I zato što nam Kur'an objašnjava i pojašnjava ove stvari, Kur'an je bejan. Hada bejanu lin nasi. Ovo je ono što je objašnjenje ljudima. Objašnjenje ljudima kako da nauče iz historije. Jer znate kako kažu, no, historija je majka, historija je majka života ili historija je majka znanja. Kakva je meni korist ako sam se ja nečemu napatila u životu, ako sam prošla kroz teškoće u životu, ako ja iz tih teškoća ništa nisam naučila. Mislim, historija će imati koristi za mene, shodno onome što mi Kur'an preporučuje. Onda kada istražujem, onda kada razmišljam, onda kada putujem, sa nijetom da učim. I onda da ovo dvoje spojimo, objašnije, Allah mi objašnjava u Kur'anu da meni bude jasnije. I Allah mi jasno objašnjava, mubin, objašnjava bejan u Kur'anu, da meni bude jasno, da meni bude čisto, da meni bude poznato i da meni uz Allahu pomoć na kraju bude lakše. Da putujem iz ovog svijeta, sa ovog dunjaluka, sa ovog mog mjesta, iz ove moje generacije, ka budućem svijetu, ka Allahu, ka narednom stepenu, ka džennetu ako Bog da. Molim Allah Đelešanuhu da nam učini Kur'an jasnim. A ako šta god da nam nije jasno u Kur'anu, da nam dadne učitelja koji će nas podučiti i objasniti nam Kur'an i olakšati nam njegovo razumijevanje. Molim Allaha Đelešanuhu da nas usmjerava Kur'anom, da nam pojašnjava stvari Kur'anom i da naše srce osjeti i prihvati objašnjenje koje mu Kur'an nudi i da živi životom koji je život Kur'ana koji mu Kur'an savjetuje i preporučuje da živi. Amin. Ya Rabbel Alemin.
1: Poštovani slušatelji,

Slušalci, ovo je bilo sve što smo pripremili za današnje izdanje emisije Svijetli putevi islama Međlisa islamske zajednice Konjica. Do narednog četvrtka i našeg ponovnog susreta, ako Bog da, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.

0: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 20. augusta. Domaće pile kilogram, Perutnina Ptuj 5,95. Vegeta 250 grama, Podravka 2,95. Oreo keks 176 grama, 2,30. Ledeni čaj, litar i po Dolce Vita, Marku 60. Krema Nivea Soft 200 ml, 5,45.
1: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom, moja prijatelja.

0: I ovoga ljeta plovite na našim talasima 92,3 i 95 MHz FM. Ljeto na talasima Radio Konjica.
1: Sinoć je u Konjicu u sklopu Konjičkog ljeta i dana dijaspore Konjicu srcu Bosne i Hercegovine nastupila Indira Force, ex-kolonija, bivša članica grupe Kolonija, koja je svojim energičnim nastupom raspjevala i rasplesala konjičku publiku. Indira je izvela dobro poznate hitove, ali i hitove regionalnih muzičara, te uz svoj dobro poznati nastup zabavila Konjičane i goste ovog grada. Koncert je održan na platou ispred srednje škole, a Indira je uz dinamičan nastup i vatrenu energiju potvrdila status regionalne dance zvijezde. Koncert je održan pod pokroviteljstvom grada Konjica. Organizatori su pozvali posjetioce koncerta da se pridruže u gašenju požara koji je aktivan na ovom području. Zabilježili smo dio atmosfere i razgovore s nekim od posjetilaca.

0: i još uvijek je ostalo tako.
1: Vi živite u inostranstvu, ovdje ljeto provodite?
0: Da, dolazim svake godine i dolazim sve češće i češće i sve mi se više i više ostaje ovdje. Jer moje srce je tu.
2: Super, odlično. Izuzetno, Indira je uvijek bila vrh.
3: Speak English.
4: Do you like Konjic?
3: Yes, very much, very much.
4: Do you like Indira?
3: It's first time I see this, but it's very good.
4: Where are you from?
3: Netherlands, Holland. My friends from Konjic and my mama from Konjic. Last year also here.
4: Second time. Is Konjic?
5: Yeah, my mama is Konjic. Dolazim ja ovdje svak godin.
4: Kako ti se dopada Konjic?
5: Pa super je Konjic. Ja volim ovdje, ima dobro sunce i...
4: Doveo si prijatelje ovdje.

Uživajte u ljetu, uživajte u programu Radio Konjica. Provedimo ljeto zajedno. Ljeto na talasima Radio Konjica.

Adi Šoše i Saša Matić objavili su duetsku pjesmu Daljine. Saradnja Adija Šoše i Saše Matića jedna je od onih koje nose posebnu priču. Za Adija ovaj duet predstavlja mnogo više od muzičke saradnje, ostvarenje susreta sa umjetnikom čiji je rad obilježio dio njegovog odrastanja. Saša je neko ko je tiho bio dio mog cijelog života jer sam odrastao na njegovim pjesmama, a ova saradnja me čini beskrajno ponosnim i jedva čekam da izvedemo Daljine u živo na nekom od koncerata, rekao je Adi Šoše. Saša Matić ističe da je sa zadovoljstvom prihvatio Adijev poziv, prepoznavši u pjesmi mladom kolegi energiju koja mu je bila posebno inspirativna. Srećan sam što me Adi pozvao da zajedno otpivamo Daljine, volim da sarađujem s mladim ljudima koji donose neku novu energiju, a Adi je zaista izuzetan umjetnik sa prepoznatljivom emocijom i glasom koji publika s razlogom voli, kazao je Saša Matić. Dodaje da ga je pjesma osvojila već na prvo slušanje. Nas je pjesma osvojila na prvu, a sada jedva čekamo da čujemo kako će je publika doživjeti, poručio je Saša. Autor pjesme Daljine je Amil Lojo, koji potpisuje i produkciju, a govoreći o nastanku pjesme i saradnje dvojice pjevača, Lojo ističe da se sve prirodno posložilo. Nekad se stvari jednostavno na kraju poslože baš onako kako i treba, a mislim da je to upravo bio slučaj s ovom pjesmom. Dva vrhunska vokala, dva različita karaktera i senzibiliteta, a zajedno jedna zaista posebna emocija, rekao je Amil Lojo. U nastavku programa Radio Konjica slušamo Daljine koju izvode Adi i Saša.

0: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjica.
1: Ljeto je godišnje doba koje ima mnogo izazova, ali ljubitelji filma u svakom godišnjem dobu vole da pogledaju film. Kada je riječ o projekciji, večerašnjoj projekciji u našem konjičkom kinu, kinosali Narodnog univerziteta, večeras od 19 sati možete pogledati film Malci i monstrumi. Svima vama koji ćete večeras biti u kinu, želimo ugodno gledanje filma.
2: I ovoga ljeta plovite na našim talasima 92,3 i 95 MHz FM. Ljeto na talasima Radio Konjica.
1: Sport. Fudbalski klub Igman je jučer u posljednjoj pripremnoj utakmici uoči početka prvenstva u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine na domaćem terenu poražen od Mostarskog Veleža rezultatom 1-3. Strijelac za Igman je bio Lelić. Sinoć su na malonogometnom turniru Pržice 2026 u sklopu grupe A odigrane sljedeće utakmice. Trgovačka radnja Salihović, BH Sinovi 2-2, Trgovačka radnja Salihović 2, Memo, Udruženje Kraljuštica Mostara 4-3, Trgovačka radnja Salihović, Trgovačka radnja Salihović 2, Memo 0-2, BH Sinovi, Udruženje Kraljuštica Mostara 4-1, Trgovačka radnja Salihović, Udruženje Kraljuštica Mostara 7-1, te BH Sinovi, Trgovačka radnja Salihović 2, Memo 3-2. Večeras su na rasporedu sljedeće utakmice u okviru grupe B. Ljetna bašta Prenj Roma, Čehaja Consulting, Autoservis Korić, Ljetna bašta Prenj, Čehaja Consulting, Roma, Autoservis Korić, Ljetna bašta Prenj, Autoservis Korić, te Roma, Čehaja Consulting. Prva utakmica počinje u 18 sati.

0: Hvala vam za pažnju. U ovom dijelu ljeta na talasima Radio Konjica pozdrave vam upućuju Muamer Ćukle i Jamila Habibija. Do slušanja.
1: Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj Grad Konjica.

Marketing Radio Konjica. Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 20. augusta. Domaće pile kilogram, perutnina Ptuj 5,95. Vegeta 250 grama, Podravka 2,95. Oreo keks 176 grama, 2,30. Ledeni čaj, litar i po Dolce Vita, Marku 60. Krema Nivea Soft 200 ml, 5,45.
1: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

0: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: U Hercegovini dalje borba s požarima, najteže je na području Konjica. Grad je proglasio stanje prirodne nesreće zbog velikih šumskih požara koji već osmi dan bukte na području Kanjine, Živašnice, Brđana, Džepa i Džepske planine. Helikopteri djeluju kod Konjica od jutros kao i na području Nevesinja gdje je proglašena vanredna situacija. Požari i rekordne temperature dovode u opasnost i region.
3: Požari uprkos djelovanju vatrogasnih jedinica, dva R traktora te helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine nisu pod kontrolom i imaju tendenciju širenja, čemu dodatno pogoduju visoke temperature i vjetar. Teren je većim dijelom nepristupačan za gašenje skopna, zbog čega je sprečavanje daljnjeg širenja vatre znatno otežano, te je zatražena pomoć. Stanovništvo Živašnice živi u strahu.
4: Plašimo se, ali eto, u nas je, jedino je ovo prošlo da nije izgorilo. Sve je doli onaj izgorilo.
5: Ali bilo je stvarno najveliki požar i vatrogasci se borili 24 sata sigurno par dana, tako da ono, bilo je dole dosta kritičnije nego ovdje, ali opet branili smo i ovdje ovo naselje. Par puta su letili bez ispuštanja vode, vjerojatno zbog dima i toga nisu dobro vidjeli. Najviše su, mislim, koji su vatrogasci djelovali, ono, mislim, te kopnjene snage i zraka je bilo, ali mislim da je moglo i više, iskreno.
3: Iz grada Konjica upućen je zahtjev za međunarodnu pomoć u gašenju požara iz zraka. Haris Hondo, sekretar gradskog štaba civilne zaštite Konjic.
6: Znači, zahvaćena požarom je 8 kvadratnih kilometara, a požarna linija je duga oko 11 kilometara. Požar je dalje aktivan, konstantno se širi, visoke temperature i vedro vrijeme pogodi širenju požara. Na terenu je sve raspoloživo naše ljudstvo, sve naše raspoloživi kapaciteti, trudimo se svim silama i svim naporima da pokušavamo lokalizovati i zaustaviti širenje požara.
3: Opasna situacija je i kod Nevesinja. Vatrogasci su odbranili kuće u selu Kovačići, rekao je za RTRS načelnik Nevesinja Milenko Abdalović.
7: U tim selima ima i kuća koje nisu naseljene i ima i koje su naseljene, ali mislim da su Kovačići definitivno odbranjeni. Jedan taj mali pomoćni objekat koji je bio u dosta lošem stanju, njega je vatra progutala, ali ono što je najvažnije da je odbranjeno sve ostalo i da je to zaista, ja ovom prilikom ističem, izuzetnu hrabrost i požrtvovanje vatrogasne jedinice iz našeg grada koji već 7 dana dejstvuju u različitim selima trčeći sa jednog požarišta na drugu, ali ovo što je sinoć bilo, ovo je prevazišlo sve ostale požare, ovo je bila neposredna opasnost, vatra je bila među kućama, a poseban problem je bio što je ispod planine Crvanj duvao čak orkanski vjetar.
3: Vatrogasci su u protekla 24 sata imali niz intervencija i na području Neuma, gdje je aktivan požar na nepristupačnom terenu iznad sela Glumina i Lastva, tek od Kolojanja. Zabilježene su intervencije i u Čitluku, Jablanici, Mostaru i Stocu. Pakleni toplotni talas nije zaobišao ni region. Vatrogasci u Srbiji dalje se bore s desetinama većih i manjih požara. Neka mjesta poput Bujanovca posjetio je srbijanski ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.
8: Mi imamo 4 helikoptera koja funkcionišu, vojska nam također pomaže, da nekako deo kapaciteta prebacimo ovdje, možda još jedan helikopter kako bismo likvidirali ovdje.
3: Vatrogasci i vojska danima se bore s požarom u Deliblatskoj peščari, specijalnom rezervatu prirode u Južnom Banatu.
9: Požari bukvalno vatra suklja iz zemlje. Zato što su u pitanju korenje, evo meni meštani objašnjavaju, oni moraju da kopaju, ne znam, skoro metar jedan u dubinu da dođu do vlažnog, odnosno hladnog peska i onda tu saniraju, sipaju vodu. Ovako, ako oni to očiste površinski 23 cm, ništa ne znači. Zato što ovdje, recimo, i inače, vi možete jaje da ispečete u pesku čak i kad nije ovako visoka temperatura.
3: Požari su zahvatili područja oko crnogorske turističke destinacije Herceg Novi. Načelnik operative Direktorata za zaštitu i spašavanje Ministarstva unutrašnjih poslova Radomir Čepanović.
10: Na svu sreću, nijedan pripadnik službe zaštite i spašavanja nije povrijeđen, niti mještan, niti turista, niti policija, jer sinoć je na terenu bilo pripadnika raznih institucija, a i opština se pobrinula da ti svi građani koji su bili evakuisani tokom noći budu zbrinuti i da im bude pružena sva neophodna pomoć.
3: Izuzetno visoke temperature uzrokovale su i brojne požare u Hrvatskoj kao i širom Europe, posebno u

0: Francuskoj i Španiji. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
1: Značajan kontingent rezervnih snaga EUFOR-a stiže u Bosnu i Hercegovinu u okviru priprema za predstojeću vježbu Brzi odgovor 2026. koja će biti održana od 22. augusta do 3. septembra. Učestvovaće trupe iz 24 zemlje prisutne u zoni operacija, a pridružit će im se i rezervne jedinice iz 8 država. Brzi odgovor ključna je aktivnost kojom EUFOR provjerava svoju sposobnost brzog raspoređivanja, učinkovito koordinisanja i djelovanja radi pružanja podrške sigurnom i stabilnom okruženju u Bosni i Hercegovini. Enver Burić iz Visokog preminuo je u kantonalnoj bolnici Zenica nakon što je u prostorijama Zeničkog kazneno-popravnog zavoda pokušao oduzeti sebi život. Direktor zavoda Rusmir Isak kazao je da su Burića pronašli zatvorski čuvari i da je tamo reanimiran. Dok je još davao znakove života, hitno je prevezen u kantonalnu bolnicu, a potom je preminuo na urgentnom bloku, rekao je Isak. Očekuje se da će nadležni organi u skladu sa zakonom provesti uobičajeno proceduru i istragu kako bi bile utvrđene sve okolnosti ovog tragičnog događaja. U Gradačcu je otvoren 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive. Na 5000 kvadratnih metara otvorenog i zatvorenog prostora predstavit će se gotovo 150 izlagača iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Slovenije i Turske. Gradonačelnik Hajrudin Mehanović.
2: Ove godine smo samsku manifestaciju pomjerili, znači dvije sedmice ranije nego što je to prije bilo, iz dva razloga. Prvi je klimatske promjene i vegetacija koja je doprinjela da se puno ranije beru plodovi šljive u gradu Gradačcu i do sada smo imali manifestaciju koja je morala gostima ponuditi šljivu iz hladnjače. Želja nam je da ove godine naši posjetitelji mogu posjetiti i voćnje kojima se još uvijek bere šljiva i to je jedan od razloga što smo ovaj sajam pomjerili nešto ranije. Također u toku ovog sajma bit će i dvije podsajamske manifestacije. Prva je sajam pčelarstva, to je već višegodišnja tradicija koja će se održavati ovdje u gradu Gradačcu. Druga je sajam muznih grla, izložba muznih grla koja se održava na području Mionice, odnosno lokacije Mioničkog ranča.
3: Svijet.
1: Najmanje 265 osoba je poginula, 3494 su povrijeđene u zemljotresu jačine 7,4 koji je u ponedjeljak pogodio zapad Kolumbije. Američka vojska trebalo bi završiti povlačenje iz Iraka do kraja septembra, čime bi bilo okončano njihovo vojno prisustvo započeto 2003. godine. Broj američkih vojnika u Iraku u jednom trenutku je dostigao više od 170.000. Slijede i ostale vijesti iz svijeta.
4: Izraelski doseljenici okupirali su tri palestinske porodice u njihovim domovima na okupiranoj zapadnoj obali, isključivši im struju i vodu, u kampanji koju stanovnici opisuju kao pokušaj krađe zemlje. Snimak sigurnosnih kamera iz sela Kusra, južno od Nablusa, prikazuje izraelske doseljenike kako okružuju jednu od kuća. Mještanka Aisha Aburida rekla je za Al Jazeeru da je opsada počela u nedjelju, te da su doseljenici blokirali sve ulaze u njen dom.
5: Okruženi smo doseljenicima, ali ne damo se pokolebati. Nećemo napustiti svoj dom, šta god da se desi. Uprkos tome što su nam isključili vodu i struju, ustrajaćemo. Uprkos njihovim ponovljenim napadima kako bi nas raselili, ako Bog da, ustrajaćemo i ostati u svojim domovima, čak i ako budemo mučeni.
4: Povod za napad su, kako navode iz Tel Aviva, dva ubijena izraelska vojnika, što stručnjaci nazivaju kolektivnom kaznom i očekivanom izraelskom politikom. Doseljenici postepeno oduzimaju zemlju Palestincima na zapadnoj obali, zastrašivanjem i potjerivanjem lokalnog stanovništva. Član izraelskog Kneseta, Ofer Kasif, tvrdi da upadi doseljenika predstavljaju dijela terorizma koja financira izraelska vlada.
5: Svi bi trebali shvatiti da ovo nije terorizam doseljenika. Doseljenici su posrednici vlade i okupacijskih snaga. Ovo je jasan državni terorizam. Oni to finansiraju, podržavaju, ohrabruju. Danas sam bio u ovim selima gdje su ljudi veoma siromašni ljudi kojima su zapalili kuće. Ljudi su tamo gotovo izgorjeli. Trudnici je doseljenik slomio ruku. Sve to prate okupacijske snage uz vladino ohrabrenje i, kao što sam rekao, finansiranje.
4: Ujedinjene nacije su također upozorile da je situacija na okupiranoj zapadnoj obali dostigla tačku pucanja. Prema podacima UN-a, izraelske snage i doseljenici su od početka ove godine na okupiranoj teritoriji ubili 76 Palestinaca, uključujući 18 djece. Blizu 3800 Palestinaca, od kojih su gotovo polovina djece, raseljeno je u

0: Jede nasiljad useljenika. Izrael, kako stvari stoje, neće biti zaustavljen u svojim namjerama proširenja i ugnjetivanja Palestinaca. Birači u Planktonu, obalnom mjestu na domak Londona, glasaju na vanrednim izborima koji su raspisani tokom ostavke Nigela Faragea na dužnost zastupnika. Farage, lider ultradesničarske stranke Reform UK, povukao se iz donjeg doma britanskog parlamenta, nadajući se da će novi izbori utišati pitanja o njegovim financijama. Opozicija i politički protivnici taj potez su opisali kao politički manevar, pa velike stranke, uključujući laburiste i konzervativce, nisu istakle svoje kandidate. Na izborima učestvuju rekordna 34 kandidata. Umjesto klasičnog sučevljavanja sa vodećim partijama, Faragov najupadljiviji protivnik postao je Jonathan Harvey, poznati kao Grof Bintface, politički satiričar koji nastupa u kostimu svemirca sa kantom za smeće na glavi i predstavlja lijevu opciju birača.
1: Obećavam da ću izgraditi barem jednu financijski pristupačnu kuću. Nacionalizirat ću Adel. Moj posao je da slavim i branim britansku demokratiju.
0: Farage, vidjevši popularnost grofa sa kantom na glavi, tvrdi da novac nije mogao prijaviti jer je riječ o poklonu za financiranje njegove sigurnosti. Kada je podnio ostavku, nadzor je nazvao udarom establishmenta i medijskim lovom na vještice. Ako pobjedi, parlamentarna istraga bi mogla biti nastavljena u slučaju da se utvrdi kršenje pravila. Ovaj gradić bi se uskoro ponovo mogao suočiti sa vanrednim izborima i dodatnim troškovima za porezne obveznike. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
2: Sport. Naša najbolja plivačica Lana Pudar izborila je plasman u polufinale discipline 100 metara delfin stilom na Evropskom prvenstvu u Parizu. Pudar je u svojoj kvalifikacionoj grupi zauzela peto mjesto sa vremenom 58 sekundi i 45 stotinki, što je bilo dovoljno za 16. mjesto ukupno u kvalifikacijama i bilo je dovoljno za polufinale, koje je na rasporedu večeras oko 19 sati. Osim Lane Pudar nastupili su Jovan Lekić i Kenan Dračić u disciplini 200 metara slobodno, ali nisu prošli dalje. Lekić je zauzeo 41. a Dračić 56. mjesto. Nogometaši Paris Saint-Germaina osvajači su UEFA Superkupa nakon što su u meču za trofej odigranom u Salzburgu savladali osvajača Evropske lige Aston Villa sa 2-1. Oba tima su meč počeli u kombinovanim sastavima s obzirom da neki igrači još nisu u punom trenažnom procesu nakon svjetskog prvenstva. Aktuelni prvak Evrope se bolje snašao u takvom odnosu snaga i poveli su lijepim golom Kviće Kvaratskhelije u 20. minuti. Imao je Paris Saint-Germain još neke prilike nakon toga, a onda Aston Villa preuzima inicijativu i poslije nekoliko dobrih prilika je Mađo izjednačio u 45. minuti. U drugom poluvremenu manje prilika, ali je jednu iskoristio Désiré Doué i u 61. minuti je na asistenciju Dembelea postigao gol za konačnih 2-1, čime je Paris Saint-Germain uspio drugu godinu zaredom osvojiti UEFA Superkup. A nogometaši Banjolučkog Borca večeras igraju revanš utakmicu trećeg pretkola konferencijske lige protiv bjeloruskog Vitebska. U prvom meču u Banja Luci je naš prvak slavio sa 1-0, a revanš se igra u Mađarskoj sa početkom u 19 sati. Na teniskom turniru iz Masters serije u Montrealu su odigrani mečovi polufinala, a u finalu će se sastati dva američka tenisera. Brandon Nakashima je nakon velike borbe i 2 sata igre savladao mladu špansku nadu Rafaela Hodara sa 7-6 i 6-4. U drugom polufinalu su se sastala dva američka tenisera, a ulogu favorita je opravdao Ben Shelton, koji je sa 6-2 i 6-3 pobjedio Lernera Tina. Teniserke su igrale polufinalne mečeve turnira u Torontu. Poljakinja Iga Świątek je savladala Elinu Svitolinu sa 2-1 po setovima 6-3, 1-6 i 6-3. U derbiju večer je druga igračica svijeta Elena Rybakina nakon preokreta pobjedila treću teniserku svijeta, Amerikanku Coco Gauff sa 5-7, 6-2 i 6-2. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
3: Putevi.
4: Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Trenutno su velike gužve na magistralnim cestama Lašva-Vitez i na obilaznici pored Mostara. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz

0: Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Gradina, Hum, Ivanica, Zupci i Deleuša, a na graničnim prelazima Brod i Klobuk na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prelazu Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlazno-ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme.
2: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 11 do 16, na jugu od 20 do 24, a najviša dnevna od 28 do 33, na jugu zemlje do 37 stepeni. Slušali ste novosti dana. Spikerica Senada Smaković pripremila Miranda Fejsagić.
3: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
4: Radio Konjici danas u vašem životu.

Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: Radio Konjici danas u vašem životu.
1: Nastavljamo emitovanje otvorenog programa Radio Konjica. Pozdravljaju vas Muamer Ćukle i Jamila Habibija. I danas vam preporučujemo našu informativnu emisiju 16 sati.
2: Konjička hronika.
1: U Konjičkoj hronici danas emitujemo. Požar se širi od Džepske planine prema naseljima Brđani i Džepi.
3: Požar trenutno znači ima tendenciju širenja i rasplamstava se. Ukoliko se toku dana ne sanira ili nugasi, postoje mogućnost da već večeras ugrozi nacionalna mjesta i stambene objekte.
1: Koliko je suša već utjecala na prinose poljoprivrednih kultura na našem području?
4: Dugotrajna suša ostavlja teške posljedice na našu poljoprivredu. Prinosi kukuruza, kojeg ima nešto u manjim površinama na našem području, krompira, znači i trave su prepolovljeni. Stoka također pati od nestašice hrane i vode, a proizvodnja mlijeka također može pasti do 30%. Pčele su također po toplotnim stresima, manje oprašuju, što dodatno ugrožava i poljoprivredne usjeve. Suša znači nije samo problem poljoprivrednika, ona pogađa cijeli jedan lanac prehrane.
5: Naravno da utječe na poljoprivrednu proizvodnju, jer čim su ove ekstremne vrućine i kravama opada laktacija, mlijeko, jedne slavije daju.
1: Visoke temperature tokom ljeta donose povećan broj pacijenata sa stomačnim tegobama.
6: Veliki broj pacijenata se zaista javlja ne samo kroz službu hitne medicinske pomoći, već i kroz same ambulante. Svakodnevno bilježimo bar 15 slučajeva koji se javljaju zbog stomačnih tegoba, i to su oni klasični gastroenteritis ili enterokolitis.
1: Gradska izborna komisija Konjic sutra organizuje žrijebanje za dodjelu mjesta u biračkim odborima za opće izbore 2026.

2006. godine. U okviru konjičkog ljeta i dana dijaspore konjicu srcu Bosne i Hercegovine nastupila Indira Forca ex Kolonija. Sport Igman poražen od Veleža počeo malonogometni turnir Pržice 2026. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano. Provedite ugodno poslijepodne uz program Radio Konjica.

0: Mobile News. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite putni krevetac Kalej 59,95, hranilice sa više položaja 94,95, 30% sniženje na odabrani asortiman We Baby. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: se širenja i rasplamstava se, ukoliko se toku dana ne sanira ili nugas, postoje mogućnost da se širac ugrozi nacionalne mjeste i stambene objekte.
1: Koliko je suša već utjecala na prinose poljoprivrednih kultura na našem području?
2: Dugotrajna suša ostavlja teške posljedice na našu poljoprivredu. Prinosi kukuruza, kojeg ima nešto u manjim površinama na našem području, krompira, znači i trave su prepolovljeni. Stoka također pati od nestašice hrane i vode, a proizvodnja mlijeka također može pasti i do 30%. Pčele su također po toplotnim stresima, manje oprašuju, što dodatno ugrožava i poljoprivredne usjeve. Suša znači nije samo problem poljoprivrednika, ona pogađa cijeli jedan lanac prehrane.
3: Naravno da utječe na poljoprivrednu proizvodnju, jer čim su ove ekstremne vrućine i kravama opada laktacija, mlijeko, jedne slavije daju.
1: Visoke temperature tokom ljeta donose povećan broj pacijenata sa stomačnim tegobama.
4: Veliki broj pacijenata se zaista javlja ne samo kroz službu hitne medicinske pomoći, već i kroz same ambulante. Svakodnevno bilježimo bar 15 slučajeva koji se javljaju zbog stomačnih tegoba, i to su oni klasični gastroenteritisi ili enterokolitisi.
1: Gradska izborna komisija Konjic sutra organizuje žrijebanje za dodjelu mjesta u biračkim odborima za opće izbore 2026. godine. U okviru Konjičkog ljeta i dana dijaspore Konjic u srcu Bosne i Hercegovine nastupila Indira Forca ex kolonija. Sport Igman poražen od Veleža počeo malonogometni turnir Pržice 2026. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano. Haris Hondo, sekretar štaba civilne zaštite grada Konjica, naš je sagovornik. Zamolit ćemo vas za posljednje informacije kada je riječ o požarištu na području iznad Kanjine.
0: Znači, požar je dalje aktivan, širi se od Žerske planine prema mjestu Prđani, nacionalnom mjestu Džepi. Na terenu su prosna otrasna jedinica grada Konjica, vatrasna jedinica Šmasta, Prenje, Konjic, mještani i lovci. Imamo ispalno već dvije vatrogasne autocisterne iz prosne vatrogasne grade kantone Sarajevo. Cilj jeste spriječiti širenje požara Đetske planine prema mjestu Brđani i mjestu Đepe.
1: Kakva je podrška iz zraka u gašenju požara?
0: Jutro smo imali znači angažovan helikopter Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. On je djelovao jutarnjim satima. U poslijepodnevnim satima očekujemo također da budu angažovani dva traktora operativne zaštite i vatrogastvo HNK, dva helikoptera Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i jedan helikopter operativne zaštite Zeleničko-Dobrskog kantona.
1: Da li požar ugrožava objekte?
0: Požar trenutno znači ima tendenciju širenja i rasplamstava se, ukoliko se toku dana ne sanira ili nugasi, postoje mogućnost da već večeras ugrozi nacionalne mjesta i stambene objekte. To je informacija sa terena.
1: Na kojem području?
0: Pa imali smo danas ponovno aktivirao požar blizu kuća iznad Živašnice i na području gore gdje je trenutno žarište od Đevske planine prema Brđanima i prema Đepima. Mi smo također što poslali zato za međunarodnu pomoć, on je u proceduri, čekamo povratne informacije i čekamo, imali smo neke naznake da mogli biti odobreni Kanader iz Republike Hrvatske 1 ili 2. To je informacija od jučera, ali nemamo još ništa zvanično.
5: Konjička hronika.
1: Dugotrajna suša i visoke temperature sve više otežavaju poljoprivrednu proizvodnju širom Bosne i Hercegovine. Nedostatak padavina posebno se odražava na ratarske i povrtlarske kulture, zbog čega se očekuju manji prinosi i veći gubici. Kukuruz, povrće i druge kulture posebno su osjetljivi na visoke temperature i duže periode bez kiše. Tamo gdje nema mogućnosti navodnjavanja, šteta može biti još veća. Kakva je situacija na području grada Konjica i koliko je suša već utjecala na prinose poljoprivrednih kultura, slušamo u prilogu Samre Đajić.
6: Dugotrajan period bez značajnih padavina i visoke temperature ostavile su posljedice na poljoprivrednu proizvodnju na području Konjica. Nedostatak vode posebno se odražava na usjeve, a poljoprivrednici već sada bilježe manje prinose. Visoke temperature dodatno iscrpljuju biljke i povećavaju rizik od većih gubitaka, posebno na

0: parcelama gdje nema mogućnosti navodnjavanja. Štete su moguće i kod pčelinjih društava, ali i kod proizvodnje mlijeka zbog slabe paše, kazala je Izeta Macić iz Stručne službe Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic.
1: Evo već znači danima suša je, visoke su temperature, dugotrajna suša ostavlja teške posljedice na našu poljoprivredu, prinosi kukuruza kojeg ima nešto u manjim površinama na našem području, krompira, znači i trave su prepolovljeni, stoka također pati od nestašice hrane i vode, a proizvodnja mlijeka također može pasti do 30%. Što se tiče pčelarske proizvodnje, pčele su također pod toplotnim stresom, manje oprašuju, što dodatno ugrožava i poljoprivredne usjeve. Suša znači nije samo problem poljoprivrednika, ona pogađa cijeli jedan lanac prehrane i pokazuje koliko je važno da se prilagodimo klimatskim promjenama i tražimo dugoročna rješenja.
0: Mujo Avdibegović iz Repovaca, koji se bavi stočarstvom, odnosno proizvodnjom mlijeka, kaže da se posljedice suše osjete i u ovoj vrsti proizvodnje.
2: Ovo nije prvi put da se dešava, mislim, svake godine mi svjedočimo ovako sušama i ovim ekstremnim vrućinama. Naravno da utječe na poljoprivrednu proizvodnju, jer čim su ove ekstremne vrućine i samim tim i kravama opada laktacija mlijeko, jedne slavije daju jer dolazi do sušenja i trave i ispaše i malo i smanjuju i te vode i sve, ali sve u svemu i očekivati. Osmije mjeseci mi se uvijek i pripremamo za tako nešto i tako da ne možemo reći da je u nas u mljekarstvu sad neka nenormalna promjena, mada ima razlike, vjerujte, od proljeća pa sada si velika je razlika. Što se tiče sela Repovci, mi imamo, hvala Bogu, dovoljno vode, mada je dobro smanjila, neki čak potoci su iza nas ovdje koji pamtimo da nisu nikada u ovakvom opadanju bili, zaista što to je jedna zabrinjavajuća situacija kad je pitanje voda i kod nas, ali još uvijek nismo baš da se ušli da nema.
0: Situacija na terenu još jednom pokazuje koliko su ulaganja u sisteme navodnjavanja i prilagođavanje poljoprivrede klimatskim promjenama važni za očuvanje domaće proizvodnje. Potrebno je raditi na dugotrajnim rješenjima, kaže Izeta Macić, navodeći primjere koje bi bilo dobro primijeniti u proizvodnji.
1: Što se tiče nekih rješenja prilagođavanja znači klimatskim promjenama, kada je u pitanju biljna proizvodnja, morat ćemo znači biti prinuđeni da uvodimo ove takozvane pametne sisteme kap po kap, korištenje kišnih bazena ili rezervoara, zatim otpornije sorte, znači da radimo sjetvu hibrida i sorti koje bolje podnose sušu i ove veoma visoke temperature, raditi znači plodored i znači pokrovne ove usjeve da bi znači išli na održavanje plodnosti tla i smanjenje isparavanja vlage. Što se tiče znači pčelarstva, isto tako jedna veoma važna poljoprivredna grana, znači u samom ovom lancu znači ishrane i proizvodnje, znači tu isto moramo raditi zaštite znači košnica, postavljanje u hladovinu, osiguravanje ventilacije, osiguravanje dodatne vode, na neki način da se ide, znači da se nađu ta neka rješenja podrške sadnje medonosnog bilja za bolju pašu, sadnja znači medonosnih biljaka koje cvjetaju u sušnim uslovima, koje bolje znači ovu sušu podnose da bi na kraju znači pčele imale hranu. Morat će se ići na iznalaženje tih nekih dugoročnih rješenja ako bi išli znači ka tome da nam opstane i naša znači proizvodnja i naša hrana i naši poljoprivredni proizvođači, jer je to znači pogođen znači cijeli jedan lanac naše ishrane i naše prehrane.
0: Suša je još jednom pokazala koliko je poljoprivredna proizvodnja osjetljiva na vremenske prilike. Za proizvođača na području Konjica ovo je period neizvjesnosti i borbe za svaki kilogram prinosa. Hoće li naredne padavine ublažiti posljedice, ostaje da se vidi, ali je već sada jasno da će ova sezona za mnoge poljoprivrednike biti znatno teža od očekivane.
3: Visoke temperature i tokom ljeta donose povećan broj pacijenata sa stomačnim tegobama. Mučnina, povraćanje i dijareja najčešći su simptomi zbog kojih se građani obraćaju hitnoj medicinskoj pomoći i ambulantama. Poseban oprez savjetuje se kada je riječ o lako kvarljivoj hrani, ali i dovoljno

0: unosu tečnosti. Više u prilogu Aide Šabanović.
1: Ljetne temperature pogoduju razvoju bakterija i virusa, pa je tokom toplih dana povećan broj građana koji se javljaju zbog stomačnih tegoba. Doktorica Erna Džinić-Ahmić iz Doma zdravlja Konjic navodi da se svakodnevno bilježi značajan broj takvih slučajeva.
2: Veliki broj pacijenata se zaista javlja ne samo kroz službu hitne medicinske pomoći, već i kroz same ambulante. Svakodnevno bilježimo bar 15 slučajeva koji se javljaju zbog stomačnih tegoba i to su oni klasični gastroenteritis ili enterokolitis praćeni ovim simptomima koje sam spomenula, a najčešće su nam uzrokovani rotavirusima, ili što se tiče bakterijske infekcije, to su definitivno infekcije uzrokovane salmonelom.
1: Tokom ljetne sezone posebnu pažnju treba obratiti na način čuvanja i konzumiranja hrane, navodi doktorica Džinić-Ahmić.
2: Infekcije su povećane obzirom da pojedine namirnice treba posebno i adekvatno čuvati zbog toga što imaju visok rizik da se kvari u ovim ljetnim danima, kao što su mesa i neki mesni proizvodi, mliječni proizvodi, evo i kolači i torte sa kremama, majoneze, umaci, tako da je veoma važno adekvatno skoristiti tu hranu i namirnice ako ćemo upotrebljavati ili u potpunosti izbjegavati jesti neku laganiju i crnu, jer čak eto i tokom ljeta bude i smanje nešto i apetit i želja za hranom.
1: Jedan od najvažnijih savjeta doktorice Džinić-Ahmić jeste dovoljan unos tečnosti, posebno tokom visokih temperatura.
2: Nadoknada tečnosti je izrazito važna, dakle adekvatan unos tečnosti 2 do 3 litra čak, iako pacijenti nekada kažu mi zaista unosimo velike količine, opet kažemo čini vam se dok ne počnete stvarno obraćati pažnju na to da kao morate unijeti što veću količinu tečnosti, onda kad zaista krenu u potpunosti da prate to koliko piju vode, onda se jave i kažu upravo se nisam puno pio i onda samim tim što više tečnosti piju više i mokre, tako da samim tim je bolji protok tečnosti kroz organizam i više se nekako i čiste i odlazi iz našeg organizma i putem urina sve nečistoće iz našeg organizma.
1: Kod pojave povraćanja i dijareje preporučuje se i nadoknada elektrolita.
2: I što se tiče nadoknade tečnosti, što više vode, čaja ili recimo ko ima stomačne tegobe, povraćanje, proljeva se stolce, unošenje oralnih rehidracijskih otopina kao što su ORS rehidromiksa, ono se svakodnevno savjetujemo u hitnoj pomoći.
1: Ljekari apeluju na građane da tokom toplih dana budu posebno oprezni prilikom čuvanja i konzumiranja hrane, te da pravovremeno nadoknađuju izgubljenu tečnost, posebno u slučaju pojave stomačnih tegoba praćenih povraćanjem ili dijarejom.
3: Konjička hronika.
1: Gradska izborna komisija Konjic u petak 14. augusta 2026. godine će u zgradi gradske uprave Konjic u sali gradskog vijeća Konjic upriličiti žrijebanje za dodjelu mjesta političkim subjektima u biračkim odborima za opće izbore 2026. godine u izbornoj jedinici 127A Konjic. Žrijebanje će biti održano s početkom u 11 sati. Postupak žrijebanja za dodjelu mandata u biračkim odborima za opće izbore 2026. godine je javan i isti će se snimati audio i video zapisom, naveli su iz Gradske izborne komisije Konjic.
0: Sinoć je u Konjicu u sklopu Konjičkog ljeta i dana dijaspore Konjicu srcu Bosne i Hercegovine nastupila Indira Force, ex-kolonija, bivša članica grupe Kolonija, koja je svojim energičnim nastupom raspjevala i rasplesala konjičku publiku. Indira je izvela dobro poznate hitove, ali i hitove regionalnih muzičara, te u svoj dobro poznati nastup zabavila Konjičane i goste ovog grada. Koncert je održan na platou ispred srednje škole, a Indira je uz dinamičan nastup i vatrenu energiju potvrdila status regionalne dance zvijezde. Koncert je održan pod pokroviteljstvom grada Konjica. Organizatori su pozvali posjetioce koncerta da se pridruže u gašenju požara koji je aktivan na ovom području. Zabilježili smo dio atmosfere i razgovore s nekim od posjetilaca.

0: U konjicu je uvijek bilo najljepše i još uvijek je ostalo tako.
1: Vi živite u inostranstvu, ovdje ljeto provodite?
0: Da, dolazim

0: dalje, jer moje srce je tu.
1: Super, odlično. Izuzetno, Indira je uvijek bila vrh.
2: Very much, very good. Netherlands, Holland, my friends from Konjic, and a mama from Konjic.
3: Moj mama je iz Konjic. Dolazim ja ovdje svak godin. Super je Konjic. Ja volim ovdje, ima dobro sunce. Svi, ovo je moj brat, ali on ne priča tako bosansko. Ali ja, super je ovdje, ja dolazim ovdje svak godin. Boris.
4: Konjička hronika. Večeras će u Konjičkom kinu biti prikazan film Malci i monstrumi. Početak projekcije je u 19 sati. Sport. Fudbalski klub Igman je jučer u posljednjoj pripremnoj utakmici uoči početka prvenstva u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine na domaćem terenu poražen od Mostarskog Veleža rezultatom 1-3. Strijelac za Igman je bio Lelić. Sinoć su na malonogometnom turniru Pržice 2026 u sklopu grupe A odigrane sljedeće utakmice. Trgovačka radnja Salihović BH Sinovi 2-2, Trgovačka radnja Salihović 2 Memo, Udruženje Kraljuštica Mostara 4-3, Trgovačka radnja Salihović, Trgovačka radnja Salihović 2 Memo 0-2, BH Sinovi, Udruženje Kraljuštica Mostara 4-1, Trgovačka radnja Salihović, Udruženje Kraljuštica Mostara 7-1, te BH Sinovi, Trgovačka radnja Salihović 2 Memo 3-2. Večeras su na rasporedu sljedeće utakmice u okviru grupe B. Ljetna bašta Prenj Roma, Čehaja Consulting, Autoservis Korić, Ljetna bašta Prenj Čehaja Consulting, Roma Autoservis Korić, Ljetna bašta Prenj Autoservis Korić, te Roma Čehaja Consulting. Prva utakmica počinje u 18 sati. Na kraju hronike informacija o vremenu. U petak 14. avgusta u Bosni i Hercegovini sunčano. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 11 i 16, na jugu od 20 do 24 stepena Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33, na jugu zemlje do 37 stepeni Celzijusa. Hvala vam za pažnju. Slušali ste Konjičku hroniku koju su realizovali Muamer Ćukle i Amila Habibija. Do slušanja.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: Požar na području Konjica se širi, vatra stigla na domak kuća u selu Džepi. Vlada federacije poslala poruku, radnici Nove željezare Zenica neće biti prepušteni sami sebi. Otvoren sajam šljive u Radačcu, filmska i muzička groznica trese glavni grad. Večeras koncert grupe Prodigy, sutra počinje 32. Sarajevo film festival.
1: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spikerica Senada Smaković.
0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Širi se požar na području Konjica. Posebno teška situacija je u selu Džepi, gdje se vatra približila kućama na 30 metara. Iako su na terenu vatrogasci, mještani navode da nema dovoljno pomoći i da samostalno organizovano gase požar. I danas od ranih jutarnjih sati helikopter oružanih snaga gasi vatrenu stihiju na području Konjica, ali i u Nevesinju, gdje je proglašeno vanredno stanje.

0: rekordne temperature uzrokuju požare i širom regiona te Evrope.
1: Požari, uprkos djelovanju vatrogasnih jedinica, dva air traktora te helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine, nisu pod kontrolom i imaju tendenciju širenja, čemu dodatno pogoduju visoke temperature i vjetar. Teren je većim dijelom nepristupačan za gašenje skopna, zbog čega je sprečavanje daljnjeg širenja vatre znatno otežano, te je zatražena pomoć. Stanovništvo Živašnice živi u strahu.
2: Plašimo se, ali eto, u nas je evobo prošlo, jedino evobo prošlo da nije izgorilo. Sve je doli onaj izgoru.
3: Ali bilo je stvarno najveliki požar i vatrogasci se borili 24 sata sigurno par dana, tako da ono, bilo je dole dosta kritičnije nego ovdje, ali opet branili smo i ovdje ovo naselje. Par puta su naletili bez ispuštanja vode, vjerojatno zbog dima i toga nisu dobro vidjeli. Najviše su, mislim, koji su vatrogasci djelovali. Ono, mislim, te kopnjene snage i zraka je bilo, ali mislim da je moglo i više, iskreno.
1: Iz grada Konjica upućen je zahtjev za međunarodnu pomoć u gašenju požara iz zraka. Haris Hondo, sekretar gradskog štaba civilne zaštite Konjic.
4: Znači, zahvaćena požarom je 8 kvadratnih kilometara, a požarna linija je duga oko 11 kilometara. Požar je dalje aktivan, konstantno se širi, visoke temperature i vedro vrijeme pogoduje širenju požara. Na terenu je sve raspoloživo naše ljudstvo, sve naše raspoloživi kapaciteti, trudimo se svim silama i svim naporima da pokušavamo lokalizovati i zaustaviti širenje požara.
1: Opasna situacija je i kod Nevesinja. Vatrogasci su odbranili kuće u selu Kovačići, rekao je za RTRS načelnik Nevesinja Milenko Abdalović.
5: U tim selima ima i kuća koje nisu naseljene i ima i koje su naseljene, ali mislim da su Kovačići definitivno odbranjeni. Jedan taj mali pomoćni objekat koji je bio u dosta lošem stanju, njega je vatra progutala, ali ono što je najvažnije je da je odbranjeno sve ostalo i da je to zaista, ja ovom prilikom ističem, izuzetnu hrabrost i požrtvovanje vatrogasne jedinice iz našeg grada koji već 7 dana dejstvuju u različitim selima trčeći sa jednog požarišta na drugu, ali ovo što je sinoć bilo, ovo je prevazišlo sve ostale požare, ovo je bila neposredna opasnost, vatra je bila među kućama, a poseban problem je bio što je ispod planine Crvanj duvao čak orkanski vjetar.
1: Vatrogasci su u protekla 24 sata imali niz intervencija i na području Neuma, gdje je aktivan požar na nepristupačnom terenu iznad sela Glumina i Lastva, tek od Kolojanja. Zabilježene su intervencije i u Čitluku, Jablanici, Mostaru i Stocu. Pakleni toplotni talas nije zaobišao ni region. Vatrogasci u Srbiji dalje se bore s desetinama većih i manjih požara. Neka mjesta poput Bujanovca posjetio je srbijanski ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.
6: Mi imamo 4 helikoptera koja funkcionišu, vojska nam također pomaže, da nekako deo kapaciteta prebacimo ovdje, možda još jedan helikopter kako bismo likvidirali ovaj požar ovdje.
1: Vatrogasci i vojska danima se bore s požarima u Deliblatskoj peščari, specijalnom rezervatu prirode u Južnom Banatu.
7: Požari bukvalno vatra, suklja i zemlje. Zato što su u pitanju korenje, evo meni meštani objašnjavaju, oni moraju da kopaju, ne znam, skoro metar jedan u dubinu da dođu do vlažnog, odnosno hladnog peska i onda tu saniraju, sipaju vodu. Ovako, ako oni to čiste površinski 23 cm, ništa ne znači. Zato što ovdje recimo i inače, vi možete jaje da ispečete u pesku čak i kad nije ovako visoka temperatura.
1: Požari su zahvatili i područje oko crnogorske turističke destinacije Herceg Novi. Načelnik operative Direktorata za zaštitu i spašavanje Ministarstva unutrašnjih poslova Radomir Čepanović.
8: Na svu sreću, nijedan pripadnik službe zaštite i spašavanja nije povrijeđen, niti mještani, niti turista, niti policija, jer sinoć je na terenu bilo pripadnika raznih institucija, da je opština se pobrinula da ti svi građani koji su bili evakuisani tokom noći budu zbrinuti i da im bude pružena sva neophodna pomoć.
1: Izuzetno visoke temperature uzrokovale su i brojne požare u Hrvatskoj kao i širom Evrope, posebno u Francuskoj i Španiji. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
9: Nakon otvaranja stečajnog postupka, vlada Federacije Bosne i Hercegovine poduzet će sve u okviru svojih nadležnosti kako bi radnicima Nove željezare Zenica i njihovim porodicama osigurala materijalnu i socijalnu zaštitu. Istovremeno nastavit ćemo raditi na očuvanju mogućnosti za ponovno pokretanje proizvodnje i povratak što većeg broja radnika na njihova radna mjesta. Radit ćemo zajedno sa svima uključenim u proces na mjerama koje obuhvataju prekvalifikacije,

0: i dokvalifikacije, pomoć pri pronalasku zaposlenja kod drugih poslodavaca, rješavanje pitanja nedostajućeg staža u skladu sa zakonom, te na drugim modelima zaštite, navedeno je u saopćenju iz Vladinog ureda za odnose s javnošću.
1: Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić podnio je tužilaštvu Bosni i Hercegovine krivičnu prijavu protiv ministra financija i trezora BiH Srđana Amidžića zbog sumnje na neizvršavanje odluke visokog predstavnika Kristijana Šmita koja se odnosi na rad Memorijalnog centra.
0: Suljagić u prijavi navodi kako postoji osnov sumnje da je Amidžić svjesno i kontinuirano propustio izvršiti obaveze koje proizlaze iz Šmitove odluke iz septembra 2023. godine. Riječ je o odluci kojom je visoki predstavnik izmijenio zakon o Memorijalnom centru Srebrenica Potočari i među ostalim proširio mandat ove institucije u oblasti istraživanja i edukacije o genocidu.
1: Zastupnik u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine Šemsudin Mehmedović održao je preskonferenciju na kojoj je govorio o disbalansu zaposlenih Bošnjaka u državnim institucijama u odnosu na druge konstitutivne narode.
2: Predložio sam da ukoliko je u organu zaposleno manje od 10% od zakonom utvrđenog broja koji pripada svakom konstitutivnom narodu i ostalim, prioritetno se prilikom popunjavanja upražnjenih mjesta primaju kandidati koji pripadaju narodu koji nije dovoljno zastupljen u strukturi zaposlenih svakog organa uprave. Moj prijedlog u hitnoj parlamentarnoj proceduri ekspresno je odbijen glasovima zastupnika iz Republike Srpske i HDZ-a. Možemo postaviti sami sebi pitanje zašto baš ova dva politička partnera. Prije toga još 2023. sam tražio od upravnog inspektora da u 8 konkretnih institucija naloži da se otkloni debalans pripadnika konstitutivnih naroda i Hrvata i Srba i Bošnjaka, ali i ostali. Ali uzalud, inspektorat to postoji da ispunjava želje HDZ-ovog ministra pravde gospodina Bonozi.
3: Svijet.
1: Najmanje 265 osoba je poginulo, a oko 3500 su povrijeđene u zemljotresu jačine 7,4 koji je u ponedjeljak pogodio zapad Kolumbije. Američka vojska trebala bi završiti povlačenje iz Iraka do kraja septembra, čime bi bilo okončano njihovo vojno prisustvo započeto 2003. godine. Broj američkih vojnika u Iraku u jednom trenutku je dostigao više od 170.000. Slijede i ostale vijesti iz svijeta.
4: Izraelski doseljenici okupirali su tri palestinske porodice u njihovim domovima na okupiranoj zapadnoj obali, isključivši im struju i vodu, u kampanji koju stanovnici opisuju kao pokušaj krađe zemlje. Snimak sigurnosnih kamera iz sela Kusra, južno od Nablusa, prikazuje izraelske doseljenike kako okružuju jednu od kuća. Mještanka Aisha Aburida rekla je za Al Jazeeru da je opsada počela u nedjelju, te da su doseljenici blokirali sve ulaze u njen dom.
5: Okruženi smo doseljenicima, ali ne damo se pokolebati. Nećemo napustiti svoj dom, šta god da se desi. Uprkos tome što su nam isključili vodu i struju, ustrajaćemo. Uprkos njihovim ponovljenim napadima kako bi nas raselili, ako Bog da, ustrajaćemo i ostati u svojim domovima, čak i ako budemo mučeni.
4: Povod za napad su, kako navode iz Tel Aviva, dva ubijena izraelska vojnika, što stručnjaci nazivaju kolektivnom kaznom i očekivanom izraelskom politikom. Doseljenici postepeno oduzimaju zemlju Palestincima na zapadnoj obali zastrašivanjem i potjerivanjem lokalnog stanovništva. Član izraelskog Kneseta, Ofer Kasif, tvrdi da upadi doseljenika predstavljaju dijela terorizma koja financira izraelska vlada.
5: Svi bi trebali shvatiti da ovo nije terorizam doseljenika. Doseljenici su posrednici vlade i okupacijskih snaga. Ovo je jasan državni terorizam. Oni to finansiraju, podržavaju, ohrabruju. Danas sam bio u ovim selima gdje su ljudi veoma siromašni ljudi kojima su zapalili kuće. Ljudi su tamo gotovo izgorjeli. Trudnici je doseljenik slomio ruku. Sve to prate okupacijske snage uz vladino ohrabrenje i, kao što sam rekao, finansiranje.
4: Ujedinjene nacije su također upozorile da je situacija na okupiranoj zapadnoj obali dostigla tačku pucanja. Prema podacima UN-a, izraelske snage i doseljenici su od početka ove godine na okupiranoj teritoriji ubili 76 Palestinaca, uključujući 18 djece. Blizu 3800 Palestinaca, od kojih su gotovo polovina djece, raseljeno je uslijed nasilja doseljenika. Izrael, kako stvari stoje, neće biti zaustavljen u svojim namjerama proširenja i ugnjetivanja Palestinaca. Birači u Planktonu, obalnom mjestu na domak Londona, glasaju na vanrednim izborima koji su raspisani tokom ostavke Nigela Faragea na dužnost zastupnika. Farage, lider ultradesničarske stranke Reform UK, povukao se iz donjeg doma britanskog

0: Srpskog parlamenta, nadajući se da će novi izbori utišati pitanja o njegovim financijama. Opozicija i politički protivnici taj potez su opisali kao politički manevar, pa velike stranke, uključujući laburiste i konzervativce, nisu istakle svoje kandidate. Na izborima učestvuju rekordna 34 kandidata. Umjesto klasičnog sučevljavanja sa vodećim partijama, Faragov najupadljiviji protivnik postao je Jonathan Harvey, poznati kao Grof Bintface. Politički satiričar koji nastupa u kostimu svemirca sa kantom za smeće na glavi i predstavlja lijevu opciju birača.
1: Obećavam da ću izgraditi barem jednu financijski pristupačnu kuću. Nacionalizirat ću Adele. Moj posao je da slavim i branim britansku demokratiju.
0: Farage, vidjevši popularnost grofa sa kantom na glavi, tvrdi da novac nije mogao prijaviti jer je riječ o poklonu za financiranje njegove sigurnosti. Kada je podnio ostavku, nadzor je nazvao udarom establishmenta i medijskim lovom na vještice. Ako pobjedi, parlamentarna istraga bi mogla biti nastavljena u slučaju da se utvrdi kršenje pravila. Ovaj gradić bi se uskoro ponovo mogao suočiti sa vanrednim izborima i dodatnim troškovima za porezne obveznike. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
2: U Gradačcu je zvanično otvoren 53. međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije, sajam šljive, jedna od najznačajnijih privrednih manifestacija ovog kraja. Tradicionalno okuplja stotine izlagača iz zemlje i regiona, fokusirajući se na promociju poljoprivrednih proizvoda, prehrambene industrije te novih tehnologija u agraru.
3: Sajam šljive promoviše poljoprivredu i prehrambenu industriju Gradačca te povezuje proizvođače, prerađivače, institucije, kupce i partnere iz Bosne i Hercegovine i regiona. Kraljica Gradačačkog sajma je šljiva. Alma Bahić, obrtnica iz Gradačca.
4: Svaka šljiva se suši na dimo, a ne na plin i na stroj. Što se tiče džemova, ostala je ista tradicija. Što se tiče friških šljiva, možete i kući sad da odemo, pa da sebi naberete grane, što su dole pomjesile.
3: Posjetioci imaju priliku pogledati i kupiti mnoge domaće proizvode izlagača iz raznih krajeva. Semir Bulić, obrtnik iz Bihaća, Vesna Bošnjak, obrtnica iz Usore i Zijad Hođić, pčelar iz Cazina.
5: Bavim se sa berbom i preradom ljekovitog bilja, od kojeg sam određene proizvode donio ovdje na sajam. U Gradarci gdje izlažem više od 25 godina.
6: Rijetko je da neko proizvodi halapenje, ovoliko sorti paradajza i da sve to preradi. Čili umaci, ajvari.
7: Ja dolazim najviše ovdje zbog kestenog meda, jer ovdje znači nema tog meda, a krajina je... Znači, bogata sa kestenim šumom.
3: Neposredno prije otvaranja sajma potpisan je memorandum o saradnji na uspostavljanju međunarodne turističke rute Put šljive. Kemal Hrnić, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine. Hajrudin Mehanović, gradonačelnik Gradačca.
8: Želimo da ova kultura dobije mjesto koje zaslužuje. Smatramo da nismo iskoristili potencijal šljive u Bosni i Hercegovini, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego rekli smo da je to regija od Karlovca do Beograda.
9: Kroz potpisivanje memoranduma o saradnji na formiranju puta šljive mislimo da možemo dati veći značaj voćarstvu, poljoprivredi generalno.
3: Sajam šljive posebno je značajan jer služi kao prostor za povezivanje poljoprivrednih proizvođača, prerađivača, privrednika, stručnjaka, institucija. Irfan Halilagić, premijer Tuzlanskog kantona.
10: Dobiti priliku da kroz razmjenu iskustava dođemo do svih mogućih unapređenja poljoprivredne proizvodnje.
3: Prateći program sajma obuhvata 9. međunarodni sajam pčelarstva, drugu takmičarsku izložbu mliječnih pasmina, gastrofest posvećen šljivi te stručne i naučne skupove o aktuelnim pitanjima poljoprivredne proizvodnje i prehrambene industrije. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
2: Odjeljenje za poljoprivredu Brčanske vlade prvi put ove godine izdvojilo je inicijalna sredstva za podršku proizvođačima koji su odlučili izaći na tržište s takozvanim certificiranim proizvodima i oznakom zdrava hrana. U tom dijelu posebna pažnja je poklonjena geografski brendiranoj Bamiji. Detaljnije Admir Kadrić.
11: Naši proizvođači svjesni su činjenice da i u poljoprivrednoj proizvodnji, kaže šef resornog odjeljenja Brčanske vlade Amir Softić, moraju ići u korak s vremenom, a posebice u segmentu certificiranja, odnosno proizvodnje zdrave hrane. Vrlo značajan iskorak u ovom pravcu učinjen je certificiranje geografskog porijekla Bamije s područja distrikta.
12: To je nešto na što moramo obratiti pažnju i zdrava hrana je ono što je budućnost i poljoprivrede na ovim našim prostorima.
11: Uvjerili smo se da poljoprivrednici itekako prate najsavremenije tokove proizvodnje, što se posebno odnosi na proizvodnju zdrave hrane prilikom koje se

0: akcentira Softić, ne koriste hemijsko-industrijski preparati.
1: Organska poljoprivreda je nešto što ima budućnost. Ti proizvodi imaju cijenu na tržištu i što može biti jako dobro za naše poljoprivredne proizvođače.
0: U tom smislu su korištena iskustva partnera iz Evropske unije, konkretno Italije, kako bi naši poljoprivrednici što detaljnije se upoznali, ali i educirali za ovakvu vrstu proizvodnje.
1: Mi smo u toku protekle godine u saradnji sa kolegama se proveli nekoliko edukacija na temu organske poljoprivrede.
0: Sam proces certifikacije proizvoda je prilično složen, jer potpisivanjem ugovora o takvoj proizvodnji podrazumijeva i stalnu kontrolu kvaliteta od strane referentnih instituta.
1: Certifikacija ne znači da poljoprivredni proizvođač dobije samo certifikat i s tim je njegov posao završen. Ne, da bi održali certifikat, te ovlaštene certifikacijske kuće redovno provode nadzor, testiranje proizvoda, analize zemljišta i tako dalje. To je jedan posao koji je i skup posao.
0: Za financijsku podršku u pravcu certificiranja proizvodnje, prvi put našim proizvođačima u budžetu za tekuću godinu rezervisano je 5000 maraka, te ćemo nastojati da naredne godine, zaključuje Amir Softić, ova sredstva budu značajno uvećana.
2: Kultura. Sarajevski stadion Grbavica večeras je epicentar regionalne muzičke scene. Nastup benda Prodigy izazvao je veliku zainteresovanost, te se očekuje spektakl. Glavni grad trese i festivalska groznica, Sarajevo Film Festival, sutra otvara vrata brojnim ostvarenjima.
3: Dolazak kultnog benda Prodigy uz snažnu podršku regionalnih i domaćih izvođača pozicionira našu prijestolnicu na sam vrh evropskih festivalskih i koncertnih mapa. Nakon višemjesečnih priprema, uspostavljanja vrhunskih produkcijskih standarda i izgradnje masivne scenske infrastrukture, stadion Grbavica večeras će biti epicentar regionalne kulturne scene. Iman Kunovac iz organizacije Garden of Dreams.
4: U 18:30 otvaramo ulaz, nastup, prvi nastup se očekuje u 19 sati, očekuje nas program, šestosatni program, to su nastupaće koji, Helen Neyse, After Affair i naravno finalno The Prodigy. Važno je naglasiti da se ulazi zatvaraju u 21:30, znači ulaz je moguć do 21:30 zbog spektakla koji pripremamo.
3: Brojni poštovaoci ovog benda s nestrpljenjem očekuju večerašnji spektakl. Prodigy je do sarajevske publike došao 90. godina kao prozor ka svijetu nakon ratne realnosti.
5: Za Sarajevo pogotovo je bitno, jer zbog nesretnog rata i sve što se dešavalo 90. i nakon toga mladi ljudi su tražili izlaz iz te sureve realnosti koja se desila prije toga, i izlaz je nastao u Prodigy.
6: Tako da je Prodigy bio kao neki bijeg od cijele te crnine.
3: Organizatori pozivaju publiku da svojom energijom, odgovornošću i zajedništvom bude dio večeri koja će ostati urezana u kolektivno sjećanje grada. Sarajevo trese i festivalska groznica. Do početka 32. Sarajevo Film Festivala ostao je još samo jedan dan, a ispred Narodnog pozorišta već je postavljen crveni tepih. Glavni grad postaje mjesto susreta poznatih glumaca, reditelja, filmskih autora, novinara, turista i brojnih ljubitelja sedme umjetnosti. Narednih 7 dana publiku očekuje bogat program u kojem će biti prikazana ostvarenja iz regiona i svijeta. Ovogodišnji Sarajevo Film Festival otvorit će očevina reditelja Pavela Pavlikovskog. 21 film imaće svjetsku premijeru, 6 međunarodnu, 1 evropsku, dok će 23 zabilježiti regionalnu premijeru. Žirijem će predsjedavati britanska glumica Emily Watson. Za federalni radio govori Andrijana Copf, glasnogovornica SFF-a.
7: Mogu na primjer reći da u natjecateljskom programu u 4 selekcije imamo 50 filmova koji su pažljivo izabrani od više od 1200 pogledanih filmova, koliko je selekcijani tim pogledao da bi izabrao ovih 50 koji su u konkurenciji za nagrade Srce Sarajeva. Tu su naravno i drugi programi kao što su Kinoskop, Summer Screen, programi za mlade, dječji i teen arena, evropski kratki film, partnerski programi i tako dalje. Ako mogu izdvojiti lično film zbog kojeg mi je posebno drago da će biti prikazana ovogodišnjem Sarajevo Film Festivalu, to je film Zatvaranja, Ničija zemlja, Danisa Tanovića, dobitnik Oscara, festivalska

0: publika prva će imati priliku pogledati restauriranu verziju ovog filma.
1: Festivalske projekcije i prateći programi ove godine bit će održani na više od 20 lokacija u 5 sarajevskih općina, Starom gradu, Centru, Novom Sarajevu, Novom gradu i Liđi. Za kartu se čekalo od 4 sata ujutro, što svjedoči zainteresovanost

0: prenio tu ljubav prema filmovima na mene. Izabrali smo nekoliko filmova kao što su Majka Tereza, Palestina, Ničija zemlja i tako dalje.
1: Nekad sam išla po tri, u 9, u 12 na večer, sad dovoljno, barem dva.
2: Tek počinje, ali mislim da grad polako počinje da živi ono na maksimumu, tako da ja se nadam da će još festivalskije da postane.
3: Počasno srce Sarajeva biće uručeno iranskom Oskarovcu Asgharu Farhadiju uz posebnu retrospektivu njegovih filmova. Ova prestižna nagrada biće dodijeljena i glumcu Emiru Hadži Hafizbegoviću kao priznanje za njegov dugogodišnji doprinos filmskoj umjetnosti i niz uloga koje su obilježile bosansko-hercegovačku i regionalnu kinematografiju. Evo šta je o nagradi kazao gostujući u programu Federalnog radija.
4: Da tu nagradu dijelim sa svakim onim koji je bio u mojoj blizini kad se kamera upalila.
3: U glavnom gradu Bosne i Hercegovine će narednih dana doći do izmjena u odvijanju saobraćaja. U pojedinim ulicama će biti obustavljen. Građanima i posjetiocima preporučeno je korištenje javnog gradskog prijevoza kako bi bile smanjene gužve u centru Sarajeva i staroj gradskoj jezgri. Za Federalni radio, Majda Alić.
5: Sport. Nogometaši Paris Saint-Germaina osvajači su UEFA Superkupa nakon što su u meču za trofej odigranom u Salzburgu savladali osvajača Evropske lige Aston Villa sa 2-1. Oba tima su meč počeli u kombinovanim sastavima s obzirom da neki igrači još nisu u punom trenažnom procesu nakon svjetskog prvenstva. Aktuelni prvak Evrope se bolje snašao u takvom odnosu snaga i poveli su lijepim golom Kviće Kvaratskhelije u 20. minuti. Imao je Paris Saint-Germain još neke prilike nakon toga, a onda Aston Villa preuzima inicijativu i poslije nekoliko dobrih prilika je Mađo izjednačio u 45. minuti. U drugom poluvremenu manje prilika, ali je jednu iskoristio Desiré Doué i u 61. minuti je na asistenciju Dembelea postigao gol za konačnih 2-1, čime je Paris Saint-Germain uspio drugu godinu zaredom osvojiti UEFA Superkup. A nogometaši Banjolučkog Borca večeras igraju revanš utakmicu trećeg pretkola konferencijske lige protiv bjeloruskog Vitebska. U prvom meču u Banja Luci je naš prvak slavio sa 1-0, a revanš se igra u Mađarskoj sa početkom u 19 sati. Na teniskom turniru iz Masters serije u Montrealu su odigrani mečovi polufinala, a u finalu će se sastati dva američka tenisera. Brandon Nakashima je nakon velike borbe i 2 sata igre savladao mladu špansku nadu Rafaela Hodara sa 7-6 i 6-4. U drugom polufinalu su se sastala dva američka tenisera, a ulogu favorita je opravdao Ben Shelton, koji je sa 6-2 i 6-3 pobjedio Lernera Tina. Teniserke su igrale polufinalne mečeve turnira u Torontu. Poljakinja Iga Świątek je savladala Elinu Svitolinu sa 2-1 po setovima 6-3, 1-6 i 6-3. U derbiju večeri je druga igračica svijeta Elena Rybakina nakon preokreta pobjedila treću teniserku svijeta, Amerikanku Coco Gauff sa 5-7, 6-2 i 6-2. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
6: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji. Na kraju podsjećamo na vijesti dana. Požar na području Konjica se širi, vatra stigla na domak kuća u selu Džepi. Vlada Federacije poslala poruku, radnici Nove željezare Zenica neće biti prepušteni sami sebi. Otvoren sajam šljive u Gradačcu. Filmska i muzička groznica trese glavni grad. Večeras koncert grupe Prodigy, sutra počinje 32. Sarajevo Film Festival.
7: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Elma Musić, spikerica Senada Smaković, urednica emisije Ermina Jalimam i Miranda Fejzagić.
8: Putevi.
9: Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Trenutno su velike gužve na magistralnim cestama Lašva-Vitez i na ulazu u Sarajevo preko Vogoše. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnim prelazima Brod, Gradina, Hum i Klobuk, a na graničnom prelazu Ivanica na izlazu iz naše zemlje. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Deleuša i Zupci duge su kolone u oba smjera. Na graničnom prelazu Gradiška, Gornji Varoš nema gu...

0: gužvi na našim izlazno-ulaznim rampama, ali su duga zadržavanja na izlazu i ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano. Temperature izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 16 stepeni. Ivan Sedlo i Sokolac 26. Srebrenica i Zvornik 29. Tuzla 30. Livno-Sanski most i Sarajevo 31. Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Doboj, Prijedor i Zenica 32. Trebinje 35. I Mostar 37 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini bit će sunčano. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni. Najniži jutarnja temperatura od 11 do 16, na jugu od 20 do 24, a najviša dnevna od 28 do 33, na jugu zemlje do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano, najniža jutarnja temperatura oko 14, a najviša dnevna oko 30 stepeni.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba

right if you saw me crying? Would you save my soul tonight?

0: Radio Konjić. Marketing. Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Paradajz kilogram, marku 85, filet osjeća, 1 kilogram Bingo, 5 maraka 95, omekšivač, 1,5 litara Ida, 3 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju, samo je jedna prava. Kafe Brazil. Jasmina.

0: Konjić. Marketing.
1: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite putni krevetac Kalei 59,95, hranilica sa više položaja 94,95, 30% sniženje na odabrani asortiman We Baby. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061-273-783.
3: Svaki dan je dobar dan uz vaš Radio Konjicu.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
3: Tako dobar, tako naš. Radio Konjic.
4: Narodna muzika u programu Radio Konjica.

0: Marketing Radio Konjica. Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Paradajz kilogram, marku 85, filet osjeća, 1 kilogram Bingo, 5 maraka 95, omekšivač 1,5 litara Ida, 3 marke 95. Ostate ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju, samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: Radio Konjic. Marketing. Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Sok naranđa, 1 litar Juicy, 2 marke 35, hrana za pse, 10 kg Bingo, 14 maraka 95, peškir za plažu, 14 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite putni krevetac Kalei 59,95, hranilice sa više položaja 94,95, 30% sniženje na odabrani asortiman We Baby. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Zabavna muzika u programu

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Paradajz kilogram, marku 85, filet osjeća, 1 kilogram Bingo, 5 maraka 95, omekšivač, 1,5 litara Ida, 3 marke 95. Ostate ponude potražite na bingobih.ba.
2: Kupovati je lako uz akciju Amko.
3: Akcija do 20. augusta. Domaće pile kilogram, Perutnina Ptuj 5,95, Vegeta 250 grama, Podravka 2,95, Oreo keks 176 grama 2,30, ledeni čaj litar i po Dolce Vita Marku 60, krema Nivea Soft 200 ml 5,45.
2: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
0: Reprizni program Radio Konjica.
4: Ljeto na talacima Radio Konjica.

0: pokrovitelj grad Konjica.
1: Dobar dan, četvrtak je poslijepodne. Ovaj dan ima datum 13. avgust 2026. godine. Svima želimo ugodno poslijepodne uz talase Radio Konjica, uz ljeto na talasima Radio Konjica. U nastavku vas očekuje sljedeće. U okviru Konjičkog ljeta i dana dijaspore Konjicu srcu Bosne i Hercegovine sinoć je nastupila Indira Forca ex Kolonija. Večeras je u Konjičkom kinu na repertoaru film Malci i monstrumi. Muzički noviteti Adi Šoše i Saša Matić objavili duetsku pjesmu Daljine. Govorit ćemo i o sportskim aktuelnostima. Jučer fudbalski klub Igman, poražen od Veleža, sinoć počeo malonogometni turnir Pržice 2026. Toliko u uvodu, ugodno poslijepodne vam žele Muamer Ćukle i Jamila Habibija. Ostanite s nama.

0: I ovoga ljeta plovite na našim talasima 92,3 i 95 MHz FM. Ljeto na talasima Radio Konjica.
1: Sinoć je u Konjicu u sklopu Konjičkog ljeta i dana dijaspore Konjicu srcu Bosne i Hercegovine nastupila Indira Force, ex-kolonija, bivša članica grupe Kolonija, koja je svojim energičnim nastupom raspjevala i rasplesala konjičku publiku. Indira je izvela dobro poznate hitove, ali i hitove regionalnih muzičara, te u svoj dobro poznati nastup zabavila Konjičane i goste ovog grada. Koncert je održan na platou ispred srednje škole, a Indira je uz dinamičan nastup i vatrenu energiju potvrdila status regionalne dance zvijezde. Koncert je održan pod pokroviteljstvom grada Konjica. Organizatori su pozvali posjetioce koncerta da se pridruže u gašenju požara koji je aktivan na ovom području. Zabilježili smo dio atmosfere i razgovore s nekim od posjetilaca.

0: uvijek bilo najljepše i još uvijek je ostalo tako.
1: Vi živite u inostranstvu, ovdje ljeto provodite?
0: Da, dolazim svake godine i dolazim sve češće i češće i sve mi se više i više ostaje ovdje. Jer moje srce je tu.
2: Super, odlično. Izuzetno, Indira je uvijek bila vrh.
3: Speak English.
4: Do you like konjic?
3: Yes, very much, very much.
4: Do you like Indira?
3: It's first time I see this, but it's very good.
4: Where are you from?
3: Netherlands, Holland. My friends from konjic and my mama from konjic. Last year also here.
4: Second time.
5: Yeah, my mama is konjic. Dolazim ja ovdje svak godin.
4: Kako ti se dopada konjic?
5: Pa super je konjic. Ja volim ovdje, ima dobro sunce i...
4: Doveo si prijatelje ovdje.
5: Ja, da, da. Svi, ovo je moj brat, ali on ne priča tako bosansko. Ali ja, super je ovdje, ja dolazim ovdje svak godinu. I...
4: Kako se zoveš?
5: Boris, Boris.
6: E sad pazi, ovo je najljepša pjesma svih vremena. Za tvoje smene oči ja dala bi sve, za svaki dobar dvoj. Za svaku riječ za tvoje, živjet ću milim

Uživajte u ljetu, uživajte u programu Radio Konjica. Provedimo ljeto zajedno. Ljeto na talasima Radio Konjica.

Adi Šoše i Saša Matić objavili su duetsku pjesmu Daljine. Saradnja Adija Šoše i Saše Matića jedna je od onih koje nose posebnu priču. Za Adija ovaj duet predstavlja mnogo više od muzičke saradnje, ostvarenje susreta sa umjetnikom čiji je rad obilježio dio njegovog odrastanja. Saša je neko ko je tiho bio dio mog cijelog života jer sam odrastao na njegovim pjesmama, a ova saradnja me čini beskrajno ponosnim i jedva čekam da izvedemo Daljine u živo na nekom od koncerata, rekao je Adi Šoše. Saša Matić ističe da je sa zadovoljstvom prihvatio Adijev poziv, prepoznavši u pjesmi mladom kolegi energiju koja mu je bila posebno inspirativna. Srećan sam što me Adi pozvao da zajedno otpivamo Daljine, volim da sarađujem s mladim ljudima koji donose neku novu energiju, a Adi je zaista izuzetan umjetnik sa prepoznatljivom emocijom i glasom koji publika s razlogom voli, kazao je Saša Matić. Dodaje da ga je pjesma osvojila već na prvo slušanje. Nas je pjesma osvojila na prvu, a sada jedva čekamo da čujemo kako će je publika doživjeti, poručio je Saša. Autor pjesme Daljine je Amil Lojo, koji potpisuje i produkciju, a govoreći o nastanku pjesme i saradnje dvojice pjevača, Lojo ističe da se sve prirodno posložilo. Nekad se stvari jednostavno na kraju poslože baš onako kako i treba,

0: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjica.
1: Ljeto je godišnje doba koje ima mnogo izazova, ali ljubitelji filma u svakom godišnjem dobu vole da pogledaju film. Kada je riječ o projekciji, večerašnjoj projekciji u našem konjičkom kinu, u kinosali Narodnog univerziteta, večeras od 19 sati možete pogledati film Malci i monstrumi. Svima vama koji ćete večeras biti u kinu, želimo ugodno gledanje filma.
2: I ovoga ljeta plovite na našim talasima 92,3 i 95 MHz FM. Ljeto na talasima, Radio Konjica.
1: Sport. Fudbalski klub Igman je jučer u posljednjoj pripremnoj utakmici uoči početka prvenstva u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine na domaćem terenu poražen od Mostarskog Veleža rezultatom

rezultatom 1-3. Strijelac za Igman je bio Lelić. Sinoć su na malonogometnom turniru Pržice 2026 u sklopu grupe A odigrane sljedeće utakmice. Trgovačka radnja Salihović BH Sinovi 2-2, Trgovačka radnja Salihović 2 Memo, Udruženje Kraljuštica Mostara 4-3, Trgovačka radnja Salihović, Trgovačka radnja Salihović 2 Memo 0-2, BH Sinovi, Udruženje Kraljuštica Mostara 4-1, Trgovačka radnja Salihović, Udruženje Kraljuštica Mostara 7-1, te BH Sinovi, Trgovačka radnja Salihović 2 Memo 3-2. Večera su na rasporedu sljedeće utakmice u okviru grupe B. Ljetna bašta Prenj Roma, Čehaja Consulting, Autoservis Korić, Ljetna bašta Prenj, Čehaja Consulting, Roma, Autoservis Korić, Ljetna bašta Prenj, Autoservis Korić, te Roma, Čehaja Consulting. Prva utakmica počinje u 18 sati.

0: Hvala vam za pažnju. U ovom dijelu ljeta na talasima Radio Konjica pozdrave vam upućuju Muamer Čukle i Jamila Habibija. Do slušanja.
1: Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj Grad Konjica.

0: Marketing Radio Konjica. Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta u Bingu potražite putni krevetac Kalej 59,95, hranilice sa više položaja 94,95, 30% sniženje na odabrani asortiman We Baby. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. 3, 2,
1: 1, go. Slušam na Radio Konjic, ne uvijek, ali slušam.

Radio Konjic. Dobar dan i dobrodošli u otvoreni program Radio Konjica. Iz studija vas pozdravljaju Medin Jusufović i Samra Đajić. U nastavku našeg programa govorimo o dugotrajnoj suši i visokim temperaturama koje sve više otežavaju poljoprivrednu proizvodnju širom Bosne i Hercegovine. Nedostatak padavina posebno se odražava na ratarske i povrtlarske kulture, zbog čega se očekuju manji prinosi i veći gubici. Kukuruz, povrće i druge kulture posebno su osjetljivi na visoke temperature i duže periode bez kiše. Tamo gdje nema mogućnosti navodnjavanja, šteta može biti još i veća. Kakva je situacija na području grada Konjica i koliko je suša već utjecala na prinose poljoprivrednih kultura? Saznaćemo u razgovoru sa Izetom Macić iz Stručne službe Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic. Razgovor slušamo nakon pozdravne pjesme. Ostanite uz program Radio Konjica.

0: Radio Konjic. U programu Radio Konjica danas je sa nama Izeta Macić iz Stručne službe Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic. Izeta, dobar dan i dobrodošli u naš otvoreni program.
1: Dobar dan, hvala i hvala vam na pozivu i ovom prilikom želim da pozdravim sve naše slušatelje.
0: Evo, povod za vaše gostovanje i naš razgovor jesu velike suše u ovom ljetnom periodu. Naime, evo već danima traje ovaj period visokih temperatura, što se svakako negativno odražava i na poljoprivredne kulture. Pa evo da čujemo kakva su vaša saznanja. Vjerujem da pratite situaciju na terenu, da razgovarate sa poljoprivrednim proizvođačima. Kakve su informacije povratne sa terena?
1: Da, tako je. Evo već znači danima suša je, visoke su temperature. Dugotrajna suša ostavlja teške posljedice na našu poljoprivredu. Prinosi kukuruza kojeg ima nešto u manjim površinama na našem području, krompira, znači i trave su prepolovljeni, stoka također pati od nestašice hrane i vode, a proizvodnja mlijeka također može pasti i do 30%. Što se tiče pčelarske proizvodnje, pčele su također pod toplotnim stresom, manje oprašuju, što dodatno ugrožava i poljoprivredne usjeve. Suša znači nije samo problem poljoprivrednika, ona pogađa cijeli jedan lanac prehrane i pokazuje koliko je važno da se prilagodimo klimatskim promjenama i tražimo dugoročna rješenja. Što se tiče nekih rješenja prilagođavanja, znači klimatskim promjenama, znači da poljoprivrednici moraju koristiti otpornije sorte, zatim znači takozvane pametne sisteme za navodnjavanje i bolje čuvanje hrane i vode za stoku, pčelari znači da štite košnice od toplotnog stresa, samo znači na taj način možemo ublažiti posljedice suše i osigurati stabilniju proizvodnju hrane. Što se tiče znači našeg grada Konjica, evo već duže vrijeme suša je, visoke su temperature, smanjuje se znači poljoprivredna proizvodnja, odnosno smanjeni su poljoprivredni prinosi, posebno znači kukuruza, kao što sam već rekla, kojeg ima nešto u manjim površinama, krompir, pa tako znači da stočari i pčelari također trpe velike gubitke. Na to se evo nadovezao i veliki požar koji uništava šumske površine i pašnjake i dodatno ugrožava znači i stoku i pčele. Ove nepogode nam pokazuju koliko je poljoprivreda osjetljiva na klimatske promjene i koliko je važno ulagati u dugoročna rješenja od samog navodnjavanja pa znači do zaštite šuma.
0: Ovaj sušni period svakako je veliki izazov za sve poljoprivredne proizvođače. Ovi koji se bave proizvodnjom luka, krompira, kukuruza, dakle sve se to negativno odražava na konačne prinose.
1: Pa što se tiče proizvodnje luka, evo luk je znači već na dobrim dijelom obran, znači skinut je sa zemljišta, tako da ono što se tiče proizvodnje luka manje su štete, ali evo sad znači ljudi, odnosno poljoprivredni proizvođači koji siju kukuruz za kukuruznu znači silažu koji imaju stoku, sad su tu znači puno veće štete, puno manji prinosi, pašnjaci košenja znači hrana za krupnu i sitnu stoku, pčelari, znači pčelinja, paša, evo kao što sam već rekla, ne samo znači da je to problem samog poljoprivrednika, nego znači ova suša koja već znači traje danima, ona pogađa cijeli jedan lanac prehrane i to nam znači pokazuje i na neki način nas tjera da se prilagođavamo klimatskim promjenama i da tražimo ta rješenja. Evo kada je u pitanju biljna proizvodnja, morat ćemo znači biti prinuđeni da uvodimo ove takozvane pametne sisteme kap po kap, korištenje kišnih bazena ili rezervoara, zatim otpornije sorte, znači da radimo sjetvu hibrida i sorti koje bolje podnose sušu.

0: i ove veoma visoke temperature raditi, znači plodored i ovaj, znači pokrovni ove usjeve, da bi znači išli na održavanje plodnosti tla i smanjenje ova isparavanja vlage. Što se tiče znači pčelarstva, isto tako jedna veoma važna poljoprivredna grana, znači u samom ovom lancu, znači ishrane i proizvodnje, znači tu isto moramo raditi zaštite, znači košnica, postavljanje u hladovinu, osiguravanje ventilacije, osiguravanje dodatne vode, na neki način da se ide, znači da se nađu ta neka rješenja podrške sadnje medonosnog bilja za bolju pašu, sadnja znači medonosnih biljaka koje cvjetaju u sušnim uslovima, koje bolje znači ovu sušu podnose, da bi na kraju znači ovaj pčele imale hranu.
1: Da, sve ove klimatske promjene čini mi se iz godine u godinu su sve teže i sve ih nekako teže podnosimo i sve izazovnije baviti se poljoprivredom, tako da će evo i poljoprivrednici morati prilagoditi svoju proizvodnju svim ovim promjenama koje se dešavaju.
0: To su ta neka dugoročna rješenja da bi se prilagodili ovim klimatskim promjenama. To znači nije samo ni od, zavisi ni od samog znači poljoprivrednog proizvođača, to ide od lokalne zajednice, od federalnog nivoa, državnog nivoa. Mislim, nije to samo ovaj problem na našem ovaj području. Za ovakve znači stvari i ove nepogode morat će se ići na iznalaženje tih nekih dugoročnih rješenja ako bi išli znači ka tome da nam opstane i naša znači proizvodnja i naša hrana i naši poljoprivredni proizvođači, jer je to znači pogođen znači cijeli jedan lanac naše ishrane i naše prehrane. Ili, evo kako već.
1: U slučaju kada se dese ogromne štete na poljoprivrednim usjevima, da li u tom slučaju proizvođači mogu tražiti nadoknadu te štete?
0: Pa u ovom slučaju ne, jer mislim da bi oni imali pravo na nadoknadu neke štete, tu znači se mora proglasiti elementarna nepogoda za to znači područje, da li na nivou grada, da li na nivou samo znači jednog dijela neke mjesne zajednice, a u ovom slučaju znači velika suša je evo na nivou znači cijele i Bosne i Hercegovine i regiona, tako da.
1: Što se tiče voćnih kultura, koliko se suša evo odražava i na te prinose?
0: Pa manje više sve to isto, tako da samo znači prilagođavanje klimatskim uslovima za poboljšanje ovog, znači što nas evo već ovih nekoliko posljednjih godina prati.
1: Spomenuli smo ove mehanizme za navodnjavanje kap po kap, međutim s druge strane imamo problem izvorišta, gdje su smanjena izvorišta, manje možda i vode, teško je sve to nekako uskladiti i povezati.
0: Pa da, tako je, jer navela sam u našem razgovoru da to znači ne zavisi samo od samog poljoprivrednog proizvođača, nego to znači zavisi i od većeg nivoa i državnog nivoa i federalnog i kantonalnog i lokalne zajednice. Sve to znači povlači ta neka druga pitanja i znači i problem su i izvorišta. I evo kao što sam znači spomenula, na ovo sve se znači nadovezao i ovaj veliki požar koji je znači sad ovdje trenutno aktuelan na ovoj znači gore Kanjina, ide prema Džepima, Brđani, znači sve to ima veliki uticaj i na izvorišta i na ispašu i na voćnjake, znači koji su tu negdje u blizini, i na onda znači u nekom narednom periodu kad znači dolazi do velikih kiša, dolazi znači do spiranja tla, znači dolazi do erozija, dolazi do bujica, znači sve to ima svoje neke stvari koje znači povlače, tako da mislim nije tu samo sam poljoprivrednik koji sve to može. Nadamo se da će možda i ti veći nivoji, ne znam, evo, ti neki možda međunarodni projekti ili tako te neke organizacije, možda da se ide sa tim nekim projektima ka ovom poboljšanju, da se te klimatske promjene prate.
1: Potrebno je stalno zalijevanje biljaka, usjeva, ili navečer ili posebno rano ujutro. Međutim, nekako i kada se zalijeva, biljka na plus 35 stepeni teško može funkcionisati.
0: Pa da, teško usvaja onaj korijen vodu, znači ona doživi znači taj šok, doživi stres i onda visoka temperatura, ne može biljka znači normalno da živi, i eto zato se sve ovo znači događa.
1: Evo nadamo se da će u nekim narednim evo danima, barem za narednu sedmicu, da ćemo imati te kiše i da će

0: kako ti usjevi se uspjeti koliko toliko spasiti.
1: Pa evo, nadamo se, što kažu, svi se molimo dragom Bogu da dođe kiša, da to bude bolje za sve nas i da se ugase ovi veliki požari i da se malo, znači, i zemljište natopi. Evo što kažu, svi vjerujemo u dragog Boga da će ova kiša napokon doći i nadaćemo se da će doći.
0: Izeta, hvala puno, hvala za razgovor i učešće u otvorenom programu u Radio Konjica.
1: Hvala vam. Sweet dreams of rhythm
2: and dancing. Sweet dreams. U Radio Konjica u proteklim minutama govorili smo o dugotrajnoj suši i visokim temperaturama koje sve više otežavaju poljoprivrednu proizvodnju širom Bosne i Hercegovine, pa tako i na području grada Konjica. Ovaj dio programa danas su za vas pripremili i realizovali Medin Jusipović i Samra Đajić. Lijep pozdrav i do slušanja.

Radio Konjic. Radio Uvijek. Radio prije svega. Radio Konjic.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović. Kontakt 061 273 783.
5: Radio Konjic.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 20. augusta. Domaće pile kilogram perutnina Ptuj 5,95. Vegeta 250 grama Podravka 2,95. Oreo keks 176 grama 2,30. Ledeni čaj litar i po Dolce Vita Marku 60. Krema Nivea Soft 200 ml 5,45.
1: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
3: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
4: Radio je uključen od jutra do sutra, što bi se rekao tako, mislim, pri dolazku na posao upali se i to se ne gasi više do kraja radnog vremena. Radio Konjica.

0: Konjic. Marketing.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Paradajz kilogram, marku 85, filet osjeća, 1 kilogram Bingo, 5 maraka 95, omekšivač, 1,5 litara Ida, 3 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju, samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Okej. Okay.

što sam rekao, number one i pjesma sa psihomodopopom. A sada vremenska prognoza, bit će sunčano, ultra ljubičasto, čuvajte se zraka i papaka, ostalih zemaljaca, van zemaljaca i...

0: Reprizni program Radio Konjica.
1: Centralna informativna emisija Radio Konjica, Konjička hronika.
0: 92,3 MHz i 95 MHz. FM, Konjička hronika.
2: Dobar dan, slušate Konjičku hroniku za četvrtak, 13. avgust 2026. godine. Sa vama su Muamer Ćukle i Amila Habibija.
1: Konjička hronika.
2: U Konjičkoj hronici danas emitujemo: požar se širi od Džepske planine prema naseljima Brđani i Džepi.
3: Požar trenutno ima tendenciju širenja i rasplamstava se. Ukoliko se toku dana ne sanira ili nugasi, postoje mogućnost da već večeras ugrozi nacionalna mjesta i stambene objekte.
2: Koliko je suša već utjecala na prinose poljoprivrednih kultura na našem području?
4: Dugotrajna suša ostavlja teške posljedice na našu poljoprivredu. Prinosi kukuruza, kojeg ima nešto u manjim površinama na našem području, krompira, znači i trave, su prepolovljeni. Stoka također pati od nestašice hrane i vode, a proizvodnja mlijeka također može pasti i do 30%. Pčele su također po toplotnim stresima, manje oprašuju, što dodatno ugrožava i poljoprivredne usjeve. Suša znači nije samo problem poljoprivrednika, ona pogađa cijeli jedan lanac prehrane.
5: Naravno da utječe na poljoprivrednu proizvodnju, jer čim su ekstremne vrućine i kravama opada laktacija, mlijeko, i one slabije daju.
2: Visoke temperature tokom ljeta donose povećan broj pacijenata sa stomačnim tegobama.
6: Veliki broj pacijenata se zaista javlja ne samo kroz službu hitne medicinske pomoći, već i kroz same ambulante. Svakodnevno bilježimo bar 15 slučajeva koji se javljaju zbog stomačnih tegoba, i to su oni klasični gastroenteritis ili enterokolitis.
2: Gradska izborna komisija Konjic sutra organizuje žrijebanje za dodjelu mjesta u biračkim odborima za opće izbore 2026. godine. U okviru Konjičkog ljeta i Dana dijaspore, Konjic u srcu Bosne i Hercegovine, nastupila Indira Forca ex kolonija. Sport: Tigman poražen od Veleža, počeo malonogometni turnir Pržice 2026. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano. Haris Hondo, sekretar štaba civilne zaštite grada Konjica, naš je sagovornik. Zamolit ćemo vas za posljednje informacije kada je riječ o požarištu na području iznad Kanjine.
3: Znači, požar je dalje aktivan, širi se od Džepske planine prema mjestu Brđani, nacionalnom mjestu Džepi. Na terenu su prosna otrasna jedinica grada Konjica, vatrogasna jedinica Šumarstva Prenje, Konjic, mještani i lovci. Imamo ispomoć dvije vatrogasne autocisterne iz prosne vatrogasne grade kantone Sarajevo. Cilj je jeste spriječiti širenje požara od Džepske planine prema mjestu Brđani i mjestu Džepi.
2: Kakva je podrška iz zraka u gašenju požara?
3: Jutro smo imali angažovan helikopter Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. On je djelovao jutarnjim satima. U poslijepodnevnim satima očekujemo također da budu angažovani dva traktora operativne zaštite i vatrogastvo HNK, dva helikoptera Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i jedan helikopter operativne zaštite Zeleničko-Dobojskog kantona.
2: Da li požar ugrožava objekte?
3: Požar trenutno ima tendenciju širenja i rasplamstava se. Ukoliko se toku dana ne sanira ili nugasi, postoje mogućnost da već večeras ugrozi nacionalna mjesta i stambene objekte. To je informacija sa terena.
2: Na kojem području?
3: Pa imali smo danas ponovno aktivirao požar blizu kuća iznad Živašnice i na području gore gdje je trenutno žarište od Džepske planine prema Brđanima i prema Džepima. Mi smo također što poslali zahtjev za međunarodnu pomoć, on je u proceduri, čekamo povratne informacije i čekamo, imali smo neke naznake da mogli biti odobreni Kanade, Republike Hrvatske 1 ili 2. To je informacija

0: jučer, ali nemamo još ništa zvanično.
1: Konjička hronika. Dugotrajna suša i visoke temperature sve više otežavaju poljoprivrednu proizvodnju širom Bosne i Hercegovine. Nedostatak padavina posebno se odražava na ratarske i povrtlarske kulture, zbog čega se očekuju manji prinosi i veći gubici. Kukuruz, povrće i druge kulture posebno su osjetljivi na visoke temperature i duže periode bez kiše. Tamo gdje nema mogućnosti navodnjavanja, šteta može biti još veća. Kakva je situacija na području grada Konjica i koliko je suša već utjecala na prinose poljoprivrednih kultura, slušamo u prilogu Samre Đajić.
2: Dugotrajan period bez značajnih padavina i visoke temperature ostavile su posljedice na poljoprivrednu proizvodnju na području Konjica. Nedostatak vode posebno se odražava na usjeve, a poljoprivrednici već sada bilježe manje prinose. Visoke temperature dodatno iscrpljuju biljke i povećavaju rizik od većih gubitaka, posebno na parcelama gdje nema mogućnosti navodnjavanja. Štete su moguće i kod pčelinjih društva, ali kod proizvodnje mlijeka zbog slabe paše, kazala je Izeta Macić iz stručne službe Saveza poljoprivrednih udruženja Konjic.
3: Evo već, znači, danima suša je, visoke su temperature, dugotrajna suša ostavlja teške posljedice na našu poljoprivredu, prinosi kukuruza kojeg ima nešto u manjim površinama na našem području, krompira, znači i trave su prepolovljeni, stoka također pati od nestašice hrane i vode, a proizvodnja mlijeka također može pasti do 30%. Što se tiče pčelarske proizvodnje, pčele su također pod toplotnim stresom, manje oprašuju, što dodatno ugrožava i poljoprivredne usjeve. Suša, znači, nije samo problem poljoprivrednika, ona pogađa cijeli jedan lanac prehrane i pokazuje koliko je važno da se prilagodimo o klimatskim promjenama i tražimo dugoročna rješenja.
2: Mujo Avdibegović iz Repovaca, koji se bavi stočarstvom, odnosno proizvodnjom mlijeka, kaže da se posljedice suše osjete i u ovoj vrsti proizvodnje.
4: Ovo nije prvi put da se dešava, mislim, svake godine mi svjedočimo ovako sušama i ovim ekstremnim vrućinama. Naravno da utječe na poljoprivrednu proizvodnju, jer čim su ove ekstremne vrućine i samim tim i kravama opada laktacija mlijeko, jedne slavije daju jer dolazi do sušenja i trave i ispaše i malo i smanjuju i te vode i sve, ali sve u svemu i očekivati. Osmi je mjesec i mi se uvijek i pripremamo za tako nešto i tako da ne možemo reći da je u našem mljekarstvu sad neka nenormalna promjena, mada ima razlike, vjerujte, od proljeća pa sada si velika je razlika. Što se tiče sela Repovci, mi imamo, hvala Bogu, dovoljno vode, mada je dobro smanjila, neki čak potoci su iza nas ovdje koji pamtimo da nisu nikada u ovako opadanju bili, zaista što to je jedna zabrinjavajuća situacija kad je pitanje voda i kod nas, ali još uvijek nismo baš zasušli da nema.
2: Situacija na terenu još jednom pokazuje koliko su ulaganja u sisteme navodnjavanja i prilagođavanje poljoprivrede klimatskim promjenama važni za očuvanje domaće proizvodnje. Potrebno je raditi na dugotrajnim rješenjima, kaže Izeta Macić, navodeći primjere koje bi bilo dobro primijeniti u proizvodnji.
3: Što se tiče nekih rješenja prilagođavanja, znači, klimatskim promjenama, kada je u pitanju biljna proizvodnja, morat ćemo, znači, biti prinuđeni da uvodimo ove takozvane pametne sisteme kap po kap, korištenje kišnih bazena ili rezervoara, zatim otpornije sorte, znači da radimo sjetvu hibrida i sorti koje bolje podnose sušu i ove veoma visoke temperature, raditi, znači, plodoredi, znači pokrovne ove usjeve, da bi, znači, išli na održavanje plodnosti tla i smanjenje isparavanja vlage. Što se tiče, znači, pčelarstva, isto tako jedna veoma, veoma važna poljoprivredna grana, znači, u samom ovom lancu, znači, ishrane i proizvodnje, znači, tu isto moramo raditi zaštite, znači, košnica, postavljanje u hladovinu, osiguravanje ventilacije, osiguravanje dodatne vode, na neki način da se ide, znači, da se nađu ta neka rješenja podrške sadnje medonosnog bilja za bolju pašu, sadnja, znači, medonosnih biljaka koje cvjetaju u sušnim uslovima, koje bolje, znači, ovu sušu podnose, da bi na kraju, znači, pčele imale hran. Morat će se ići na iznalaženje

0: traženje tih nekih dugoročnih rješenja ako bi išli znači ka tome da nam ovaj opstane i naša znači proizvodnja i naša hrana i naši poljoprivredni proizvođači, jer je to znači pogođen znači cijeli jedan lanac naše ishrane i naše prehrane.
1: Suša je još jednom pokazala koliko je poljoprivredna proizvodnja osjetljiva na vremenske prilike. Za proizvođača na području Konjica ovo je period neizvjesnosti i borbe za svaki kilogram prinosa. Hoće li naredne padavine ublažiti posljedice, ostaje da se vidi, ali je već sada jasno da će ova sezona za mnoge poljoprivrednike biti znatno teža od očekivane.
2: Visoke temperature i tokom ljeta donose povećan broj pacijenata sa stomačnim tegobama. Mučnina, povraćanje i dijareja najčešći su simptomi zbog kojih se građani obraćaju hitnoj medicinskoj pomoći i ambulantama. Poseban oprez savjetuje se kada je riječ o lako kvarljivoj hrani, ali i dovoljnom unosu tečnosti. Više u prilogu Aide Šabanović.
3: Ljetne temperature pogoduju razvoju bakterija i virusa, pa je tokom toplih dana povećan broj građana koji se javljaju zbog stomačnih tegoba. Doktorica Erna Džinić-Ahmić iz Doma zdravlja Konjic navodi da se svakodnevno bilježi značajan broj takvih slučajeva.
4: Veliki broj pacijenata se zaista javlja ne samo kroz službu hitne medicinske pomoći, već i kroz same ambulante. Svakodnevno bilježimo bar 15 slučajeva koji se javljaju zbog stomačnih tegoba, i to su oni klasični gastroenteritis ili enterokolitis praćeni ovim simptomima koje sam spomenula, a najčešće su nam uzrokovani rotavirusom, ili što se tiče bakterijske infekcije, to su definitivno infekcije uzrokovane salmonelom.
3: Tokom ljetne sezone posebnu pažnju treba obratiti na način čuvanja i konzumiranja hrane, navodi doktorica Džinić-Ahmić.
4: Infekcije su povećane obzirom da pojedine namirnice treba posebno i adekvatno čuvati zbog toga što imaju visok rizik da se kvari u ovim ljetnim danima, kao što su mjese i neki mjesni proizvodi, mliječni proizvodi, evo i kolači i torte sa kremama, majoneze, umaci, tako da je veoma važno adekvatno skladiti tu hranu i namirnice ako ćemo upotrebljavati ili ih u potpunosti izbjegavati, jesti neku laganiju i hranu, jer čak je to i tokom ljeta bude i smanje nešto i apetit i želja za hranom.
3: Jedan od najvažnijih savjeta doktorice Džinić-Ahmić jeste dovoljan unos tečnosti, posebno to tokom visokih temperatura.
4: Nadoknada tečnosti je izrazito važna, dakle adekvatan unos tečnosti 2 do 3 litra čak, iako pacijenti nekada kažu mi zaista unosimo velike količine, opet kažemo čini vam se dok ne počnete stvarno obraćati pažnju na to da mi kao morate unijeti što veću količinu tečnosti, onda kad zaista krenu u potpunosti da prati to koliko piju vode, onda se jave i kažu upravo se nisam puno pio, i onda samim tim što više tečnosti piju više i mokre, tako da samim tim je bolji protok tečnosti kroz organizam i više se nekako i čisti i odlazi iz našeg organizma i putem urina sve nečistoće iz našeg organizma.
3: Kod pojave povraćanja i dijareje preporučuje se i nadoknada elektrolita.
4: I što se tiče nadoknade tečnosti, što više vode, čaja ili recimo ko ima stomačne tegobe, povraćanje, proljeva se stolice, unošenje oralnih rehidracijskih otopina kao što su orstre, hidramiksa, što svakodnevno savjetujem u hitnoj pomoći.
3: Ljekari apeluju na građane da tokom toplih dana budu posebno oprezni prilikom čuvanja i konzumiranja hrane, te da pravovremeno nadoknađuju izgubljenu tečnost, posebno u slučaju pojave stomačnih tegoba praćenih povraćanjem ili dijarejom.
5: Konjička hronika.
3: Gradska izborna komisija Konjic u petak 14. augusta 2026. godine će u zgradi gradske uprave Konjic u sali gradskog vijeća Konjic upriličiti žrijebanje za dodjelu mjesta političkim subjektima u biračkim odborima za opće izbore 2026. godine u izbornoj jedinici 127A Konjic. Žrijebanje će biti održano s početkom u 11 sati. Postupak žrijebanja za dodjelu mandata u biračkim odborima za opće izbore 2026. godine je javan i isti će se snimati audio i video zapisom, naveli su iz Gradske izborne komisije Konjic.
2: Sinoć je u Konjicu u sklopu Konjičkog ljeta i dana dijaspore Konjicu srcu Bosne i Hercegovine nastupila Indira Force, ex-kolonija, bivša članica grupe Kolonija, koja je svojim energičnim nastupom raspjevala i rasplesala konjičku publiku. Indira je izvela

dobro poznate hitove, ali i hitove regionalnih muzičara, te u svoj dobro poznati nastup zabavila Konjičane i goste ovog grada. Koncert je održan na platou ispred srednje škole, a Indira je uz dinamičan nastup i vatrenu energiju potvrdila status regionalne dance zvijezde. Koncert je održan pod pokroviteljstvom grada Konjica. Organizatori su pozvali posjetioce koncerta da se pridruže u gašenju požara koji je aktivan na ovom području. Zabilježili smo dio atmosfere i razgovore s nekim od posjetilaca.

0: uvijek je ostalo tako.
1: Vi živite u inostranstvu, ovdje ljeto provodite?
0: Da, dolazim svake godine i dolazim sve češće i češće i sve mi se više i više ostaje ovdje. Jer moje srce je tu.
2: Super, odlično. Izuzetno, Indira je uvijek bila vrh.
3: Very much, very good. Netherlands, Holland, my friends from Konjic. And a mama from Konjic.
4: Moja mama je iz Konjic. Dolazim ja ovdje svak godin. Super je Konjic. Ja volim ovdje, ima dobro sunce. Svi, ovo je moj brat, ali on ne priča tako bosanski. Ali ja, super je ovdje, ja dolazim ovdje svak godin. Boris.
5: Ja dala više, za svaki to te tvoj. Za svaku riječ za tvoj.
6: Konjička hronika. Večeras će u Konjičkom kinu biti prikazan film Malci i monstrumi. Početak projekcije je u 19 sati.
7: Sport.
6: Fudbalski klub Igman je jučer u posljednjoj pripremnoj utakmici uoči početka prvenstva u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine na domaćem terenu poražen od Mostarskog Veleža rezultatom 1-3. Strijelac za Igman je bio Lelić. Sinoć su na malonogometnom turniru Pržice 2026 u sklopu grupe A odigrane sljedeće utakmice. Trgovačka radnja Salihović, BH Sinovi 2-2, Trgovačka radnja Salihović 2, Memo, Udruženje Kraljuštica Mostara 4-3, Trgovačka radnja Salihović, Trgovačka radnja Salihović 2, Memo 0-2, BH Sinovi, Udruženje Kraljuštica Mostara 4-1, Trgovačka radnja Salihović, Udruženje Kraljuštica Mostara 7-1, te BH Sinovi, Trgovačka radnja Salihović 2, Memo 3-2. Večera su na rasporedu sljedeće utakmice u okviru grupe B. Ljetna bašta Prenj Roma, Čehaja Consulting, Autoservis Korić, Ljetna bašta Prenj Čehaja Consulting, Roma Autoservis Korić, Ljetna bašta Prenj Autoservis Korić, te Roma Čehaja Consulting. Prva utakmica počinje u 18 sati. Na kraju hronike informacija o vremenu. U petak 14. avgusta u Bosni i Hercegovini sunčano. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 11 i 16 na jugu od 20 do 24 stepena Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33 na jugu zemlje do 37 stepeni Celzijusa. Hvala vam za pažnju. Slušali ste Konjičku hroniku koju su realizovali Muamer Ćukle i Amila Habibija. Do slušanja.

Grazie. Hvala. Radio Komet.